0: muso ka kene
1: la laisha dukuri
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube uri siria jien don kodo du ani dimbaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kukura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke tugudi ka barake kanye barake orula ka u janto den fitini na ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la de mativuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono Ame aufuka au wale nyumando, muso uka kene jamukan la melila, erafi mandika sanfe. Ka awla doni ya kafo, koni muso ubarake la igarasige soro. Ni ala fiara, abitasenga na finye bolila. Wa, no wati bana doron abibarada mne kukura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga ajanto denfitini na, kadukono bara uke, anikataka barake yoro ta ufona nyanabo. Wa, ulu nyanaboli koni titafere jonjonko. Ukama, anye wale bla Fatimata uwe dragoma kabo Burkina Faso. Dimbleni me alibulu wa aibara damne kukura alibi na chama anye fwanyi aka fere ukan Fatimata Wedrago ambifu anga wule jabilila
3: Asamogobe.
2: Madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo lagine jamana kono Madam Fengi Kamara ambifana fuko sabe
3: awa mefana yalufu
2: lame mga u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata klube dera ni manga na ikere fe
3: ana imbiti sabana ni uri
2: Abana re invite sabana nana.
3: Okay, kabi sibina.
2: Abana. Amadu dembleni mi buluni wati na. Sengena finyebo alibana. Bara uuna damne wati damado. Demblemani mi bulu ikangata barake. Sokono lata ukanga nyena bo. Denye refene ikangi magudu alila. Yala fere jumele bi bula kukama.
3: Ule mama fere. Sebe te tamba akagele. Sisi imi jiki barakeoro. Ikangata den labenga ku. Ka sanya ka jumele da. Kikanga dembaya dembere imagine dembere bibulu ale sana labende iere ka fwa ifana ka labende ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki sana be don akagwele ikatanti labo ndom so bun femi bun demena denmene kura don nim ta barake ro kom vacance ya le tita kalana ale tugun ko am ta barake ro ale denmene katani den ya buden bambo nyoko ka bonai kwa ale to ni den bukasira amna jinema biro ko nom sindama nice kaba ndo am suba amne ka shoko ka bonai ni kala na William na ke deguema
2: nyani ere ka baradam ne ibaron de fitini bi bulu yala e kun jorole no doni
3: njoro lendo kwa sama yere tise mwenyere nyini nga mbusu atelma na mandoko nine na bara damne ni denye mwena kia chukuji atelma nkile jugubu gwei kile butabe nina mairen talo yere nifemi ke jurnira abe deni mweni sababu deni ladon chuku kile butaban yere talo ifemi ke exactma don chume demande ni bara na damne nina seka jiriwa
2: amano kwa sebe mbala mkamara amboraka Fatimata Wedrago la mesi sano ere bulu demba tiku ukanga fere jumoni blasinka wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
4: anka kanka fere siyama nyanabo demba tilunye kasike ni musoka konota kata konota wati hanka foko ajina ufana ye atadu nindi anyayala bi alabarake ke siyama ya tabila laro ke siyama nye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenu na ni muso jankarora aldel jantwaro mefwanye asfoli ka lagbe sko mingi akanato ankerefe sadadi ka ladun anna namuro ka ladun anko kenyalro ka to anfe aito anfe li ko kalon ko dembati ya keni musoma etapo dole di foka amadene foka jantwaro foka hinala foka jofanan bela la respecti ambara ambading madam Fatim la mensise ayoro mintenya ba vacances le tumado moya borokorotin doni mindi sa amadene na ka lagban me dinana antenna nde yere udia nimbali nye paske foka ira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya fanfan akakande denye to adafi donk ni yoralu le madan farabon espace luma kriye ka foko kawa dembati la don yoro uro purke adisa alabara u alabara menkeni ajodi adise omi na la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase yora yifola me matin ko charge mental sanke amake ama stress dofana di si le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka gbe adumba gbe fana ka luta ka lubila na sa yebukuluro ande luka sema don do ke yan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamana basa ya bakele menta ay profiter benye c'est à dire muso minke la privé ba minke ni informel di minke ni état la compte la abey don saria wole rosine sa dodi bo aldi la fiadoni alla bararo
2: si sa ameta fatima ta wedra ko fanfe timi wati mi ni barakero mo ba di au ma ka kwa sindi de uma yala o saria ya la batoli do barakero bela
3: alla batoli barakero bela
2: aiwa madam fenge kamara yala chela ko yere joro kan ake jume ni ufuru muso kerefe ni wati nkono
4: jo amma ndra fe ka soyoro wolema kena kan ta bale yaro al ta ba menyaro ambara al bunya ni foli ko nyuma bela se aluma me ande li e toujours makasili menyande lu da anya feli ke lu e dinye alie alie al tabla yere yere den bati yaro ka long ko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lu minna hanka foko den bara sa yere ko abara se tamana abara se wala creche la ubi abara se wala maternel la ke ya long ko muso e den bati ya menna afanan kakanka den bati ya wala fara hali na ma talenteta me aya famba dota parce que iba ma fene ambonya ma deja fanka minya la ufanka bete muso la min kanya kuro ke anna ko min kani tenya ko ka sonka congé de paternité ni accordé quel ni anye sombutun we ke tunyadi congé menyadi
2: congé menyadi
4: anye yoro min butun anta fay ke tele sabadi butun anuka kuma ke ambara kuma la du anna assemblée la mais anta fay ke tele sabadi ay wa hankaro kelin karo fila saba parce que obey ke la monde di ben baya la gususuma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna ka to de mamina la kwa e ko foule kuna non andeli a fait le vraiment quel est bilaro enka implication ke réel di akana ke ko di di ko kaming imposé a te imposé la non alié son akuma ka lala ko aluba balusembila den den den nabo den batiaro ole sonoman di muso fana di la fiadoni anya ye nate nya muso dul bara se ko juyama ida ya hanki di barabasa anya fola mima ko depression postpartum
2: Fatima ta wedrago ambora kamara kamara ka kuma ulame sisa yala ifuru ke bi de me de la dongo ula
3: avant de venir à l'onco, baraka chambulu ma teme parce que après que souvent mon bébé de me demande cora aller occuper mes affaires là il sera à poco passé mon bébé bolibika il est bolo bébé baralaka baranta tigi bolo bara do bere le kankan ni bolo do souvent il tolu baran ni kona dembe fana bokasera itale na ke tukum na ibtega iso tigi ibsera girala kakuma sa abdenim ne souvent na ere nya barat maro fana ko ibi barala denti sona na tseka mne kaba bolo de ke kamen
2: yala la didikan do be e bolo ka ke ou bien wuli da kando bi bolo ka ke
3: par exemple baraka rola no kum se ka pupunier den fitino gubla voilà ki se amba e santu dora de ki se kum école de formation a ali rona a bon kun la bende kabla donc o rola si gen kun tama ni jamana nya mo kum se ka muso de melulu bo sukun no koni ali ni katando ni fara anga tanda les man kan kwa ka kuma si se amma
2: ai wa chama famyo rola madam kamara ifene ka ladili kan ye jume wali mani wule wule da kan bi bulu
4: donc ne la ladili kan ye yoromi ay plaidoyer le dit toujours kaira an signolula ba dembati yonna fola nyama damina dembati ya keni kodo le di musoma etape de la viro toujours adama denya la sabatinyale moni finyala sabatinyale ba ni bara don fuduliro idi e fuduna sa ya bela tama donc adi foko ibara ina ibara dim den soron ibara ya mamina la ya la bola ro ole fana nyi fudusi kun afinyado le ufana di donc entre autres nyanyi jamari limi mfana kela anna nyemol nye ka yiralla ku ka dembati ata ka ke kulu di ka ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya long ko dembati ya amano momeli aldafe mil kenel ke folol di keludi keliel al tabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia ka to dentala anya alatara ka manna man salutara pour que condition men de se reuni la ka dembati ya la sonoya muso lubulu ka espace lu fana kreye mendi seko fana nasono yala beyi kafu dembatika ka la men kato ala sedu lu jatila kato ama fenena ka la fia ala ku demfana da ya restaurant donc o
2: de trembo bela jelena madama fengi kamara amifu kosebe ni kumanu numbela jelena
4: awa mfana balfu
2: Fatima ta wedrago amifu kosebe anka uweli nunjabilila
3: olite arangi kanifu
2: mse muso ka kenai kanubau nini tumi ambulu bi kada au kuluka au niche au kwa kuluma jola au kambe ya duko kumwere ni wati kele anini kene kelinka nganyano uche au besega sigi kajemkan kele ilasoro anga bololo sira bela jeli
0: lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 bɛ Masina Mali la.
1: Sarata Kamara.
0: Civilita ani kelen olu de su yera bɔrɔ dɔw kɔnɔ Masina kɔdu kɔnɔ Mali jamana la mara in kɔnɔ fagali ninnu tigiya bɛ ka di surasiw ni Rusika Afrika kɔr kɛlɛkɛw de ma. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ka Guiguina Créteil la ka dantɛli lamɛn fanga sina Justin Katina Kone ka lahalaya kan fanga sina matɔn PPACI ɲɛma danka naaninan don wa a bɛ kaso la fɔlɔ jalakili kan caman de b'a kun kan an bɛna Guiguina Créteil la lamɛn o kɔ an bɛna taa Sudan kɛnɛ in kan yen mɔgɔ 80 ni kɔ de niw tanyara sanibɔdaman don wurunkutuli senfɛ kunun aw nura wa aw danse. Sutan ani kelen bɔrɔ dɔw kɔnɔ kɔ dɔ kɔnɔ bɔ kɛra o de kan Masina karilon tamini Mali la kunnafoniyaw la ka bɔ mara in kɔnɔ mɔgɔ minnu ni tanyara ten olu tun tunulen don u somɔgɔw ma kabini simidilon wa seere ninnu ka fɔla AFP kunnafoli diso ye fagali ninnu tigiyasa u bɛ k'o di surasiw ni Rusi ka Afrika kɔr de ma kunba kanute.
5: Kasarata dɔ balima y'a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko surasi kun bɛ ka mɔgɔ fagalen ninnu jalaki ka kɛ jatigiwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadonbagaw ye. O seere kelen bɛ a fara kan ko sifi 10 ninnu minɛna surasiw fɛ tile 4 ka kɔn u ka fagalen ye. Kasarata balima in bɛ taɲɛ ko surasiw kun sigalen bɛ sifi ninnu na ka baara kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔliw la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka tila ka bɔ surasi ni u dɛmɛbaga Rusiw bolo. Sifi fagalen ninnu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio Tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen bɛ bɔ Masina, kelen bɛ bɔ Sumuni, fila bɛ bɔ Koroma, ani ko wɔɔrɔ bɛ bɔ Jimejila Daga. Bɔ kɛra su ninnu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga Rusiw jalaki ka kɛ fagali ninnu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minnu ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔdigɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya gendarmerie la k'u taara bɔ su ninnu kan manaforoko kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlenw na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw dɔ tun bɛ ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su ninnu sɔrɔla ka ye.
0: Mali surasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hukumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛn dɔ bɔra o kan bi. États-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛn bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko Mali surasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila isa k'u b'o san Turki ani Rusi de ma. Fan wɛrɛ fɛ centre ko surasiw ni jatigɛwalekɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn na tan k'olu fana bɛ droniw labaara sisan ka surasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caman ma se ka taa karanyɔrɔw la Benɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina. Karanw daminɛra yen kabini tɛnɛlon nka jamana kɔkɔ duguyanfan min bɛ dankɛ bɔ ni Niger ni Burkina Faso ye karanso caman datulen don karandenw ka lakana kama bawo jatigɛwale benkaniw bɛ to ka kɛ yen. A ko bɛ ka degun lase karandenw somɔgɔw ni lekɔli karamɔgɔw ma. An ka nin lekɔli karamɔgɔ ye lamɛn.
6: Nka faamuyali la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye marabagaw ye karansow datugu la Benin kɔkɔduyanfan maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn. A ɲɔgɔn kɛra san 2022 lakanabaliya daminɛla tuma min fo ni san 2023 de ye karansow dayɛlɛla kokura. O de y'a yira ko nin y'a siɲɛ filanan de ye. A ko ka gbɛlɛ an ma kosɛbɛ baw an ye karanfa ye wa an ye denbaya tigi fana ye. K'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ den lajɛ ko a tɛ karan na o dimi y'an na. K'a da kan an ka baarabaliya k'a sabu kɛ karansow datuguli ye olu maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn u be gbɛlɛya lase an ma. N b'a laɲini Benɛ marabagaw fɛ k'u ye fɛɛrɛ ta kan ma yaasa denmisɛnw ye se ka karan ta kokura olu maraw kɔnɔ. O bena kɛ denmansaw ni denmisɛnw yɛrɛ ka ninsɔndiya ye.
0: Kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ Benin kɛrɛfɛ Niger kunu yɛlɛman dɔɔni donna marabaga jɛnkulu la ale yɛlɛmaw ɲɛsinnen don minisiriso 4 de ma tagikow sɛnɛkow kunnafonikow ani minisiriso min bɛ jamana jɔlikow kunna kokura refondation lieutenant colonel Seydi Azuma o de kɛra tagikow minisiri kura ye. Ni yɛlɛma ɲi kɛra jamana ɲɛma ka jumalon latigɛ de kɔ ka kɛlɛbolo ɲɛma kura sugandi lɔkun fila ɲɔgɔn surasiw ka murutili walew kɔ Niger kɔnɔ.
1: RFI
0: ako kera aguni azagie siraw de ke kunu Côte d'Ivoire mombili sabakari la nyona sirabakan kasara do senfe ngati follow la moho woro nitanyara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola mo flower madmina takerani uye dotro sola taganika seginko ministry soka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna folidila unye koro Abidjan bi ayenge folidike sote li para wkan minu kera Kumasi Juan Karola o Karola so kemeflani bilolu nye honde tera moho kelenka la nginina Jacques Alwi Brou ka moho kemambila sota yala minu be karanso yere kono wati la taminso oko ayira la ko yamaru yali tunte kia imbulu ko sote Gigina kritela kafola segesegelu besinka ya sa minu no beninkula ubela deninka sika nomine. Akabidanteli kenekele inka gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan lahalayama. Gemana ngema koro lorangwa goka PPAC ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyateli kiyama ye ae kasola gemana ngema ka politiki ton RHDP kelenko ka kelaki kwa be tohoti nyanka wula se wuma. Nga gyumalu ntamini anomine rakota anu waronvla ware ufanankama iku kwa gemana ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye inifo akala halaya kambi.
7: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
8: Tarama sigi adala kaye. Anye welechi, Justin Katina Konema, Shenko Chama. Lomi anananga wele jabi, anye akajala ki kou unye fwaye. Anye fwaye, ko RHDP politiki tondeye, nomine lisebe do, akama. Uye ajala ki ko damado de la inafo, kaye galon tike ka da ukan, mini chan cheka janyorona, anidonwereo. Nga, mefeka fwaye ko, ko mwami ye nomine lisebe indo, akama, no ye RHDP ka kou yene bolaye, anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyingali tengu ala, aya fwanye paparapa, kate o ngali nu jabi nga oko nya la ngini ku ka dansigi sigesigelu la o min daele la RHDP ka nomine li sebe de ko la ka li sebe min kera akadala ka meni wati la na fabe o sebe ina alsa ma foye ka jaya ko Justin Katina kone ma blakatra ka sola RHDP ka nomine li sebe de kama
7: sur la base de la plainte du RHDP
0: kuma kan la serama an ka Abidjan la sigiden Leila Manden de fe Côte d'Ivoire kerefe la Guinée ale ka kiti tun ka kan ka kembi nga la sigina ko Seydou Ba Souma de Kodo anomina lendo an ka folie do de kosan jamata mombili taxi do kono ani mombri bolata tumbeka kuma man kan ko do kan jamana kono ko kera la kanati la modu nyakoro min tumbeni civili faniye okama anomina lendo ka jamana ka basigi yogo yogo ko wula aka kiti bena sigi septembre karote le mois anisa banata gine bisao politiki to minuka daga uloni fanga bom masrunyala bisao telegram vla de dira uma ukawulika boye gine bisao kele bolonya maude latigain ta tenelon ukafola ko latigain be donge manaka lakana ani basigi minene kono ale latigia ko ni beson kanyesi fanga sina politiki to belebele do uma iko PIGC ani mandem maimuna zerbo
9: La tigen tara tenelu watle wolo flale dira protikiton numa minu ka dagaw bi jamana fanga bon grefe kokanko la sigeden so sura si dagaw ane drotro so protikiton minu ka dagaw yoro janya mateme metre keme duru kan nini chake dawye kuka wuli. Marabo ka fola la tigen kunye jamana ka basigini here la kanali. Wa la tige sebe nyere kono protikiton shimata atroma nga abise ton belebele dobi uyere yi akono inafo fanga sina protikiton PIGC ani madema G15 umaru sisoku ambalo ka protikiton ton o minka drabe Guinée-Bissau yemana yimwa so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasoro manyo ya fosile make akola ni politique ton ani yemana deunyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo ukadara ukoron ani Guinée-Bissau politique keneka yemana nyamwa koro Umaru Sissoko ambalo ka politique ton madame G15 madante kele jonjonke latien kan folo kubina ukambo anuye kiti fera ukafo ni latien tara luna teme fanga mrabo fe ka kalaflu bulo dalento Guinée-Bissau jamana kan iko kalo sabanyoko
0: maimuna zerbo famola fe akera kasara ye Soudan jamana la sanimbo damando bira ka moho bisegini ko nitanya ako senfe moho bilolu ni ko fana madimina wa alisa damambalala do be dinka okono kasara inkera kunu alzara damandala oyorobe FSR keleke kulun kam marade kono oluminu ni Soudan kele bolombe nyorona Lalaisha Dukure, Joro Beye, ko dobe son ka fara sou hake kamba walisa ngine ni yere gele ya lindo.
2: Jati sarata anta do mogo hake mimbe bogo koro ni ye kayer al sayed de kumakanyi afp kuna funindila uye ale mogo lakisi lendo ye sisan ubede joro lendo kosebe su hake kanachaya halisa kateme mogo bishiki anishiki nkan so kumadae nan su folo mi kumbora ufe ulu hake pimeta mogo biworo de la uriko su mogo su mogo anifla ufarala u hake nunukan halisa nyine lube sina dama barakela u animogo wera ufe che inka fola akasiri ya ukono ako nyine li baro beka geleya sabula ko masinte ubulo ka boko ani farakudun wuli ka boye ninka demendo ka sarabato toma fsr mokodo fana yi o kibaru ya kelin 70 ya ninka farakan ko moko biduru nyoro ko ludi seraka kisi ulumunu jukina oko sere werebe afarakan ko yoroina ko damandenge fitini chama ni benino ko ni kelin firi la doron ko to bebe firi ale fe ko de kerani damandaina ninda mafrinka banyu manketon fana be ko gajoro nan ko ira o doye sudan do toro ka kuluye uluka bololo sira ukan uka dama kasi de kera kuka ukofere kulogirun blasin kan wala saka demendo mogo mahalisa sarata ni ka sara sugu inka chanko sebe sanu boro la sudan kada kan kabi yenkele damne na sura siu ani fsr kele ke chou ni nyokonche ni dama baranye fanga soro kosebe o misali doye fanfla nunuka musaka bebe soro sanu lila nga femi ye lakana fero wi ulu sabatili mbate ye no o mime ka barake la uka lakana bla fratila
0: lala shadukure ka nye fole wine ke kosebe ebola bana kunkan fd se kamana la dunia kene ya kutomba OMS ko ubeka nohoyali ye akola doni doni ako baraketa ukonin kasia folo nga konyeta ha ubeka soron bloki fura ula benina vaccin kusia feleli ese clinic beson kadamine lokun nataula ebola bana imin la sera RDC mekaro tamning osera folo kamoho wa sabani kode nitanya bakurbala ayira moho wa woronvla ni kode la RDC gamana inkono awne kala manina nege kala fejulu be mala son kole bulu kambe kofe 600 nege kanye tanuron vla tamira nisanga tan ani flay kankan
1: sarata kamara
0: aweka RFI de la main alisa awne ki wala ko fa doni aw hankri naw kené ambe naw fe law la main aw ye minu yira kuma be aw bulo kené kan o kanga sanga tangi mun kan muso ka kené kan ambe na la laisha du kure yere na kan mo ho wole lew la soro o be na masala muso ka bara da minali de kan ko kura nu bora gigi gigini segna fien bo congé de maternité la ngayano ka ke 600 la célibado La Guinée kata septembre karo intili mwan natama manama feminu bela bara sien kelendron ou dlani ou sanning ou fereli ani ou labarali bena bali jamana inkono yani kele agobeka barakela ou gimintasa barakela ou joro uluminu ka giu bela beni manani inkono dobeka fo ko ou bako famu ba ou kabedo lamine la kanali okumule kono nga chaman koninko kabe dadjigike moko chaman ka soroko la telematu miyakala seliba donka bakuna kri
10: Septembre karo tele mwan kilin san wafla ni mwan nanina le gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola menko no ku mana meli la barla ku kilin kala fili abake gila fendi wala fimbre luba ku aladu njamana kono kala ben wala kafri ku barla ton ku la wulu ninde ku san namini ndila kanda nyami bawu ku mana wudi sake la sanke me dukoro amatuli adun ali mana wul fere be wato dana septembre karo tele mwan mendi kono natali ti menko ni benin tabdullah silama atanya folido ku jeni nata meliata kwa kakande tre bara fimbre reluye la bo mel dise manawul norabla la
11: na encore rien
12: amma foile yemun mendi ke manani men norabla kendi uhum amrason ko manan ne sura no fen jubadi ngani aliafe anya manani ko lalo amoto mumbrel la barala oroko akuma yoro fambe ko alna to fen brel di andi se mena barala no papi la mai bo ko manan ne la barala fen be di do fel kuno ta fen jaro ali chache da me yemin fena benana yi jidi ul fana yi manan ne la barala men fana yi jilda bena ul fana yale manani kile ne la barala ko do neta mirado men ka fisa ay che fen di mendi se la barala suna erika mi manani meyi ambulo ni kodoma
13: les plastiques qui sont déjà là
10: kadia touré yefrili la redi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro filibali wato sila aluma
14: commerce anu yefrili la redi ora digbele yama anyefrili ke mananti bawo bisani nal nara ananaxil ko
11: kɔnɔ n y'a fɛ le fosi bɛ sani bolo a bɛɛ ye lamana kɔ wɔrɔ ni sɔrɔ na mana ti ye an tɛna sani n'ale sɔrɔ na
13: pas de client
10: a don laginɛ ka don siyaman de ye mɛl kɔni bɛn ni nata mɛn ma baw altamiriya dɔ ko a nɔrɔfili b'ale ye namini ma ansuman bayo ye woludo lo di
14: solution bɛrɛbɛrɛ la y'a di parske ka bɛn mana olu ma
13: i b'a duda sen tɛ y'a bila dukɔrɔ i di san tan kɛ i ye na yen fu ye i doit être exactement a y'a ɲama soke tɛkɛlaɲɛbɛrɛ ma a duma ne ɲɛ o ye latɔɲaw ma
10: ibrahim jalula ɲafɔli do ko ka bɔ namini natiɲɛ ma ko mana mɛli nɔrɔfili b'ale fana ye sela jamana kɔnɔden la kɛndeya ma
15: conséquence ba le déjet plastique min bɛ la i b'a ɲa sa sidiya ma kɛmɛ kɛmɛ ta i d'a sɔrɔ manala ka sidiya bi sena do a ye don tɛ tolina a fɔla kɔnɔ ko des matières non dégradables conséquence min m'a la ɲam fana hali suman bilarɔ damunukan fɛn bilarɔ k'a damu o conséquence ka bon a tɔ bɛ di a bɛ jankuro mɛna si parce que c'est purement de l'éthylène
10: cakɛda mɛli kɔni dɔ don nin jiladan ko kɔrɔ n'a ye fɔla ma ko l'union des producteurs d'eau minérale de guinée kɔlibara taman siyaman de kɛ ɲamal fɛ sa geni mana mɛli ye laton ale yɛma tɔnbɔn ka ladan fɛn gwɛrɛ li musa seku traore
16: bani ministère siyaman ye nanbrase surtout an t'i yɛrɛ ministère mɛn de n'a y'a fɔla ma ko ministère de l'industrie an bara wayi mɛn fɛnɛ janto ni jamana la kol dɔ n'a y'a fɔla k'anvirɔnɛman sa fɛ a saniya n'a kol bolo ma an brasi wol fɛnɛ fɛ mɛn fɛnɛ ɲasa fɛnɛ matɛ la an brasiw fɛnɛ fɛ mɛn hani bi mɛn dɔ nin fɔlɔ a ma ban foyi dila n ma fɔlɔ an ni san tɛkɛla mɛn da k'a fɔ ko ɛ ko le 20 dise tamina ko n'a ye ma na diyali to bon o kɔndɔfiliba an na ma an dise mun ne la an fale mamadi dunbuya de n'a ka ma ka nin ko mɛn na lɔ hali n'a man dan na fa n'an sɔ lo ma fɔlɔ o tuma na fɛ an don ma kasa ɲɛ
10: ale kuru ni ɲɛma ansuman fo fana kan ko fo ɲɛmɔli ye dɛmɛ alukan de ko nɔntɛ jamana kɔnɔden siyaman de waatɔ to la baarabaliya rɔ
17: delu fɛnɛ mɔ waa yiri ka hami miliyɔn de an bolo mɛn ye baara la ka bɔ sigiri ka waa man jiyana izini ye minu bolo a b'a fɔ ko ka izini o bɛɛ la lɔ baara kana kɛ a b'a lo ko dina gwɛlɛya faamala molo an ɲɛlu dalila al kanal bolo bɔ an kɔrɔ delu fɛnɛ ye laginɛ fami dɔw le di yan' a ye nayɔrɔ datun an ɲɛ bolo le donina ɲɔn bolo an ni pme ni minw kipe ni ɲamako ma sandi dan la la an don lana la fɛn de mɛn de se bɛna
10: ka ɲagira ka ko ala ba nin na laginɛ marabaga jɛkuru gwelenna faya françois burno nɔ bɔla le ka ɲafɔli siyaman kɛ ale mana nin lakorɔ a kɛrɛnkɛrɛnniya la mɛl latɔnnin fewu ani mɛl dise labaara la fɔlɔ tɛnɛma dun biya konakiri rfi
0: ni laseliba yen kɔ konakiri laginɛ sisan an bɛ taa wagan kelennaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara burkina faso marabaw ka latigɛ de kan ko ka kalandenw ka kalansaraw hakɛ ko kalandenw ka kalansaraw hakɛ sa ko man kan ka tɛmi wari hakɛ dɔ la jamana kalansow bɛɛ kɔnɔ aw fɛlaw maimuna sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan
18: Ala ne den fa mana na ni maintenu a ka di an ye a bɛn lo an ma parce que an b'a ye an ka degu dɔ lo anw ka dugu ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka a wuli ka bɔ anw kan mais a tiɲɛ fana bɛ yen denmisɛnw ka kalanko ni o ye gouvernement ka ko ye o jɔyɔrɔ ka ɲi ka bonya olu ka ekɔliso lo tun ka ɲi ka caya ka tɛmɛ a biɲɛ kan mais maintenant ne bɛ fɛ ka min fɔ yan kuma mako bɛ min na ni pour que sara dɔ ka se ka sigi ten a ka se ka labato bon ne bɛna observe ɲinɛ fɔlɔ ka filɛ ni ekɔliso kɛyɛrɛ ye ekɔliso caman tɛnana datugu nin sen fɛ
19: ne kɔni bolo ni hakilila in kan ka sabati an ka yɔrɔw bɛlajɛlen tɛ anw kɔni fɛ yɛrɛ kalan bi kɛ kɛ yɛrɛ kalanso len tɛ guwɛrɛnɛma kalan yɔrɔ nunu na wala kalan tɛ ka kɛ ye parse mun na a kalan karamɔgɔw bɛɛ ka gɛrɛfuw ka kalan karamɔgɔw ka gɛrɛfu ka ca wa kila bɛɛ fɛnɛ bɛ kuru la kalanyɔrɔ wɛrɛw la k'o sara minɛ bɔn n'i ye o ye senna o be tɔgɔ min na kalanko la o be o tɔgɔ kelen na guwɛrɛnɛma ka dɔgɔtɔrɔsow la bɔn ni di o ye senna baarayɔrɔ la dɔrɔn a ka gwɛlɛ k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya a ko la kɛ yɛrɛ kalanso du kalan bi kɛ min a wari ka ca
20: ka kuma fɔ k'i yɛrɛ madiya an b'a bila o minɛ ne kɔnɔ n'o tɛ an kɔni ta dɔn hakɛ min fɔlen do k'a fɔ k'o bena sara an t'o hakɛ dɔn mɛ n'i y'a ye jateminɛ dɔ be n'i y'olu kɛ n'i y'a ye ko guvɛrɛnɛma ka ekɔliso be yen bɔn kɛyɛrɛ tigilamɔgɔw be yen mɛ mɔgɔ bɛ t'u denw don kɛyɛrɛ ye la o kɔrɔ bɛ fɛn fila de yira kelen ekɔliso tɛ labɔli kɛ guvɛrɛnɛma bolo u biyɛn kalan tɛ guvɛrɛnɛma ekɔlisow la dɔnk n'i y'a ye mɔgɔ bɛ t'u denw don ekɔli pirivew la kalan de be yen sɔbɛ b'u la dɔnk o kɔrɔ mun ye ekɔli mɛtiri ɲɛnamaw de be yen u bɛ kalan ɲɛnamaw kɛ bɔn ekɔli mɛtiri ɲɛnama bɛ sara ni wari ɲɛnama de ye
21: n bɛ burukina kunasi fo hali an yɛrɛ fɛnɛ na kunasi min ye a n'a ye kanga mɛr de a fɛnɛ ka a dasira kuma ma olu na ko karan denbati wani selama ye ko ka kɛnyɛrɛ ye karanso ye ko ka i deli ko a ye karan musa ka i to a nɔrɔ ko ala ye ma la yɛlɛ ɲina kanti ma ye kɔnɔdɔfili le ne la kɔnɔdɔfili le ne la guvɛrnɛma na kunda la guvɛrnɛma ye kɔli siyaman b'a la na fɛnkɛ min la ya pi a i tɛ sara la wodi basu fɔ fɛnɛ na mun y'a kɛla guvɛrnɛma ye kɔli i tula ya mun i duwa i den di kɛnyɛrɛ ye karanso i la
1: Sarata Kamara.
0: Ambora sisan ka wahan kina wuri lame awi yari lura kuma be awu bulu kene kambi awu nike olawa awu nike lolo lamenina nene be dansi yana bi wura fe kuna fole di kene ina nege karafe juru be mala son kubulu awu kana tayoro si sisan sisan be tanga sanga tange muka ne kene kanu ye muso uka kene ye ni lalaisha dukure ye ne ba fawu ye kau kambesini ni ala sonama.

0: muso ka kene
1: la laisha dukuri
2: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria jien don kodo du ani dimbaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amina kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke to di ka barake kanye barake orula ka u janto den fitini na ani ka du kono bara o funa nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la de masivuma amina o bela jelin soro bi jamu kan kene kono ame ofuka awole nyumando musoka kene jamkan la melila erfi mandika sanfe ka awla doniya ka fo ko ni muso barakela e garsige soro ni ala fiara abita sengena fiye bodila wa no wati banadron abi baradam ne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembadi sabula akanga janto din fitini nan ka dukono barauke ani ka ta barake ro to ufana nyana bo wa ulu nyana boli ko ni tita fere jonjonko ukama anye wole bla fatimata we dragoma ka bo burkina faso dimbleni me alibulu wa aibara damne kukura alibi na chama anye fwanyi aka fere uka Fatimata Wedrago ambifu anga wule jabilila
3: asamakobe
2: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo lagine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sabe
3: awa mefana yalufu sanimalikum
2: lamebaga u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata klube dera ni magana ikere fe
3: ana imbite sabana neudi
2: abana re invite sabana nana
3: okay ka bisimila
2: abana amado dembleni mi buluni watina sengena fiye bo alibana bara una damne wati damado demblemani mi bulu ikangata barake sokono la taw kan anyana bo den yere fene kangi magudu alila yala fere jumene be bula ko kama
3: ole mama fere sabe ke tamba akagele sisi ibi jiki barakero ikangata den la benga ko ka sanya ka jumene da kitanga dembaya demwere imagine demwere bibulu ale fana labende iere ka fwa ifana ka labende ikanga gwake ka sasireko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki fana be don akagwele ikatanti labo ndom so bun femi bun demena denmine kura don nimta barake ro kom vacance ya le tita kalana ale tugun kwa mta barake ro ale denmine katani den ya buden bambu nyoko ka bonai kwa ale to ni den bukasira amna jinema biro kono mbisindama naitimi kaba ndo hamso ba mne ka shoko ka bonai ni kalana na uli amna ke degwe ma
2: nyani ere ka baradamne ibaron defitini bibulu yala yekun jorolenu doni
3: njoro lendo kun sama yere ise munyere nyini nga muso atelman na mando ko nine na bara damne ni demye mana ke chukuji atelman kle jugubu gay kle buta be nyina mare talo yere ni femi ke journira abe den meni sababu den la don chugu kle buta ba yere talo i femi ke exactement donc je me demande ni bara na damne ni se ka jiriwa
2: amano ko ko sebe madam Kamara ambora ka Fatimata Wedrago la mesi sanno yere bulu demba tiku kanga fere jumone blasinka wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
4: anka kanka fere siyama nyanabo demba tilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka foko ajina ufana ye atadu nindi anyayala bi alabarake ke siyama ya tabila laro ke siyama nye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo baramesenu na ne muso jankarora aldel jantwaro mefwanye asfoli ka lagbe skomini akana to ankerefe sadadi ka la dum anana muro ka la dum anko kenyal ro ka to anfe aito anfe li ko kalon ko dembati ya keni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti ambra ambading madam Fatim la mensise ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokorotin doni min sa madene na ka lagba me dinana antenna nde yere udia nimbali nye paske foka ira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya famfang akakande denye to adafi donk ni yoralu le madan farabon espace luma kriye ka foko kawa dembati la don yoro uro purke adisa alabara u alabara menke ni ajodi adise omi na la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase yoye ifola me matin ko charge mental sanke amake ama stress do fanadi si le milieu du travail fo anye u sonka espace wolu le kreye ka dan farabo ka agbe adomba agbe fana kaluta kalubila nasa ya buku luro ande luka sema dondu keyan kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamanaba sa ya bakele menta ayi profite benye sadadi musu muso minke la privé ba minke ni informel di minke ni état la compte la abeye don saria wole rosine sa dodi bo aldi la fiadoni alla bararo
2: si sa ameta fatima ta wedra ko fanfe timi wati mi ni barakero mo ba di au ma ka kwa sindi de uma yala o saria ya la batoli do barakero bela
3: alla batoli barakero bela
2: aiwa madam fenge kamara yala chela ko yere joro kan ake jume ne ufuru muso kerefe ni wati nkono
4: jo amma ndra fe ka soyoro wulima kena kan ta bali yaro al ta ba menyaro ambara al bunya ni foli ko nyuma bela si aluma me ande li e toujours makasili menyande lu da anya feli ke lu e dinye alie alie al tabla yere yere den bati yaro ka long ko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lu minna hanka foko den barasa yere ko abrasi tamana abrasi wala crèche la ou bien abrasi wala maternelle la ke ya long ko muso e den bati ya menna afanan kakanka den bati ya wala fara hali na ma talenteta me aya famba dota parce que iba ma fene ambonya ma deja fanka minyalla ou fanka bete muso la min kanya kuro ke anna ko min kani tenya ko ka sonka congé de paternité ni accordé kelmi anye sombutun weke tunyadi congé menyadi
2: congé menyadi
4: anye yoro min butun anta faike tele sabadi butun anuka kuma ke ambara kuma la du anna assemblée la mais anta faike tele sabadi ay wa hankaro kelin karo fila saba parce que obey ke la monde di ben baya la gususuma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna ka to de mamina la kwa e ko foule kuna non andeli a fait le vraiment quel est bilaro enka implication ke réel di akana ke ko di di ko kaming imposé a te imposé la non alié son akuma ka lala ko aluba balusembila den den den nabo den batiaro ole sonoman di muso fana di la fiadoni anya ye nate nya muso dul bara se ko juyama ida ya hanki di barabasa anya fola mima ko depression postpartum
2: Fatima ta wedrago ambora kamara kamara ka kuma ulame sisa yala ifuru ke bi de me de la dongo ula
3: avant de venir à l'onco, baraka chamboulouma, mais parce que après que souvent, mon idée de me démener au cours, aller occuper mes femmes là. Il sera à poco passé mon bibolibica, ibibolo bebo baralaka, barantat gibolo, baro do bere le cancani boludo. Souvent, il te loue baranirona, dembe fanavocassera. Italien n'a qu'à tourner, il sera, il sautille, il sera gerala, cacmata, vous dénimez souvent, n'a rien à barat marocco, ibibara la dentison, un acte camine. Kaba bulu beke kamen.
2: Yala la didikando be e bulu kake ou bien wili wili dakando bi bulu kake?
3: Par exemple, barake oro la, no kumseka pupunyer.
2: Demara oro.
3: Dem fitino gubla, voilà. Pise amba e santu dora de. Pise yon kum ekol de formation na ali oro na abon kun la ben bekabla. Donc oro la sigan kun tamma. Ni jamana nyamogo kumseka muso de melulu bu suku nyogonye. Ali ni katando ni fara anga tanda lesman kanwa hakuma sisi ama
2: aiwa chama famiro la madam kamara efeneka ladilikan ye jume walmani wule wule dakan bi bulu
4: donc nela la lilikan ye yoromi ay plaidoyer le dis toujours kaira an signolula ba dembati yonna fola nyama damina dembati ya keni kodo le di musoma etape de la viro toujours adama denya la sabatinyale moni finyala sabatinyale ba ni bara don fuduliro idi e fuduna sa ya bela tama donc adi foko ibra ina ibra dim den soron ibra ya mamina la ya la bola ro ole fana nyi fudusi kun afinyado le ofana di donc entre autres nyanyi jamari limi mfana kela anna nyemol nye ka yiralla ku ka dembati ata ka kekulu di kateri ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya long ko dembati ya amano momelie aldafe milkenal ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia kato dentala anya alatara kam manna man salutara pour que condition men de se reuni la ka dembati ya la sonoya deni dem solo bulu ka espace lu fana kreye men di se ko fana na sonoya la bey kafu dembati kan ka la men kato ala sedo gatela kata ma fenena ka lafia ala ku dem fana da restaurant
2: donc o de bela jelena madam fenena kamara ami foko sebebi nikmanu num bela jelena
4: awam mbana balfo
2: Fatima ta wedrago ami foko sebe anka wole nunu jabilila
3: oli tarani kanche
2: mse muso ka kenai kanubau nine tumi ambulo bi kada au kuluka au niche au kwa kuluma jola au kambe ya duko kumware ni wati kele anini kene kelinka nganyano uche au besega sigi kajemkan kele ilasoro anga bololo sira bela jeli
0: lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 bɛ Masina Mali la.
1: Sarata Kamara.
0: Civilita ani kelen olu de su yera bɔrɔ dɔw kɔnɔ Masina kɔdu kɔnɔ Mali jamana la mara in kɔnɔ fagali ninnu tigiya bɛ ka di surasiw ni Rusika Afrika kɔr kɛlɛkɛw de ma. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ka Guiguina Créteil la ka dantɛli lamɛn fanga sina Justin Katina Kone ka lahalaya kan fanga sina matɔn PPACI ɲɛma dankan naaninan don wa a bɛ kaso la fɔlɔ jalakili kan caman de b'a kun kan an bɛna Guiguina Créteil la lamɛn o kɔ an bɛna taa Sudan kɛnɛ in kan yen mɔgɔ 80 ni kɔ de niw tanyara sanibɔdaman don wurunkutuli senfɛ kunun aw nura wa aw danse. Sutan ani kelen bɔrɔ dɔw kɔnɔ kɔ dɔ kɔnɔ bɔ kɛra o de kan Masina karilon tamini Mali la kunnafoniyaw la ka bɔ mara in kɔnɔ mɔgɔ minnu ni tanyara ten olu tun tunulen don u somɔgɔw ma kabini simidilon wa seere ninnu ka fɔla AFP kunnafoli diso ye fagali ninnu tigiya sa u bɛ k'o di surasiw ni Rusi ka Afrika kɔr de ma kunba kanute.
5: Kasarata dɔ balima y'a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko surasi kun bɛ ka mɔgɔ fagalen ninnu jalaki ka kɛ jatigiwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadonbagaw ye. O seere kelen bɛ a fara kan ko sifi 10 ninnu minɛna surasiw fɛ tile 4 ka kɔn u ka fagalen ye. Kasarata balima in bɛ taɲɛ ko surasiw kun sigalen bɛ sifi ninnu na ka baara kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔliw la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka tila ka bɔ surasi ni u dɛmɛbaga Rusiw bolo. Sifi fagalen ninnu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio Tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen bɛ bɔ Masina, kelen bɛ bɔ Sumuni, fila bɛ bɔ Koroma, ani ko wɔɔrɔ bɛ bɔ Jimejila Daga. Bɔ kɛra su ninnu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye surasi ni u dɛmɛbaga Rusiw jalaki ka kɛ fagali ninnu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minnu ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔdigɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya gendarmerie la k'u taara bɔ su ninnu kan manaforokow kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yira su dɔw kan. Kasarata somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlenw na ko surasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw dɔ tun bɛ ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su ninnu sɔrɔla ka ye.
0: Mali surasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hukumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛn dɔ bɔra o kan bi États-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛn bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko Mali surasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila yisa k'u b'o san Turki ani Rusi de ma fan wɛrɛ fɛ centri ko surasiw ni jatigɛwalekɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn na tan k'olu fana bɛ droniw la baara sisan ka surasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caman ma se ka taa karanyɔrɔw la Benɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina karanw daminɛra yen kabini tɛnɛlon nka jamana kɔkɔ duguyanfan min bɛ dankɛ bɔ ni Niger ni Burkina Faso ye karanso caman datulen don karandenw ka lakana kama bawo jatigɛwale benkaniw bɛ to ka kɛ yen a ko bɛ ka degun lase karandenw somɔgɔw ni lekɔli karamɔgɔw ma. An ka nin lekɔli karamɔgɔ ye lamɛn.
6: Nka faamuyali la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye marabagaw ye karansow datugu la Benin kɔduyanfan maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn. A ɲɔgɔn kɛra san 2022 lakanabaliya daminɛla tuma min fo ni san 2023 de ye karansow dayɛlɛla kokura. O de y'a yira ko nin y'a siɲɛ filanan de ye. A ko ka gbɛlɛ an ma kosɛbɛ baw an ye karanfa ye wa an ye denbaya tigi fana ye. K'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ den lajɛ ko a tɛ karan na o dimi y'an na. K'a da kan an ka baarabaliya k'a sabu kɛ karansow datuguli ye olu maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn o be gbɛlɛya lase an ma. N b'a laɲini Benɛ marabagaw fɛ k'u ye fɛɛrɛ ta a kan ma yaasa denmisɛnw ye se ka karan ta kokura olu maraw kɔnɔ. O bena kɛ denmansaw ni denmisɛnw yɛrɛ ka ninsɔndiya ye.
0: Kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ Benin kɛrɛfɛ Niger kunu yɛlɛman dɔɔni donna marabaga jɛnkulu la hali yɛlɛmaw ɲɛsinnen don minisiriso 4 de ma tajikow sɛnɛkow kunnafonikow ani minisiriso min bɛ jamana jɔlikow kunna kokura refondation lieutenant colonel Seydi Azuma o de kɛra tajikow minisiri kura ye. Ni yɛlɛma ɲi kɛra jamana ɲɛma ka jumalon latigɛ de kɔ ka kɛlɛbolo ɲɛma kura sugandi lɔkun fila ɲɔgɔn surasiw ka murutili walew kɔ Niger kɔnɔ.
1: RFI
0: ako kera aguni azagie siraw de ke kunu Côte d'Ivoire mombili sabakari la nyona sirabakan kasara do senfe ngate follow la moho woro nitayara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola mo flower madmina takerani uye dotro sola taganika seginko ministry soka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna folidila unye koro Abidjan bi ayenge folike sote li para ukan minu kera Kumasi Juan Karola o Karola so keme flani bilolu nye honde tera moho kelenka la nginena Jacques Alwi Brou ka moho kama bila sota yala minu be karanso uyere ukono wati la taminso u oko ayira lako ya maru yali tunte kia imbulu ko so ute Gigina kritela kafola sege sege lube senka ya sa minu nobe ninkula ubela deni kasika nomine. Akabidanteli kene kele inka gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan la halayama. Gema na ngema koro lorangwa goka pepe ase ngema do ka politiki tonsa ngema do dudum. Wa niyateli kiyama ye aye kasola gema na ngema ka politiki ton RHDP kele mkoka kela ki kwa be toko tinyanka mula se uma. Nga juma lu ntamini anomine rakota anu waronvla ware ufananka ma iku kwa gema na ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye inifo akala halaya kambi.
7: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
8: Tarama sigi adala kaye. Anye welechi, Justin Katina kone ma, shen kochama. Lomi ananga wele jabi, anye aka jalaki kou unye fwaye. Anye fwaye, ko RHDP politiki tondeye, nomine lisebe do, akama. Uya jalaki ko damado de la inafo, kaye galon tike ka da ukan, mini chan cheka janyorona, ani donwereo. Nga, mefeka fwaye ko, ko mwami ye nomine lisebe indo, akama, no ye RHDP ka konye nebola ye, anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyingali tengu ala, aya fwanye paparapa, kate o nyingali nunu jabi. Nga oko, nya la nyini kuka dansigi, sige sige lula, ominda ele la, RHDP ka nomine lisebe deko. Laka lisebe minkera, akadalaka meni wati la, nafabe o sebe ina alsa. Ma fwaye ka jaya, ko jisen katina kone ma blakatara kaso la, RHDP ka nomine lisebe dekama.
7: Sur la base de la plainte du RHDP.
8: Medico. La calisebe minkera akadalaka meni watila nafabe osebe ina alsa. Ma foye kajaya ko Justin Katina kone ma blakatra kasola RHDP ka nomne lisebe de kama.

0: Natɔfɛn wɛrɛ le de ye hali se n bɛ na baara la n'o papiye lama ye bon commandant ni labaaralafɛn bɛɛ di bɔfɛli kɔnɔ papiye nin jarɔ hali cacɛda mɛn ye minifɛn labɛnna n'a ye zi de olu fana ye manani ne labaara la mɛ nin fana ye jili labɛnna olu fana y'ale manani kelen ne labaara la o don ne ta miiriya don mɛ n ka fisa a ye cɛfɛn di mɛ nin se labaara la sunɔgɔ yiri kan yomi manani mɛn ye an bolo nin kɔnɔma.
1: Kadiatu Ture ye feerelila de di a ta ɲɛfɔli dɔ ko nin mana ko mɛnna lɔra kelen di ko nɔrɔfiliba le watɔ sera alu ma.
2: Ni sanninali nara an nana Axel kɔnɔ, il y a fait le fausse bassin le bolo a bɛɛ yela manan kɔ. Wɔrɔ ni sɔrɔn na manan tiɲɛ an tɛna sanninali sɔrɔ na.
3: Pas de client.
1: A don Laginɛ ka don siaman de ye mɛli kɔni bɛn ni nata mɛn ma. Bawo Altamiriya dɔ ko a nɔrɔfilibale ye namini ma. Ansuman Bayo ye wolo dolo
4: di. Solution bɛrɛbɛrɛ la y'a di parce que ka bɛn mana olu ma. I b'a duda sen tɛ y'a bila du kɔrɔ. I di san tan kɛ i ye na ye n fu ye. I doit être exactement a y'a ɲɛ ma sauf que tɛ kala ɲɛ bɛrɛ ma. A dun ma ne ɲɛ o ye latɔnyaw ma.
1: Ibrahim Jalo la ɲɛfɔli dɔ ko ka bɔ namini natiɲɛ ma ko mana mɛli nɔrɔfilibale fana ye sela jamana kɔnɔdeli la kɛndɛya ma.
5: Conséquence b'a le déchet plastique min bɛ la. I b'a ɲa sa sidi a ma kɛmɛ kɛmɛ ta. I d'a sɔrɔ manala ka sidi a bi senna a don. A ye don tɛ toli na. A fɔlɔ kɔnɔ ko des matières non dégradables. Conséquence min b'a la ɲa fana hali suman bila a rɔ damunukan fɛn bila a rɔ k'a damu o conséquence ka bon a tɔ bɛ di. A bɛ jan kuro mɛna si. Parce que c'est purement de l'éthylène.
1: Cakɛda mɛli kɔni dɔ don nin jiladanko kɔrɔ n'a ye fɔla ma ko l'union des producteurs d'eau minérale de Guinée kɔlibara taama siaman de kɛ ɲɛmali fɛ sa geni mana mɛli ye latɔn ale yɛma tɔnbɔn kaladan fɛn wɛrɛli Musa Seku Traore.
6: Bani ministère siaman ye nambrase ye surtout an t'i yɛrɛ ministère mɛn de n'a y'a fɔlɔ ma ko ministère de l'industrie an brawayi mɛn fɛnɛ janto ni jamana la kol dɔ n'a y'a fɔlɔ k'environnement safɛ a saniya n'a kol bolo ma an brasi wolu fɛnɛ fɛ mɛn fɛnɛ ɲasa fɛnɛ ma tɛla an brasiw fɛnɛ fɛ mɛ hani bi mɛn dɔ nin fɔlɔ ayi ma ban foyi dila n ma fɔlɔ an nisa an tɛkɛla mɛn da k'a fɔ ko ɛ ko le 20 dise tamina ko n'a ye ma na diyali to bon o kɔndɔfili ba an na ma an dise mun ne la an fa le Mamadi Dumbuya de n'a ka ma ka nin ko mɛnna lɔ hali n'a man da na fan n'an sɔn lo ma fɔlɔ o tuma na fɛ andwa makasa nye
1: ale kuru ni nyama ansuman fofana kan ko fo nyama liye de malukande ko nonte gamana kono din siaman de wato to la barabaliaro
7: de lu fene mo wajiri ka ham million de ambolo men ye barala ka bo sigiri ka wa manjana izini ye minu bolo aba fo ko ka izini wo bela lo baraka na ke aba lo ko dina gbele fa mala molo anyalu dalila al kanal bolo bo ankoro de lu fene ye lagine fami dolit ya na na yoro datu anya bolle do na nyombolo ani pme ni minu ki peni nyama koma sandi dan lala andun lana la finde mende seben
1: kanyagira ka ko alaba nina lagine marabaga je kuru gbelena faya François Bruno no bola le kanya folisia manke ale manani la kuro akren kranya la mel la tonim feu ani mel dise la bar la folo tenema dumbia kona akri RFI
8: ni la seneba yonko kona akri lagine 600 ambeta o hankle na o kenekan kuma be aw bolo kenekan bi aw kuma na Burkina Faso marababu ka la tigade kan ko ka karandeun ka karansara o hakke ko karandeun ka karansara o hakke sa ko makan ka tami wari hakke dula jamana karanso be kono aw fela maimuna sanogo yu fara nyohonka
9: ala ne den fama na ni menteni akadi anye abenlo ama parce que amaye nga degu dolo nga dugu nyamogo be feka awule ka bo onka mais a tien fana be demson ka kalankoni o gouvernement ka ko o jɔyɔrɔ kaɲi ka bonya olu ka ekolso olu tun kaɲi ka caya ka tɛmɛ a biyɛ kan mɛ mɛna ne be fɛ ka min fɔ yan kuma mako be min nani pur ke sara dɔ ka se ka sigi te a ka se ka labato bɔn ne bena ɔbsɛrve ɲina fɔlɔ ka filɛ ni ekoliso kɛ yɛrɛ ye ekoliso caaman tɛnana datugu nin sen fɛ
10: ne kɔni bolo ni hakilila in kan ka sabati an ka yɔrɔw bɛlajɛlen tɛ anw kɔni fɛ yɛrɛ kalan bi kɛ kɛ yɛrɛ kalansolon tɛ gouvɛrɛnman kalanyɔrɔ nunu na wala kalan tɛ ka kɛ ye parse mun na a kalan karamɔgɔw bɛɛ ka gɛrɛfu ka kalan karamɔgɔw ka gɛrɛfu ka ca wa o kila bɛɛ fɛnɛ bɛ kuru la kalanyɔrɔ wɛrɛw la k'o sara minɛ bɔn ni ye o ye senna o be tɔgɔ min na kalanko la o be o tɔgɔ kelen na gouvɛrɛnman ka dɔgɔtɔrɔsow la bɔn ni dugu ye senna baarayɔrɔ la dɔrɔn a ka gɛlɛ k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya a ko la kɛ yɛrɛ kalanso du kalan bi kɛ min a wari ka ca
11: ka kuma fɔ k'i yɛrɛ madiya an b'a bila o minɛ ne kɔnɔ n'o tɛ an kɔni ta dɔn hakɛ min fɔlen do k'a fɔ k'o bena sara an t'o hakɛ dɔn mɛ n'i y'a ye jateminɛ dɔ be n'i y'olu kɛ n'i y'a ye ko guvɛrɛnɛman ka ekoliso be yen bɔn kɛ yɛrɛ tigilamɔgɔw be yen mɛ mɔgɔ bɛ t'u denw don kɛ yɛrɛ ye la o kɔrɔ bɛ fɛn fila de yira kelen ekoliso tɛ labɔli kɛ guvɛrɛnɛman bolo u biyɛn kalan tɛ guvɛrɛnɛman ekolisow la dɔnk n'i y'a ye mɔgɔ bɛ t'u denw don ekoli pirivew la kalan de be yen sɔbɛ b'u la dɔnk o kɔrɔ ye mun ye ekoli mɛtiri ɲɛnamaw de be yen u bɛ kalan ɲɛnamaw kɛ ekoli mɛtiri ɲɛnama bɛ sara ni wari ɲɛnama de ye
12: n bɛ Burukina kunasi fo
3: ala anjire fene na kuna simi ya nae kanga merde afene ka adazira kuma mauluna kukran dimbati wanisilama ya kuka kenre ye kran sui kuka ideliku ayye kran musaka ito anoro kwa ilma ala imala ile nina andima yu konrofili lenila buvornama na kundala buvornama yu kolisi ya mambala na fenge mila ya pia itesara la udi basu fofene na muyake la buvornama yu koli itula ya mu idwe idindi kenre kran sui la
12: Sarata Kamara
8: Ambora si sanka o hankili na udela me au ya miluira kuma be au bulu kene kambi au nike olawa au nike lolo la menina nine be dansi yana bi urafe kuna fole di kene ina nege kafe juru be mala sonko bulu au kanata yoro si sisa sisa mbeta nga sanga tange muka ne kene kanuye muso uka kene ye ni lalaisha dukure ye neba fawye kau kambesini ni alasonama.

0: musow ka kɛnɛ.
1: Lalaisa Dukure.
2: N'i ko muso i ko cɛsiri ani timinandiya wa musolakaw bɛ o de seereya diɲɛ don ko don du ani denbaya minɛko ɲuman na bi musow ka kɛnɛ kan an bena kuma kokura musolakaw ka cɛsiri wɛrɛ de kan n'o ye baara daminɛli ye jiginin sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔfɛ o waati musow b'a kɛcogo di ka baara kɛ ka ɲɛ baarakɛyɔrɔw la ka u janto den fitinin na ani ka dukɔnɔ baaraw fana ɲɛnabɔ ka caaman faamu o kan an ye wele bila muso baarakɛla denbatigiw ma an bena o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ Ame au foka au wale nyumando, muso ka kene jamukan lamelila, RFI mandika sanfe. Ka au ladoni ya kafo, koni muso barakela e garsige soro. Ni ala fiara, abeta sengena fien borila. Wa, no wati banadron abe barada mne kokura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga janto denfitini na, kadukono bara uke, anikataka barake orota ufana nyanabo. Wa, ulu nyanabo li koni teta fere jonjonko. Ukama, anye wole bla, Fatimata uwe dragoma kabo Burkina Faso. Dimbleni me ale bolo wa ay bara damine kokura ale bina chama anyefwani aka ferew kan Fatimata Wedrago ambifo anga wule jabilila
3: asemarobe
2: madame Fengi Kamara fenebe ambolo nega jurusira fe kabola gine jamana kono madame Fengi Kamara ambifana foko sabe
3: awa ne fana yalu fo assalamualaikum
2: la meme ba o ambe au fana foko foko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatimata fanfe Fatimata klube dera ni mangana ikere fe
3: ana invite sabana ni odi
2: Abana re invite sabana nana.
3: Yeah, okay, kabi sibina.
2: Abana. Amado dembleni mi buluni watina. Sengena fiyebo alibana. Bara una damne wati damado. Demblemani mi bulu ikanga tabara ke sokono la ta ukanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala fere jumene be bula kokama.
3: Ule mama fere sebeke tamba akajele. Sisi ibi jiki barakero ikanga ta den la benga ko. Ka sanya ka jumene da ma kitanga dembaya demwere imagine demwere bibulu ale sana labende iyere ka fwa ifana ka labende ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki sana be don aka gwelin ika tanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta baraka yoro kom vacance ya le tita kalana ale tugun kwam ta baraka yoro ale den mene ka tani den ya bu den bambu nyoko ka bonai kwa ale to ni den bu kasira amna jinema biro ko nom sin dama nice mi kaba ndom so bam ne ka shoko ka bonai ni kalana na wuli amna ke deguema
2: nyani ere ka baradam ne ibaron de fitini bi bulu yala yakun jorolenu doni
3: njoro lelo kun sama yere tse munyere nyine nga muso actuellement na mando ni ne na bara damne ni demye mana ke chukuji actuellement clé dugubu gay clé butabe ni na mare talo yere ni femi ke jour mira abe den meni sababu den la don chugo clé butaba yere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni bara na damne na se ka jiriwa
2: amano kon ko sebe madame Kamara amboraka Fatimata Wedrago la merci samno yere bulu demba tiku kanga fere mone blessing kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma ko do den yere la
4: anka kan ka fere siya manyana bo dembatilune parce que ni musoka konota kata konota wati hanka foko ajina ufana ye atadonindi anyaya la bi ala barake ke siya man ya tabla laro ke siya manye alu musol malola kalmalo do tro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarural del jantaro me fanye as folly kalagbe skominyi akanato ankerefe c'est-à-dire kaladun annana muro kaladun anko kenyal ro kasto amfe aito amfe li ko kalon ko dembati yakeni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti ambra ambading madame Fatim Lamensisen ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokorotin doni min di sa madene na kalagba mais dinana antenna de yere o diani mbali nye parce que foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donc abake dunya fanfan akakande denye to adafe donc ni yoralu le madame farabo espace le ma créer ka foko ka wadembati la don yoro woro pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise o minala nyami nka sanke tonyo lima doaro sanke ali yere masse yo ay fola même matin ko charge mental sanke amaka ma stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adomba gbe fana ka luta ka lubila na sa ye boku luro ande luka sema don do ke an ko sobre ka anna mansalu dala an ka andala kasi yamana basta ya bakele menta ay profiter benye c'est à dire muso min kɛra privé ba min kɛ ni informel di min kɛ ni état la compte la a bɛɛ ye don sariya wole rosine sa dɔ di bɔ ali di lafiya dɔɔni a labaararɔ
2: sisan an bɛ taa fatimata wedragon fan fɛ timi waati min ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a di aw ma k'aw ka sin di denw ma yala o sariya ye a labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
3: a labatolen baarakɛyɔrɔ bɛɛ la
2: ayiwa madam fenge kamara yala cɛlakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ne ye u furumusow kɛrɛfɛ ni waati in kɔnɔ
4: jɔ ama n dara fɛ ka sɔyɔrɔ wele ma n kɛlaka li ta ba le yarɔ ali ta ba mɛn ɲarɔ an bara ali bunya ni foli ko ɲuman bɛɛ lase alu ma mɛn an deli ye toujours makasili mɛn ɲan delu da an y'a fɛ le kɛlu ye diɲɛ ali ye ali yali ta bila yɛrɛ yɛrɛ denbati yarɔ k'a lɔn ko muso kelen tɛ denbati di fewu ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ lon min na han k'a fɔ ko den bara se a yɛrɛ kɔrɔ a bara se taama na a bara se wala crèche la ou bien a bara se wala maternel la kɛ y'a lɔn ko muso ye denbatiya mɛn na a fana ka kan ka denbatiya o la fara hali n'a ma talantɛ ta mɛ a y'a fanba do ta parce que i b'a ma fɛnɛ an bɔ ɲama deja fanka min ya la o fanka bɛɛ tɛ muso la min ka ɲa korɔ kɛ an na fɔ min kɛ ni tɛ ɲa ko ka sɔn ka congé de paternité ni accordé kɛli ɲɛ an ye sɔn butun o ye kɛ tun ya di congé mɛn ɲa di
2: congé mɛn ɲa
4: di an ye yɔrɔ min butun an t'a fa i kɛ tele saba di butun anu k'a kuma kɛ an bara a kuma la don an na assemblé la mɛ an t'a fa i kɛ tele saba di a ye wa han karo kelen karo fila saba parce que o bɛɛ ye kɛla mun de di denbaya la jususuma yarɔ a kana kɛ de ko kɛ ba kɛ bon na ka to den mamina la ko a ye ko fu le kunna non an deli y'a fɛ le vraiment kɛli ye bilarɔ ka implication kɛ réel di a kana kɛ ko di de ko ka min impose a tɛ impose la non ali ye sɔn a ko ma k'a la la ko alu ba balu sen bila den den nabɔ den batiyarɔ o le sɔnɔman musow fana ma musow fana di lafiya dɔɔni an y'a ye natɛ ɲa muso dolu bara sɛ sɛ kojuya ma i d'a ye hankili bara basan an y'a fɔla min ma ko dépression postpartum
2: fatimata wedrago an bɔra ka madam kamara ka kumaw lamɛn sisan yala i furukɛ b'i dɛmɛ den ladonkow la
3: a bun dɛmɛ n'a yɛrɛ y'a lɔn ko baara ka can bolo ma dɛmɛ parce que a bɛ se ka kɛ souvent mɔgɔ min b'i dɛmɛ den minɛ ko ra ale occupé bɛ fɛn wɛrɛ la i tɛ se ka a fɔ ko parce que mɔgɔ b'i bolo i b'i bolo bɛɛ bɔ baara la ka baara n to a tigi bolo baara dɔ bɛ yɛrɛ le kan kan k'i bolo don souvent i bɛ t'olu baara ɲɔgɔn na den bɛ fana a bɛ kasira i t'ale bɛna kɛ cogo min na i bɛ se ka i sotigi i bɛ se ka gɛrɛ a la ka kuma a fɛ a bɛ den minɛ souvent n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la tuma dɔ fana ko i bɛ baara la den tɛ sɔn na n'a bɛ se k'a minɛ a b'a bolo don i kɛ k'a minɛ.
2: yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka kɛ ou bien welewele dakan dɔ b'i bolo ka kɛ.
3: par exemple baarakɛyɔrɔ la n'o tun bɛ se ka pupuniyɛri.
2: denmarayɔrɔ
3: den fitininw b'u bila voilà. puisque an b'a ye santiru dɔra bɛ yen. puisque n kun ekɔli de formation na ale yɔrɔ na a bon kun labɛn bɛ ka bila. donc o yɔrɔ la sigin kun t'an ma. ni jamana ɲɛmɔgɔw kun bɛ se ka musow dɛmɛ n'olu bon sugu ni ɲɔgɔn ye. ale ni. ka tan dɔɔni fara an ka tan da lɛsiman kan kuwa ka kumu sisi an ma
2: ayiwa caaman faamuyɔrɔw la madam kamara e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye walima ni welewele dakan b'i bolo
4: donc n ne la ladilikan ye yɔrɔ min a ye plaidoyer le di toujours k'a yira an siɲɔlu la ba denbati yon n'a fɔla ɲama damina denbati y'a kɛ ni ko dɔ le di muso ma étape dɔ le a la virɔ toujours adamadenya la sabatiya le mɔnifinya la sabatiya le ba n'i bara don fudu le rɔ i di fudu n'a sariya bɛɛ la taama donc a di fɔ ko i bara den sɔrɔ i bara i y'a ma mina la i y'a labɔlarɔ o le fana ye fudu sikun a siɲa dɔ le o fana di donc entre autres y'a ye jamarili min fana kɛla an na ɲɛmɔlu ɲɛ k'a yira la ko ka denbatiya ta k'a kɛ ko do di c'est-à-dire ka importance bila la ɲa su do ma pour que denfalu y'a lɔn ko denbatiya a ma nɔ mɔ mɛ li ye ali da fɛ min kɛnali kɛ fɔlɔ kɛlu di kɛli ye ali ta bila denbatiya rɔ kosɛbɛ ka muso hankilila tɛ ka muso ma dɛmɛ ka muso lafiya ka to den ta la an ye ala tara ka an namansalu tara pour que condition mɛn de se reuni la ka denbatiya la sɔnɔya deni denmusolu bolo ka espace lu fana créye mɛn de se ko fana na sɔnɔya la bɛɛ ye kafo denbati kan k'a lamɛn ka to a lasɛ dolu jatela ka to a ma fɛnɛ na k'a lafiya ala ko den fana d'a yɛrɛ sɔrɔ donc
2: caaman faamuyara ni bɛɛ lajɛlen na madamafɛnge kamara an b'i fo kosɛbɛ ni kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
4: awa n fana bali fo
2: fatimata wedrago an b'i fo kosɛbɛ an ka wele nunu jaabili la
3: foli diyara n ye an ni
2: ce musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲa do cɛ aw be se ka segi ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen
0: lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛ Masina, Mali la.
1: Sarata Kamara.
0: Civili 11 olu de sow yera bɔrɔ dɔw kɔnɔ Masina kɔ dɔ kɔnɔ Mali jamana la mara in kɔnɔ fagalen ninnu tigiya bɛ ka di sorasiw ni Rusi ka Afrika kɔr kɛlɛkɛw de ma. An bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ka Guiguina Créte la ka dantɛli lamɛn. Fanga sina Justin Katina kone ka lahalaya kan fanga sina maton PPACI ɲɛma danka nani nan don wa a bɛ kaso la fɔlɔ jalakili kan caman de b'a kun kan an bɛna Guiguina Créte la lamɛn o kɔ an bɛna taa Sudan kɛnɛ in kan yen mɔgɔ 80 ni kɔ de niw tanyara sanibɔdaman don wurunkutuli senfɛ kunun aw nura wa aw danse. Suta anikele boro do kono ko do kono bokera odika Masina karilon tamni Malila kuna fonya wala ka bo marain kono mohominu nitayara ten olutun tunulendo usomoho makabini simidilon wa sereninu ka fola AFP kuna fole di soye fagalini nutigiasa ubeko di surasi uni Rusika Afrika kordema kumba kanute.
5: Kasarata dɔ balima y'a sɛbɛntiya AFP kunnafonidilaw ye ko sorasi kun be ka mɔgɔ fagalen nunu jalaki ka kɛ jatigiwalekɛlaw kɔ kɔrɔmadobagaw ye. O seere kelen be a fara kan ko sifi 10 nunu minɛna sorasiw fɛ kile 4 ka kɔn u ka fagali ɲɛ. Kasaratɔ balima be taɲɛ ko sorasiw kun sigalen be sifi nunu na ka baara kɛ ni jatigiwalekɛlaw ye. Seere kelen ka ɲɛfɔliw la halisa ko mɔgɔ kelen sera ka boli ka kila ka bɔ sorasi ni u dɛmɛbaga rusiw bolo. Sifi fagalen nunu si kun tɛ bɔ mara kelen kɔnɔ. Studio tamani kunnafonidi gafe ka fɔ la ko kelen be bɔ Masina, kelen be bɔ Sumuni, fila be bɔ Koroma, ani ko wɔrɔ be bɔ Jimejila daga. Bɔ kɛra su nunu kan don min na o don bɛɛ u ka suturali kɛra. Masina mara ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ye sorasi ni u dɛmɛbaga rusiw jalaki ka kɛ fagali nunu kɔfɛ k'u ye sifinw faga minw ma fosi kɛ k'u su kɛ manaforoko dɔ kɔnɔ ka taa fili kɔdigɛn kɔnɔ. Mara ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'a ɲɛfɔ AFP kunnafonidilaw ye k'u kelen ka wulikajɔw caya zandaramusow la k'u tara bɔ su nunu kan manaforokow kɔnɔ. Lakana sigilamɔgɔ dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kantigɛ da yera su dɔw kan. Kasaratɔ somɔgɔ dɔ fana ka seereya sɔrɔlenw na ko sorasiw kun y'a kɛ i n'a fɔ jatigɛwalekɛlo dɔ kun be ko in kɔfɛ nka ko tununiko kuma cayalen su nunu sɔrɔla ka ye.
0: Mali sorasiw yɛrɛ ka drone labaara jatigɛwalekɛlali hokumu kɔnɔ jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔra o kan bi. Etats-Unis cakɛda dɔ centre de y'o jateminɛ sɛbɛ bɔ. U ka sɛgɛsɛgɛli b'a yira ko Mali sorasiw bɛ kɛlɛ kɛ drone n'o ye pankuru kelen na bila yisa k'u b'o san Turki ani Rusi de ma. Fan wɛrɛ fɛ centri ko sorasiw ni jatigɛwalekɛla ninnu bɛ ɲɔgɔn natan k'olu fana bɛ droniw labaara sisan ka sorasiw kɛlɛ. Jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw de yɛrɛ kosɔn karanden caman ma se ka ta karanyɔrɔw la benɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ ɲina. Karan daminɛra yen kabini tɛnɛlon nka jamana kɔkɔ duguyan fan min bɛ dankɛ bɔ ni Niger ni Burkina Faso ye karanso caman datugulen don karandenw ka lakana kama bawo jatigɛwale benkaniw bɛ to ka kɛ yen. A ko bɛ ka degun lase karandenw somɔgɔw ni lekɔli karamɔgɔw ma. An ka nin lekɔli karamɔgɔ ye lamɛn.
6: Nka faamuyali la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye marabagaw ye karansow datugu la benin kɔkɔduyanfan maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn. A ɲɔgɔn kɛra san 2022 lakanabaliya daminɛla tuma min fo ni san 2023 de ye karansow dayɛlɛla kokura. O de y'a yira ko nin y'a siɲɛ filanan de ye. A ko ka gbɛlɛ an ma kosɔbɛ baw an ye karanfa ye wa an ye denbaya tigi fana ye. K'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ den lajɛ ko a tɛ karan na o dimi y'an na. K'a da kan an ka baarabaliya k'a sabu kɛ karansow datuguli ye olu maraw kɔnɔ lakanabaliya kosɔn u be gbɛlɛya lase an ma. N b'a laɲini benɛ marabagaw fɛ k'u ye fɛɛrɛ ta kan ma yaasa denmisɛnw ye se ka karan ta kokura olu maraw kɔnɔ. O bena kɛ denmansaw ni denmisɛnw yɛrɛ ka ninsɔndiya ye.
0: Kumakanw tara Mamudu Diallo fɛ benin kɛrɛfɛ Niger kunu. Yɛlɛman donni donna marabaga jɛnkulu la hali yɛlɛmaw ɲɛsinnen don minisiriso 4 de ma tagikow sɛnɛkow kunnafonikow ani minisiriso min bɛ jamana jɔlikow kunna kokura refondation. Lieutenant Colonel Seydi Azuma o de kɛra tagikow minisiri kura ye. Ni yɛlɛma ɲi kɛra jamana ɲɛma ka jumalon latigɛ de kɔ ka kɛlɛbolo ɲɛma kura sugandi lɔkun fila ɲɔgɔn sorasiw ka murutili walew kɔ Niger kɔnɔ.
1: RFI.
0: ako kera aguni azagie siraw de ke kunu Côte d'Ivoire mobilis sabakari la nyona sirabakan kasara do senfe gate follow la moro woro ni tanyara ukela karanden lulu minutu mbeka bo uka karansola moro flawore madmina takerani uye dotro sola taganika segin ko ministri so ka fola Ambeto Côte d'Ivoire kigina kilite la procureur Umar Brahman Kone ale tumbe kuna foli dila unye koro Abidjan bi ayenge foli ke sote li para ukan minu kera Kumasi Joen Karola o Karola so keme flani bilolu nye honde tera moho kelenka la nginena Jacques Alouis Brou ka moho kiamen bila sota yala minu be karanso yere ukono wati la taminso oko ayira la ko yamaru yali tunte kia imbolo ko so ute Gigina kritela ka fola sega sega lube senka ya sa minu no benin kula ubela deni kasika nomine. Akabidanteli kene kele inka gigina kritela Umar Brahman Kone dasira fangasina Justin Katina Kone fanankan la halayama. Gemana ngema koro lorangwa goka PPAC ngema do ka politiki tonsa ngema do durum. Wa niya tele kiyama ye aye kasola gemana ngema ka politiki ton RHDP kele nkoka gela ki kwa be tohoti nyanka wula se wuma. Nga jumalu ntamini anomine rakota anu uramvla ware ufanankama iku kwa jamana ka basigi yogo yogo. Gigina kritela ye inifo akala halaya kambi.
7: Il n'a jamais été question d'une séquestration.
8: Tarama sigi adala kaye. Anye welechi, Justin Katina kone ma shenko chama. Lomi ananana wele jabi, anye akajala ki kou unye fwaye. Anye fwaye, ko RHDP politiki tonde ye, nomine li sebe do, akama. Uya jala ki ko damado de la inafo, kaye galon tike kada ukan, mini chan cheka janyongona, ani donwero. Nga, mefeka fwaye ko, ko mwami ye nomine li sebe indo, akama, no ye RHDP ka kou yene bola ye, anye ale lame. Nga, turu sela katina ma, anye nyini gali tengu ala, aya fwanye paparapa, kate o ngingali nu jabi nga oko nya la ngini ku ka dansigi sigesere lula o min dalela la RHDP ka nomine li sebe de ko la ka li sebe min kera akadala ka meni wati la na fabe o sebe ina alsa ma foye ka jaya ko Justin Katina kone ma blaka tra ka sola RHDP ka nomine li sebe de kama
7: sur la base de la plainte du RHDP
0: Kumakan la serama anka Abidjan la sigiden Laila Manden de fe Côte d'Ivoire kere fe la Guinée ale ka kiti tun kakan ka kembi nga la segina ko Seydou Ba Souma de Kodon anomina lendo anka folie do de koson jamata mombili taxi ro kono ani mombri bolata tumbeka kuma mankan ko do kan jamana kono ako kera la kanati la modu nyakoro min tumbeni civili faniye okama anomina lendo ka jamana ka basigi yogo yogo ko la aka kiti bena sigi septem karote le moi anissa banata gine bisao politiki to minuka daga uloni fanga bom masrunyala bisao telegram vla de dira uma ukawuli ka boye gine bisao kere bolonya maude latige inta tenelu ukafola ko latige imbe do ngemana ka lakana ani basigi minene kono ale latige ko ni beson ka nyesi fanga sina politiki to belebele do uma iko PIGC ani mandem maimuna zerbo
9: La tigen tara tenelu watle wolon flale dira politiki ton numa minu ka daga ubi jamana fanga bon grefe kokanko la sige den so sura si daga u ane drotro so politiki ton minu ka daga u yoro janya mateme metre keme durukan nini chake da uye kuka wuli. Marabo ka fola la tigen kunye jamana ka basigi ni here la kanali. Wala tige sebe nyere konon politiki ton shimata atroma nga abise ton belebele do ubi uyere yi akono inafo fanga sina politiki ton PIGC ani madema G15 umaru sisoko ambalo ka politiki ton o minka drabe Guinée Bissau yamana yimoya so grefe PAGC tondendo Soumaïla Diallo ale kouti jeni luna teme fanga mrabo ka latienie wako atara kasoro manyo ya fusile make akola ni politique ton ani yamana deunyi wako ferelo wala sa ku gwenka bo ukadara ukoro ani Guinée Bissau politique keneka yamana nyamwo koro Umaru Sissoko ambalo ka politique ton madame G15 madante le jonjon ke latien kan folo kubina ukambo anuye kiti fera ukafo ni latien tara luna teme fanga mrabo fe nga kalafuru ubulu dalento gine bisa uja manaka yuko kalu sabanyoko.
0: Maimuna Zerbo famwalefe akira kasara ye Sudan jemanala sanimbo damando bira ka moho bise giniko nitanya ako senfe moho bilolu niko fana madimina wa alisa damambara la dobe denka ukono kasara yinkira kunu alzara damandala uyorobe FSR keleke kunu kamarade kono uluminu ni Sudan kele bulumbe nyorona Lalaisha dukure, jora ubeye nko dobe sonka fara suu hakiya kamba walisa ngine ni yere gele ya lindo.
2: Jati sarata anta do mogo hake mimbe bogo koro ni ye kayer al sayad de kumakanyi AFP kuna funindi lawye ale mogo la kisilen do ye 600 u bele jorolen do kosebe so hake kana chaya halisa kateme mogo bishekin anishekin kan so gomade nan so folo mi mbora ufe ulu hake meta mogo biworo de la uriko su mogo su mwa anifla ufara la u hake nunuka halisa nyine lu besina dama barakela u ani mogo wera ufe chenka fola akasiria ukono ako nyine libaro beka geleya sabula ko masinte u bolo ka bogo ani farakudun wuli ka boye ni ka demendo ka sarabato toma fsr mo godo fana yi o kibaro ya kelin 70 ani ka farakan ko mo go biduru nyoro ko lu de seraka kisi u luminu jukina o ko sere werebe a farakan ko yoroina ko damande nge fitini chama ne beni no ko ni kelin firi la doron ko to bebe firi ale fe ko de kerani damadaina ni dama frinkan banyu manketon fana be ku ga joro nan ko yira o do yi sudan do ko toro ka kuluye u luka bololo sirauka uga dama kasi de kera kuka kofere kologirum blasing kan wala saka demendo mogo mahalisa sarata ni ka sara sugu inka chanko sebe sanu boro la sudan kada kan kabi yenkele damne na sura siu an fsr kele ke chawni nyogonche ni dama baranye fanga soro ko sebe o misali doye fan flanu nuka musaka bebe soro sanu lila nga femi ye lakana fero wi ulu sabatili mbate ye no o mime ka barake law ka lakana bla fratila
0: la la shadu kure kan nye fole wi ne ke ko sebe e bola bana kun kan rdc kamana la dunia kene ya kutomba OMS ku ubeka noho yali ye ako la duni duni ako baraketa ukuni kasi ya folo nga kunyeta ha ubeka soron bolo kifura ula benina vaksen kusia feleli ese klinik beson kadamine lokun nata ula ebola bana imin la sira RDC mekaru tamining osira folo kamoho wa saba nikodi nitanya bakurbala ayira moho wa waronvla nikodi la RDC jamana inkono aunike la menina nege kalafi julu ben mala son ko le bolo kambe ko fe 600 nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tan ani flyi kanka
1: sarata kamara
0: aweka RFI de la main alisa awne ke wala ko fe do ne aw hankri na wkene ambe na fe lawla main aw ye minu yira kuma be aw bolo kene kan o kanga sanga tangi mun kan muso ka kene kan ambe na la laisha du kure yere na kan moho wole le wala soro o be na masala muso ka bara da minali de kan ko kura nu bora gigi gigini segna fie bo congé de maternité la ngayano ka ke 600 la celibado La Guinée kata septembre karo intili mwan natama manama feminu bela bara siye kelendron ou dlanin ou sanin ou fereli ani ou labarali bena bali jamana inkono yane kele ako beka barakela ou gimintasa barakela ou joro ou luminu ka gi ou bela beni manani inkono do beka fo ko ou bako famu ba ou kabe do lamine la kanali okumule kono nga chaman koninko kabe dadjigike moko chaman ka soro kula telema dumia kala sediba donka bokuna kri
10: Septembre kalo tele mwani kilin san wafla ni mwan nanina la gine nyema general mamadi dumbia kala teata anonya fola menkono ku mana meli la barla ku kilin kala fili abake gila fendi wala fimbre luba ku aladru njamana kono kala ben wala kafri ku barlaton ku la wulu ninde ku san namini ndila kanda nyami bawu ku mana wudisa kela san keme dukoro amatuli adun ali mana wul fri be wato dana septembre kalo tele mwan mendi kono natali ti menkoni benita abdullahi silama atanya folido ku jeni nata meliyeta kwa kakande tere bara fimbre bere luye labo mel di semana wul norablala
11: na encore rien
12: amma fuile yemun men di semana ni men norabla tendi ohon amrason ko manan ne sura no fen jubadi ngani aliafe anya manan ko lalo amoto mun bere la barala oroko akuma yoro fambe ko alna to fen bere le di andi semana barala no papier la mai ba ko manan ne la barala fen be di do fel kuno ta fen jaro ali chache da me yemin fena bena na yidi ul fana yemanan ne la barala men fana yijil da bena ul fana yale manan ni kileni la barala ko do neta mirado men ka fisa ay che fen di men di se la barala suna erika
11: les plastiques qui sont déjà là
10: kadia tu touriye frili la ledi atanya foli do ko ni manan ko menalo ra kelendi ko no ro fili bale wato sila aluma
13: commerce anu frili la ledi ora di gbele yamma anyi frili ke mananti bawo disan nal nara ananaxil kono ya fe le fous basel bolo abey la manan ko oro ni soron na mananti antina san nal soron na
11: pas de client
10: adon legine kadun siamande yemel ko ni benin nata memma bawo altamiria do ko no ro fili bale na minima ansuman bayo yi wol dolu
14: solution bere le yadi parce que kaben manawluma
15: e ba duda sente yabla dukro il y s'entanke yena yim fouyé il doit être exactement aya nyama soko te kala nyabrema admane nye o yela tonya o ma
10: ibram jallula nya folido ko kabo namini natinyama ku mana mel nor filibale fana esela jamana konde la kendeyama
16: conséquence ba les déchets plastiques mbela ibanya sa sidia ma keme kemeta ida solo mana la kasi dia bisenado ay don tetulina afola on ko des matières non dégradables conséquence même mala nyam fana al suman blaro damun kan feblar ka damu o conséquence ka bon octobre di abe jankuru menasi parce que c'est purement de l'éthylène
10: chakeda mel ko ni dodo ni ngila dan ko corona ye fola ma collision des producteurs d'eau minérale de Guinée kolbarata man siaman de ke nyamal fe sa genimana melila ton aliema tombon kala dan fengbereli Moussa Seku Traoré
17: bonne ministère siaman nambrasi surtout antire ministère mendena ya fola ma ministère de l'industrie ambraway même fena janto ni jamana la kuldo na ya fola ka environnement ça fait asania na kul buluma ambrasi ul fena fe même fena nyamanya sa fena matela ambrasi ul fena fe mais hani bi mendo no folo ay mabban fouy de la ma folo ani san tekela menda ka foko en ko le 27 tamina ko na mana dial du bo ko no fli bana mandi je munela an fala ma madidu muyari na ka makan ko menalo hal na mandana fana so lo ma folo wotu mana ndwa makasanye
10: ale kuruni nyama ansumanu fufana ka kufu nyama liye de malu kande kunonte jamana kono dinsia mande watu otula barabaliyaro
18: ndelu fene mo wajiri ka hami milion de ambulu menye barala kabo sigiri kawa manjana izini minu bolo abafokuka izini ubele lo barakana ke abalo kudina gwele fama la molu anyalu dalila alkana lbulu bo ankoro ndelu fene yela gine fami doliti ya nae na yoro datu anyambole do na nyombolo ani PME ni minu kipini nyama koma sandi dan lala andun lana la findi mende seben
10: kanyagira kako alabani na lagine marabaka jekuru gbelena faya François Bruno no bola li kanyafoli siya manke alimana ni lakuro akirinkirani ala mel la ton nimfeu ani mel disi la bar la folo tenema dumbia kona akri RFI
0: ni la seneba yunko kona akri lagine sisa ambeta uhankilina ukeneka kuma be au bolo kine kambi au kuma na Burkina Faso marababu kala tige de kan ko ka karande un ka karansara u hakke ko kande un ka karansara u hakke sa kuma kan ka tami wari hakke dola jamana karansu be kono au felaw maimuna sanugo yu faranya honka
19: ala ne dem fama nan ni menteni akadi anye aben lo ama parce que amaye ngadi gudolo aw ngadu nya mo gobe feka awuli ka bo onka mais a chien fana be demson ka kalankuni we gouvernement ka kwe we joyoro ka nga bunya uluka e konsolo tuganga chaya ka tema abieka me mena ne feka mi fo ya kuma makubi mi nani pour que sarado ka sega sigite akasega labato bon ne bena observer ni na foloka flene e konso kayerenge e konso chama tina na datugu ni senfe
20: ko no bolone yakilenga nga sabati anga yoro belajelende on ko ni fere kalamike kayre kala zolende gorma kala ronuna wala kalanta ka kay passe muna akalankaramo ko beka grefuga kalankaramo ga grefuga cha wo club fnb kurula kala ro warawla ko saramne boni yo esena obetugo mina kalangola obeko tokoglena gorma ga doctro soula boni do esena bararo la dro akagele kafoko fantam bella fia ko la kayre kala zodu kalambike mi awarga cha
21: kapuma foki ira madia amba blo mneno kono note awonta don hakemi folondo kafoko binastara o antu hakido o menia e jetemio do beni luke nia e ku gorma kai konsu bi bo kere tikla mo bi me mo betu diundo kere ila kore be fen flarira kile e konsu te laboli ke gorma bolu ou bien kalante gorma e konsu la don nia e mo betu diundo e kol privo la kalani bi sobebu ula. Donc okoremi ekoli metri nyina mo de bin ube kala nyina mo ke ko ekoli metri nyina mo be sarani wari nyina madi
22: oh mbe Burkina kuna sifu ala nyi defne na kuna simi ya nae kanga merde afena ka adazira kuma mauluna ku kran dimati wan silama yo ku ka kenre kran sui ku ka idaliko aye kran musaka ito anoro kailma alema la ile nyina andi may ko no fili le ni la ko no fili le ni la gouvernement na kundala gouvernement e police ya mambala na fenge mila ya pe ay tesra la odi basu fo fene na muya ke la gouvernement e ko li tula ya muy do ay dindi kenre ekran sou ila
1: sarata kamara
0: ambora si tanka o hankri na odela me awi mi loira kuma be aw bolo kene kambi aw ni ke olawa aw ni ke lolo la menina nene be dansi yana bi wura fe kuna fole di kene ina nege ka fe juru be mala son ko bolo aw kana ta yoro si 666 be tanga sanga tanga mun kan ne kene kan no ye muso ka kene ye ni lalaisha dukureye ne ba fawye kaw kambesini ni ala sonama

0: nka san 1972 de mara kɛcogo yɛrɛ nana fali. O mara kɛcogo falenni o de nana ni gɛlɛya caman ye. Nka ka taa se fo marifata kɔni ma, o kɛra san 2016 waati ninnu de la. Mun de nana n'a ko ye ka se fo marifata yɛrɛ ma? Mun de la marifako yɛrɛ nana don a ko la? Jɔnw de bɛ ka o marifa ta? Jɔnw de bɛ nin kɛlɛ in na?
1: Ko in daminɛna ni baarada mɔgɔw ka kɛlɛ de. Misaliya la, ni karamɔgɔw, anglais côté karamɔgɔw, olu k'a fɔ ko olu ka baarada bɛ ka na minɛ olu la, k'a sɔrɔ olu ka baara kɛcogo minnu bɛ ka na olu t'o dɔn. A nana tuguni avocats fɛnɛ nana.
0: Lafasabagaw.
1: Lafasabagaw. Olu fɛnɛ nana wuli ko tagabolo dɔ bɛ yen nɔ, olu tɛ se ka baara k'o kɔnɔna na. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na, sariyaw, mɔgɔw bɛ kalan cogo min na sariya minnu ni fɛnw na, olu tɛ kelen. Wa k'a daminɛ san 1961 fo ka na se i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na san 2016-17 yɔrɔ ninnu na, fɛɛrɛ ma ɲini o la waleya cogo min na. O nana kɛ de sa, an b'a fɔ min ma, ni mɔgɔ wulila ka mankan kɛ k'u labɔ mankan na san 2017 tuma min na repression kɛra, i n'a fɔ k'u bali k'u ka mankan kɛ ka u ka dura dɔw minɛ u la. O fo nana se mɔgɔ dɔw sara. Saya bɔlen a la, mɔgɔw fɛnɛ futunela kosɛbɛ. Kow cayara, marifatigiw bamacikulu wulila ko fo olu ka bɔ a la de, k'olu b'u ka jamana ta ko k'a tɔgɔ da ko ambazoni.
0: O de nana ni yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma ye bamaciw fɛ.
1: Awɔ, o de nana ni yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma ye bamaciw fɛ.
0: Nka bibi na yɛrɛ fɛ, a fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na walasa Kamerun basigi ni kelenya ka se ka na?
1: Sigikafɔ de don. Nga sigikafɔ mun don, a kana kɛ sigikafɔ ye i n'a fɔ farafinna ya an bɛ kow maamu cogo min na, o tɛ. Yanni sigikafɔ yɛrɛ ka kɛ, u ka mɔgɔ de ɲini min bɛ ko in jate minɛ kosɛbɛ, n'an b'a fɔ ma ka analize. N'o kɛra, olu bɛ kɛ mediateur ye, kuma in bɛna sigi ka kɛ. Ne bɛ se k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ a ka nɔgɔn. N'a daminɛna dɔrɔn a ka nɔgɔn. Wa ne bɛ se k'a fɔ fana ko nin ye sababu ɲumanba de. Dɔɔni fila de bɛ nin jamana in kɔnɔ. Angilɛw ka dɔɔni kisɛma b'u bolo, Faransɛw ka dɔɔni kisɛma b'u bolo. Tɔgɔ di u bɛ se ka baara kɛ ka nin dɔɔni fila in fara ɲɔgɔn kan ka tagabolo ɲuman dɔ bɔ a kɔnɔ min bɛ bɛɛ nafa ka taga ɲɛfɛ. Ne kɔni bolo nin ye sababu ɲuman belebele de, n'i y'i janto a la.
0: Docteur Aminatu Traore, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: I ni ce Sori, i ka danaya la.
2: Docteur Aminatu Traore, an ka bi mɔgɔ wele na tun ɲininkalen bɛ a Sori Ibrahim le fɛ an mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan sisan sɔrɔ ko jamukan masinu kunna Sara Dumbuya, aw ni ce a tulomajɔ la, k'an bɛn waati wɛrɛ.
3: Sɔrɔ ko Musa Alu Kulibali.
4: RFI Manikala lamɛnbaga cɛ ani muso, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati la, fɔ aw ka sigiyɔrɔw la, aw danse nin dɔgɔkun in sɔrɔko jamukan kɛnɛ kan. An bɛ an ka jamukan labɛnnenw eko wari kan, ale babu sabanan ni laban dakun de la bi, jamanaw jɛ wari ale hakilinaw faamuyali kɔ. An tilala ka CDAO ka eko wari ni UEMOA ka sefa wari da ɲɔgɔn ma. Bi an bɛna kuma min kan, o ye ASI jamanaw ka lahalaya de ka kɛɲɛ ni CDAO ka wari kura in bilali ye sen kan san 2027. Yala Burkina Faso, Mali ani Niger min tɛ CDAO tɔn kɔnɔ tun, olu bɛna to sefa wari de kɔnɔ Europe tɔnba ka bolo kan wa? Wali u bɛna bɛn ɲɔgɔnyaw de ɲini ni CDAO ye ka don eko wari in na? Tari u bɛna o dama wari de dilan u yɛrɛ ye? Waasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko kan, an ye wele bila sɔrɔko dɔnbaga ŋana dɔ ma ka bɔ Lagine, Docteur Makanera Alhassan Kake, ɲininikɛla don Sanfoniya sanfɛ kalansoba la Konakiri. Ka fara ale kan, an bɛna AES jamanaden dɔw ka ɲininkaliw n'u ka hakilinaw sɔrɔ an ka bi babu kan. Aw danse. Docteur Makanera Alhassan Kake, an b'i fo RFI Manikan ka wele jaabili la.
5: Foli baradiya ye.
4: Yani an ka don ɲininkaliw yɛrɛ kɔnɔ, an bɛ an lamɛnbaga fɔlɔ min bisimila, ale ye Abubakar Mariko de ye kabini Bamako. Abubakar Mariko, an b'i fana fo kosɛbɛ, e ko ɲininkali b'i bolo an ka nin jamukan babu kan, an b'i lamɛn.
5: Kosɛbɛ, ɲininkali bɛ ne bolo nka jɔrɔnako fana bɛna ka ɲɛsin CDAO jamanaw ka wari n'o ye eko ye o bilali ma sen kan. Anw kun bɛ taa sanni kɛ Lomɛ, an bɛ taa kɛ Abidjan, an b'a kɛ Kotonu, an b'a kɛ hali Dakar, an b'a kɛ nɔgɔyaw la ka da sefa wari yɛrɛ kan, sabu an b'o dɔn ka ban. Wagati min an y'a mɛn mega voko eko dina blasinga ngongo tare tare sabu gelado kimanganga bino wili amta sanike nigeria namna war fale ka bosifa la kata nera la mi gele abosora la tala jine war la o be gele we gana mbe o toko kilena nga ayasi jamano amado ka folu tu sede wako no tukuni eko ni sede wako wari yale ayasi jamano ka la halabi na ke chukudi sabu wama seka fomi ya fuju sura la wajoro fanambana ode kama amika nyingalike
6: Dr. Makanera kake niye Abubakar Marikoka nyingaliye nga ambi inyinga mina folo uye yala ere hakina ye mwenye CDAO ka wari kurayin eko kamfolo
7: CDAO la eko wuri mwenye eko di wuri nyumale paske ime ma franse kanro proje proje li folo kom kondisyon siya manye tuni men ma rampli urka ike CDAO uri di men eko di ke wuri di men di se CDAO temana Afrika jamana beye
6: Ibora ka anka lamenikela ka nyingalu soro sisa yaro jamana uni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko olu minnu be ISC jamana kɔnɔ n'o ye Mali Niger ani Burkina Faso ye olu be UEMOA tɔn kɔnɔ nka UEMOA jamana segin tɔw la duuru ninnu bɛɛ bɛ CDAO kɔnɔ kaban n'olu kɛra eko ta fɛn ye ISC jamanaw bena to u damana yala ISC jamanaw bena se ka mun kɛ u bena wari de gila u yɛrɛ ye wa tari u bena kuma ɲɔgɔnya de boloda u ni CDAO cɛ a fɛɛrɛ ye jumɛn ye u bena se ka mun de kɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko la
7: La F jamana solution fila le ye bolo i di se eko ta la ka kɛ la wodi di i se la wodi la mara la ka eko fana kɛ wodi mɛ i sirikile bara i ti di sa fana o y'a wo mɔnɛ commune mɛ a bi kɛ kɛ la ɲa ɲa ta ni mɛ la F ye bara fo a ɲa accepte comme la F wodi ye sirikile eko fana ye sirikile bara ye parité ye kɛ tɛ kelen ne wodi n ye gɛrɛ lana la la F a ye sɔn na wele ma filanan la F ye don eko rɔ ne sɔnna eko ma o di kɛ munafanba di la ɛs ye mɛ ne ma sɔn o ma fo
6: an tɛ kuma tigɛlɛ y'a daminɛ min ma ɛs jamanaw u ka wari kura labɛn bawo an b'a dɔn a be sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sefa min be ɛs jamanaw bolo sisan ale dulonin bɛ erɔpu tɔnba de la a tun be faransi bolo nka san 2020 a gulonna erɔpu tɔnba la n'an k'a ma ko garanti olu de be o jɔ a ye ɔ yala an dun b'a dɔn ɛs jamanaw ni erɔpu tɔnba cɛ ka gɛlɛn kosɔbɛ o de kama i y'a fɔ k'u bena sɔn ka wari kura de gilan u yɛrɛ o de ka nɔgɔn o bolo wali ka sɔn CDAO ka eko la
7: n ko dabord i ka kan ka wori kura labɔ parske ni jamana do bɔra sefa lɔ sefa ma kan ka sirikile donk fo i la wori labɔ kɔm franginendel braya ne ka o labɔ i disa fɔ la eko kɛ ni wori layɛsi mɛ rekonini ni naran bara commerce de karɔ foyi tɛ u biɛ i ye la wori to ye fewu ka bila eko rɔ n ko mɛna ne bila eko rɔ wo le ka fisa
6: an yɛrɛ b'a dɔ kuma ɲɔgɔnɲɔw be CDAO ale ni ISC jamanaw cɛ ni waati la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ tani ka seki kow la a be se ka kɛ wariko kuma fana kuma ɲɔgɔnɲɔw bena don a ko senkɔrɔ o wariko kuma yɛrɛ yɔrɔ la dɔktɛr an be an lamɛnbaga lo wɛrɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka bi Burkina Faso wolongo to kɛrɛnkɛrɛnneya la Dramane Sora ale ka hakilina ye min ye an ka bi babu kan o filɛ nin ye

0: a nafa ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan Dr Makanera Kake, an be segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bi gɛlɛyaba minw kɔnɔ ni waati, n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛlajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilani lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bi gɛlɛya, mɛ i k'a lɔn ni ko bara de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bara décidé ni i b'a bulu bara kɛlɛ i bara bɔ CDA fana rɔ, mɛ an bɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn da an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, hali n'u bɛ juru ta sisan u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ ye gɛlɛya, n'olu jamanaw k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida ka lawo di dɔ bɛ, ne y'a fɛ ni Fond Monetaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawo di le ma fɔlɔ ka parité calcule DTS bɛnna jila l'AES wo di fo bɛɛ le ye calcule. O di kɛ programme caman di, mɛ bi jɛrɛ eko ko le même bra mɛ a baara étudie a b'a ta ni samoa ni lo la y'a kan, donc n'an ka o lance problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ nin di, donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma ka fɔ a ye i bara bɔ CDA wɔrɔ problème tɛ ye, mɛ i ye sɔn eko ma, ne sɔnda o ma o le ka di la. N'i ka Laginɛ la problème ta franc guinɛ depuis 1960 franc guinɛ an bolo yan, an bara problème caman sɔrɔ a la k'a gérer expérience y'an bolo, mɛ bibi ni k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenen na, komi AES jamana bɔra CDAO kɔnɔna na, mɛ sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, Dr Makanera Alasani Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin ka ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari ka dun i n'a fɔ sefa be dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère mɛn posé ni pour que eko ye kɛ CDA wori di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ jɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko ta la 2027 la, a ye kɛla pays saba le di cet enbla o la mɛn di se critère rempli a 2027. Problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ, kɛlɛ mɛn ye CDA ni AES tɛ, ekonomi ko tɛ, wori ko tɛ, politiku ko le. Donc comme an ye wori ko le fɔla, CDAO ka kan ka politiki to ye e ni AES ye ekonomi ni wori ko le fɔ. An ye bon kelen ni kɔnɔ, an ye bɛɛ ka na ekonomi kɛ ekonomi kelen di ka wodi kelen ta. Ni négociant kɛra o ya lani ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma, même ne to donna bibibi mɛ a ye mɛlɛnya mɛn kan i di se donna rɔ, mɛ fo CDAO ye fo fila separe politik ekonomi ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CDAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye, olu bɛɛ CDAO jamanaw ye. O kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki ko k'o bila minan kɔnɔ, i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ makɛ ni mankana. Dr Makanera Alasan Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri. An b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manikan lamɛnbagaw, sɔrɔkow jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Nin de bi dansigi an ka babu laban na, CDAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027. Dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye, a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye. Aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan la nɛgɛ karafew la, mana sɔnko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Dakara ne ka ɲɛ segin aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse.
5: Maimouna Zerbo.
4: Afrikana dakuna ambina mali jamana dendo ka serinya usro alhalaya kan wa kalu nani nyogon pankru klena bla antron mugu chili doko huka marakono tene mali jamana chafana kunu araba etats-unis sekeskeli chakeda ave centre ye jatna 7 dollars bo o minkono chakeda mbikuma a drone nunu kololoka misalila dugudeuma senegal jamana nyamgo ka kokan trama okumukono akumbena kunu emira arab uni jamana nyamgo fe abu dhabi kuma kera misalila jamana flan nu ka soroko baranyo yakan ani moyen orient mankan Malila jatke walon keleli ni pankru klena bla drone ye etats-unis sekeskeli chakeda mintoro ave centre ye o jatmine 7 dollars bo ako kan kunu araba chakeda inko mali kele bulu rusika afrika kos rasu ani jatke walen kelaw ku bebi ka drone matrafa klen okmukono o pankru klena bla mon ko lolotante fana jamana do ma ave centre ka fola o misalia doye drone mugu film kera atene asa marakono mali kiman kan fana mekalo atleta ani wulun flatemeli Dugudin tanta yirika bonona unina anika chama wada jogin serinya ula wajalaki utu nye sinimbe mali kele bulilima awati. Kalu nani ni wali nko anka dugudin do lame abinye folike anye akala halayaka.
0: Ewa droni kwenye achili kwenye amnere kaso kwenye miseka fwake 300 metri bo. Achila yoro mina nkerefelala. Ewa kwenye asoro akara wati mina chenye asoro shure ma korobaya tengu 20 zeri ya mfana. Aiwa koni chile ngoni aye jawli sama parce que ayere kun ma do femme nangon fe ngoka babolo re di jigna re sakon parce que akara komni kaba pera mike chugo mina chenre la neta kon grace ranya dai kada kan chana ajatiga buena mako sebe ajatiga buena ma re re de kana ke si sal ni mangan bola abike hakla ko re di ko wallahi atu moma ni re koni hakli jigna na obi ni dalal ni manga sifa do me na fo mbora ka fo chugo mina detonation do manga mana bo fon fena tout temps hakli bi jig droni ni na parce que manga buena amanga ni na kuchu apuena aye nere koni hakli beri wilda kane hakli be chen al sisa benye la hakli la katui ame anti se go ke go jira dumso ne musola ambi che farida ka jirula ka be komi feman so pour je jasi ga se kanuma asuna koni insiran ko se be aye insiran re di awali shini mo insiran ya konnana
4: Duden do ka sirinya ka bo samara kono o malila kalanda mena bina jamana kan tenelo septembre kalot li tan aninani nga jamnan ko ko duyan fa marala binkani walu njatika walen binkani nyonya limbe yemina marabo ko yela tiketa ka kalanso do datu folo wa ko ferebna tafana yasa o marakalandu ka se ka tra kalanka yoro worawla nyano oke la tiken ko lo tante kalandu ani de masauma mamudu jalo
5: Latiga ni tali ni sisanke, bine maraba o mal kalansu wal makalande u da hake kilinfo, belea ni ye minukan. Nga, uko adabora walasa ka kalande u, ni kalanfan u la kisi jatige walikela uka benkani ufaratinye. Jamana ni kokotu yanfan karanfan chama be kuka joro ira, akula kabang. Kalanfan ni ye uludoi.
6: Ako ka gelen bolo kujugu kadaka anye demse nunu ka kalafa we chugumina anye bange we chugo ya kelende la fana kanyo ho bange we redenye ka wajibi ya katoso obande gun kosobe wa am yere fana ka ye kwanti se kato yoro la ofana ye dugun were ya mbolo
5: bi wala sa ude u yese ka karanke de mansa chama wajibi ya ni ku de blakata kerefe dugudu kono ila fo de mansa ni ba nya fo chugumina
7: ka kenye ni kalanso datuguli ye maracha mankono demansa wajibiale no ku ka deon bla kataga yoroula wala sa ukase ka kalanke ali inaya soro lakana fero ubin nga aye gele ya lase demasauma do wajibiale no ku ka deon bla kataga yoroula ka soro kilometre bi woro nyoron de beye nou ka souche
8: là où nous sommes allés c'est environ 60 km de la zone habituelle
5: amana ke demansa wi walba kalanfa wi binunu be kalani ni ko kalanso wi da ele binen ko du yanfa yere mara ka fuktanu no kono wala sa demse wi 40 kokura
9: RFI
4: aka etats-unis tarama ko talatalo senegal la jamana nyamgo basiru jomay fay kumbena kunu emira arab uni nyamgo fe abu dhabi huka nyoyen okmu kono makera babu chamanka ina fosro ko baranyoya huka jamana flauke ani moyen orient mankan musa alukulubali
1: jamana kuntigi Basiri Diomaye Faye ka nin taama ye ɲɛda kura de di Senegal ni Emirat Arabu Uni cɛ baaraɲɔgɔnya ma. Lɛrɛ damadɔ a selen kɔ faaba kɔnɔ Abu Dhabi, Basiri Diomaye Faye ni jamana kuntigi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ye gundula ɲɔgɔnye kɛ jamana ɲɛmaayaso la. U ka dɛmɛ kofɔli kɔ Emirat jamanaw ye moyen nɔriya kɛlɛw ko la, Senegal jamana kuntigi ye a bisimila jamana in ka politiki ko cɛsiriw fo kosɔbɛ u ka bɛn laɲini hakilinaw la. Ɲɔgɔnye in senfɛ fana jamana kuntigi fila ninnu y'u cɛ sɔrɔ ko baaraɲɔgɔnya kuru tigɛlen dɔw ko sigi sen kan. O baaraɲɔgɔnyaw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ani musaka ko, joliko, kuranko, sɛnɛ fɔɔ ka taa se dɛmɛminaw ani bɔlɔlɔ sirakow ma. Nin taama ɲi yɛrɛ bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ Senegal ni Emirat Arabu Uni cɛ sɔrɔ ko baaraɲɔgɔnyaw bɛ ka fangaba sɔrɔ. Misali la san 2025 u cɛ sanni feere minnw tun tɛ tali kɛ tajiko kan olu tun bɛ t'i jɔ fɔ dolari wari miliyari kelen ni murumuru saba la, sefa wari miliyari 147 ɲɔgɔn. San 2026 in na dɔ farala o jagokow fanga kan ni 31 de ye 100 sara la. Ko wɛrɛ, Emirat Arabu Uni fana bɛ nafolodon jamanabaw cɛ ma Senegal. Ni Basiri Diomaye Faye ka nin taama ɲi ye, Senegal b'a fɛ ka o nafolo nafolodonkow de tɔ sinsin ka taa fɛ ani ka nafolodon cakɛda wɛrɛw sama ka na a ka yiriwa hakilina gɛlɛnw lawaleyali kama.
4: Côte d'Ivoire ni ye a kalo sabani kɔ ye kuma se campement sigibaga caman ka sow cira ani ka mɔgɔw bayiri ka bila so taɲa kɔnɔ. Mɔgɔ jala kelen ka yɛrɛ ye baarakɛla Jacques Brou ale nana ka bila kaso la fɔlɔ kunu jiginna kititigɛla tun be kunnafonidilaw ɲɛma ka ɲɛfɔli kɛ a sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ jaabiw kan. Leila Mande.
9: A ko kɛra juin kalo tɛmɛni tile saba de. So minnu cila yen olu hakɛ bɛ taa fo hɛktari wɔɔrɔ de la. Ja dɔ kɔnɔ mɔgɔ min jalakilen don ni ko in na n'o ye Jacques Brou ye, a tun bɛ ka sɛbɛ dɔ jira a yɛrɛ ka fɔ la k'o sɛbɛ ninnu de kun bɛ ale yamaruya ka so ninnu ci. Nka jiginna kiritigɛla ko ko so duuru dɔrɔn cili de kun ko fɔ la. Minisiri ani Abidjan dugu ɲɛmɔgɔ dalaka ɲininkala nin sɛgɛsɛgɛli in senfɛ. A y'a jira ko nin wale in kɛla ale ka baarada de fɛ Orsec fɛɛrɛ siratigɛ la. A kun ye ka yɔrɔw saniya ani so minnu jɔla yɔrɔ la minnu ma yamaruya k'olu tiɲɛ. Hakilinataw kɔni bɛ fila fila la ɲɛfɔli ninnu kan. Jiginna kiritigɛla Brahma Uma Kone y'i sinsin a kan ko ɲininkaliw bɛ senna hali bi walasa mɔgɔ minnu nɔ b'a la olu ka nɔ minɛ.
10: Monsieur Aliou Brou Jacques n'a jamais fait exécuter.
11: A fɔlɔ Aliou Brou Jacques furadama ma kiriso ka latigɛ lawaleya. A filanan soci ninnu kɛra Orsec ka fɛɛrɛ dɔ de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni minisiri ani marabolo ɲɛmɔgɔ ka laseli dɔw ye. Sisan kɔni filiw ani majɛ minnu b'a ko la fɛɛrɛ bi ka ɲini olu de la ka kɛɲɛ ni jalakibagatɔw ka lamɛnni ye.
9: Sɛgɛsɛgɛli kelen nin ye mɔgɔ wɛrɛw fana jira minnu sen bɛ o ko la. Kelen ye wasaden ye. Kiriso ka fɔ la k'a nɔ bɛ sɔn k'a ye so nunu cili la kɛrɛnkɛrɛnniya la k'a y'a labɛn ani k'a ye nafolo don a baara la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
4: Moritani jamana kan Kra El Nasrani a n'o ye Nouakchott sigida dɔ ye kalanso tanya kosɔn duguden dɔ ye a latigɛ k'a ka so fan dɔ labila yaasa denmisɛnu ka se ka kalan kɛ o kɔnɔ. O fɛɛrɛ nin bilara sen kan AJDD jɛkulu fɛ ni ye a san fila ɲɔgɔn ye. Kaja Jawo bi ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ Nouakchott.
12: So fitinin tabali damadɔ ni sigilanta ɲɔgɔn karanusurani denmisɛnnin dɔw bɛ na nin yɔrɔ in de la yaasa ka kalan kɛ. Nin kalanso in hakilina bilala sen kan Abdine Kulubali de fɛ. Ekoli karamɔgɔ don. A ye kalanso in dayɛlɛ barika y'a ye ko gɛlɛya ka ca a ka kin denmisɛnnu ni kalandenw ma.
7: Denmisɛnnin minnu bɛ na yan ka caya sɛbɛn tɛ u caman bolo. An bɛ u bangebagaw dɛmɛ de ka an janto den ninnu na. Den o den mana na se yan nɔ waasa ka kalan kɛ, waasa ka dɔnniya sɔrɔ, ale ni waasa ka kunkilenna kelen sɔrɔ. Bawo denmisɛnnin dɔw bɛ yen minnu bɛna kalaninjɛ kɛ, dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kolɛji la minnu bɛna arabukan kalan ale ni kalansen wɛrɛw. Den wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛna brevet kɛ.
12: Sifin dɔw de bɛ dɛmɛ kɛ nin kalanso in na. U bɛ sara Kulubali ni denmisɛnnin dɔw bangebaga de fɛ. Olu minnu caman ye nin kalanso in kunbɛn. Ko ɲuman iko aliyonjo
13: mijame ekolo
1: ko nin kalanso ye hakilina ɲuman ye. Ne yɛrɛ balimadenw bɛna kalan kɛ yan. Ale n'a y'a sɔrɔ u bɛ jamana ka kalanso kɔnɔ nka n'u tilala ye kaban dɔrɔn ayiwa u bɛna walandaw ta yan yaasa k'u yɛrɛ
13: dɛmɛ.
12: Kalanso ɲɛmɔgɔ ka fɔ la u ye yɔrɔ in nafa ye ka ban ko nin y'a san fila ye sisan san o san u ka denmisɛnnin dɛmɛnen dɔ bɛ baki sɔrɔ. Kaja Jawo, Nouakchott, RFI.
4: Kunnafoni wɛrɛw la Laginɛ kunnafoniso kɔrɔsili cakɛda AK ye Jeune Afrique lasigiden a ma Mamadou Diaw Bari alika bara yamaruya seben boshi sabuku aye dankari kuna fondi baraula ola tikentara akfe kunu chakeda nye kankari madake fana France 24 osola France jabrani soinka la seli doli fe talatalon akkafola kuye la Guinée yamana nyemogo general la Mamadi Doumbouya kofo chugola mimaka aunikie kiyomajola. Nega kanya shigin tena ni sanga tanye mande.
14: Maimouna Zerbo.
4: Mwa wele ni kene kambi kuma dira Dr. Aminata Aminatu Traore ma plutuko lombaga nyingalu temuna ama Kameruna angle kanfo mara manka mka. Soroko jamuka nilogo kumbabu yetalike ayesa jamanao huluka sininye sigi la hale yaka ni eko wari siraka dumbala samba flani muga ani wolonfla ambina Musa Alukulubalika sangatan jamuka soro nyano kye 600 farigolo nyana jani ziekonei. Ye la Guinée tolantan klou de Karamoko en pôle droité allez aka tolantan la autorotchari nous bina talike kan sra nyine anyon kumbe en flana taula
15: en kosebe maymuna aye wele bla tolantana mugani duru de ma moriba ani saidou sou segina kana kokura afia fck mori keita kelende sugandila mibe tolantan ke la Guinée championnat la mokura klen de be tolantana mugani duru chema oye kalmarka abouakar keita ye wele ma bla tolantana jolendo Eko Nabi Keita ani Issa Gassila fokata se doro ma Afrique du Sud bena la Guinée kumbe septembre kalo kle mugani woro kle duro ko fe la Guinée fna bena Kenya kumbe kuna kri maimuna
4: Côte d'Ivoire de Kramo Kura Hervé Renard Khalifa ne aka tulanta na otoko chari
15: Kosebe ayo barake kunu arabadonela utulanta nata flaula Côte d'Ivoire bena Ghana kumbe septembre kalo kle mugani nani kle duro ko fe uni Somali bena nyola soro odeko octobre kalo kle saba Côte d'Ivoire samoni Cameroun ka waraw bena nyola soro teria nyodana Hervé Renard ka tulanta na sugandilo la ikube yelemani chama jatimnenike mokura chama dinana odoye Christape Kasum Watra Amadou Kone ani anyokona chama werew oko dege mwa ya sinsi tulantana koro do fanakan iko ya ya fofana Ousmane Diomande Yann Diomande ani do wero Hervé Renard yere de kunye Côte d'Ivoire kakan jonjon flana dama samba fla ni tanduru wakati
4: Ligue Europa tle folo anyon kumben do tomesena kunuzi
15: awo maimuna kle folo yere baro be kunche bi inafo kunu tanyokon bi tulantan konotondi fanabolo dalendo realo Sociedad ni Bormufo binanyo lasro nege kanye tan konoton wati wati klena Victoria Pleasant bena Union Saint-Gilloise kumbe Besiktas ni Marseille fanaka tulantan bulo dalendo wati klena tulantan klu nono de la kanyo lasro sien kofla ube sebra kelengele soro ukumbe kumbe kunkela samba flani wolon flani segi Ligue des Champions klu tulantan de sien fe kabini saison kura dabola Marseille maseka yere soro kosebe ugusila uka championnat tulantan la ba sabaw bella jelena maimuna
4: wazie tulanta la muso minu sima teme samugankan luka coupe du monde yon kumbon bikatanye
15: amado maimuna ira ka jugu tulanta de ba
4: kosa wazie
15: 8e de finale tulanta de besina ni wati o rebe kunche bi fara fina tulanta kulu fo Nigeria ni Angleterre de bina nyo la soro ne ga kanye tan sabaw wati o wati kelena France ni Canada bina kari nyo na nyano che maimuna kunu kore di sud di Brésil di quart de finale lo sera sera kaba
4: inchi info la jekoni
15: amira fu
4: Cameroun na angle kam fo marakono jamnan ko ko duguni atle binche wal ma wuro duguni tle binche pamanchuni sura suka kanyo nyaw mbika chayani wati labamula wa santa aniko anikele bisina kunu che marfatigi do nuka moto duna bamenda dugu kono anjamnan ko ko dugu yanfana akiseki anika jago kayro chamanda dugu ni lo kundamne police kelin anfana fakara binkani dola kilometre bishegi bo yoroni bamenda che ani babu kansori Ibrahim wele sama Dr. Aminatou Traoré ma ale nyinkela ni politiko lombagai anko ka masala soro
16: Docteur Aminatou Traoré, ini nyantuma?
17: Ani nyantuma, sorry.
16: Cameroun ko dugu yanfan ni klebi yanfan tie marain ka kalan kosobe bamanti kelabi wa lakana ko ka gelen kosobe mudela ni kelen abeka fanga soro ka ta fe.
17: Mankai boro ka ja nga abeka fanga soro ka ta fe sababu chamambula. Sababu folo emie bi Cameroun ni yere be ka la marato mina. Na jete mine mankam bare kera jamana ɲɛmɔgɔ sigili la jamana ɲɛmɔgɔ mun don a fɔra ko a sigili kuma cayara ni i sigili kuma cayara fana i ka basigi kow be caya n'i ka basigi kow be caya i jan tɛ se ka to porobilɛmu bɛɛ la gwɛlɛyaw bɛɛ la togoya kelen na
16: nka nin kelen yɛrɛ a jubaju yɛrɛ ye mun de a bɔra min
17: i n'a fɔ i y'a fɔ togo min na ko an b'a fɔ min ma ko kolonizatɛr
16: walifasomara minw nana walifasomara kɛ farafina
17: minw nana walifasomara kɛ farafina faransɛw olu ye faso fando mara anglo fene faso fando mara nga uga faso mara to ya utikile uga e sharia ulutikile ake hake mbedi temana kono duma uga hake uditoko tikile u olu na fara ko kono olu fara nyonka amano ko au kuntale eta federal la bara do ku meseka ke wala sa u beseka fara nyonga nga nya ye kafo amadu ai joga mara kono nana u ku ye benka munke wala sa u ka seka fara nyonga dugu fila munu bebi ka mara kɛ nga mara belebeleba dɔ bɛ kɛ san fɛ kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ to ka munu ɲɔgɔnna ye Etats-Unis ou bien an bɛ to ka munu ɲɔgɔnna fɛnɛ ye Nigeria nga an y'a ye Amadu Ayijo nana o bɔ a la nga gwɛlɛya dɔw de fɛnɛ bɛ an na farafina yan nɔ munnu b'a to ni hakilina nana dɔrɔn an ti hakilina kan ka sigi yɔrɔ min na an t'o dilan o ye Amadu Ayijo sɔrɔ hakilina kun b'ale la k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nga hakilina in kɔnɔna na ale kun kan k'i jilaja k'a fɔ farancɛ munnu ɲɔgɔn cɛ mara togoya la k'a lajɛ olu ka faamuya kote fila bɛɛ fɛ
16: fɛɛrɛ caaman bilala sen kan min b'a to ni kɛlɛ in be se ka nɔgɔya min b'a to Cameroun basigi ni kelenya be se ka sabati nga mun de la halisa a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ
17: ne ka jateminɛ la an be sariya minnu ta an be tagabolo minnu ta olu caaman n'an y'a woloma k'a lajɛ i b'a dɔn ka taa se laban na ko o t'a furakɛ ni olu fɛngɛw bɛ ta minnu tɛ se ka lawaleya yɛrɛ walima n'u be lawaleya wagati dɔw de kan ka sɔrɔ walasa u ka se ka lawaleya tagabolo dɔw de kan ka kɛ walasa u kan ka lawaleya cɛsiri dɔw de kan ka kɛ walasa u kan ka lawaleya mɔgɔw bɛ salaya olu la
16: an y'a fɔ cogo min na Cameroun fan fila nunu farala ɲɔgɔn kan angilɛkan fɔlaw ni faransi kan fɔlaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen ye kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ni kelen nka san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wolonfila ni fila de mara kɛcogo yɛrɛ nana fali o mara kɛcogo falenni o de nana ni gwɛlɛya caaman ye nka ka taa se fo marifata kɔni ma o kɛra san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ waati nunu de la mun de nana n'a ko ye ka se fo marifata yɛrɛ ma mun de la marifako yɛrɛ nana don a ko la jɔnw de be ka o marifa ta jɔnw de be nin kɛlɛ yi na
17: ko yi daminɛna ni baarada mɔgɔw ka kɛlɛ de misaliya la ni karamɔgɔw angilɛ kote karamɔgɔw olu k'a fɔ ko olu ka baarada be kana minɛ olu la k'a sɔrɔ olu ka baara kɛtogo minnu be kana olu t'o dɔn a nana tuguni avokaw fɛnɛ nana
16: lafasabagaw
17: lafasabagaw olu fɛnɛ nana wuli ko tagabolo dɔ be yen nɔ olu tɛ se ka baara k'o kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a fɔ togo min na sariyaw mɔgɔw u be kalan togo min na sariya minnu ni fɛnw na olu tɛ kelen wa k'a daminɛ san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔ ni bi wɔɔrɔ ni kelen fɔɔ kana se i yɛrɛ y'a fɔ togo min na san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ tan ni wolofila yɔrɔ nunu na fɛrɛma ɲini o la waleya togo min na o nana kɛ de sa an b'a fɔ min ma ni mɔgɔ wulila ka mankan kɛ k'u labɔ mankan na san ba fila ni tan ni wolofila kuma min na erepresiyɔn kɛra i n'a fɔ k'u bali k'u ka mankan kɛ ka u ka dura dɔw minɛu la o fɔɔ nana se mɔgɔ dɔw sara saya bɔlen a la mɔgɔw fɛnɛ futunɛla kosɛbɛ kow cayara marifatigiw awɔ bamacikulu wuliwulila ko fɔ olu ka bɔ a la yɛdɛ k'olu b'u ka jamana ta ko k'a tɔgɔ da ko ambazoni
16: o de nana ni yɛrɛma hɔrɔnyako kuma ye bamaciw fɛ
17: awɔ o de nana ni yɛrɛma hɔrɔnyako kuma ye bamaciw fɛ
16: nka bibina yɛrɛ fɛ a fɛɛrɛ jumɛn de be se ka sɔrɔ nin ko yi na walasa Cameroun basigi ni kelenya ka se ka na
17: sigikafɔ de don nga sigika fo mundu akana ke sigika fo e ina fo farafina ame ku mamu mamu tukumina ote nyane sigika fo ere ka ke ukamu mugo de nyini mime kuin jate mine kosebe na mafu maka analize no kera olube ke mejateri ye kuma imena sigika ke nebe se ka fo ngoni kuin yere akan nogo na damne na doron akan nogo wa nebe se ka fo fana ngoni sababu nyuma mpadi doni fla de beni jamana ngono anglo wa doni kise mabu bulu franso wa doni kise mabu bulu togo di u be se ka barake ka ni doni flain fara nyogo nga ka taka bolo nyuma ndo bwa kono mime ben nafa ka taka nyefe ne ngoni bulu ni sababu nyuma belebele de ni janto ala
16: Docteur Aminatou Traoré, Initié, il y a un jabi nounou, Bela Djelenkoson.
17: Oh, Initié, souri, il y a un jabi.
4: Docteur Aminatou Traoré, en cas de mon ouli natu, il y a un souri, Ibrahim Lefe, en mon ouli ni Kenekan 600-600, Soroko Djamouka, Machinou Kuna, Sara Doumbia, Aounikie, Atlo Majola, Kambé Ouatiore.
9: Soroko. Moussa Alou. Koulibaly.
11: RFI manikal la mebaka che ani musu ambo bela jiralen foni wakati la fo au ka sigiro la au danse ni ndoko kuin soroko jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakun de labi jamana uje wari ale hakil nau famu yaliko anklala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyoma bi amena kuma minka uye ASC jamana uka lahala de ka kenya ni sedia uka wari kura imblali ye senka sampa flani mwaka nungolom fla yala Burkina Faso Mali ane Niger minte sedia u ton konotun olubena to sefa wari de kono e Europe utomba ka bolo kanwa wali ubena benyokonya ude nyini ni sedia uye kadon eko wari na teri ubena udama wari de glan uyere Wasa ka famyali soro ni nkoukan, anye wile bila soro ko domba ka ngana doma ka bol lagini. Dr. Makanera Al-Hassan Kake, nye nikela do, sonfu niya sanfe kalansoba la konakri kafara alekan. Ambe na ISC jamana den doka nye ningalu nuka haklina usoro anka bi babu kan, au danse kuko. Dr. Makanera Al-Hassan Kake, ambi fo RFI manekan ka wile jabilila.
2: Foli baradia
11: e yani ankado nyiningalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako Abubakar Mariko ambe fana fu kosobe e ko nyiningali bibulu ankadi jamuka babu kambi lame
18: kosobe nyiningali bene bulunga jorona ko fana bena ka nyeshi sedawo jamana ko wari no e ko e oblalima senga on gumita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Kotonou ma ke Ali Dakar ma ke no yaula kada sifa wari re ka sabambo donga ban wakati ame ka foko eko dina blasinga ngongo tare tare sabu gelado tumanganga bino wili amita sanike nigeria na amina wari fale ka bosifa la kata nera la ami gelea bau sora la ta la jine warla ube gelea we gana me otoko kilena nga ISC jamano ambado ka folu tu sede wako no tukuni eko ni sede wako wari yale ISC jamano ka la halabi na ke chukudi sabu amma seka fomea fuju sora la wajoro fanambana ode kama amika nyingalike
11: Dr. Makanera kake niye Abubakar Mariko ka nyingalie nga ambi inyinga mina folo uye yala ere hakina ye munye CDAO ka wari kurayi eko kamfolo
2: CDAO la eko wuri mangi eko di wuri nyumale paske ime ma franse kanro proje li folo kom kondisyon siya manye tuni men ma rampli urka ike CDAO uri di men eko di ke wuri di men di se CDAO temana Afrika jamana beye
11: Ibora ka anka lameni ke la ka yin ngalu soro sisa yaro jamana uni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko oluminu me ISC jamana ukonono ye Mali Niger ane Burkina Faso ye olubi uye mwa ton kono nga uye mwa jamana sekin to la duru nulumbebe sede ya ukono kaba nolu kera eko tafenye ISC jamana ubina to udamana yala ISC jamana ubina seka munke ubina warde gila uyere wa teri ubina kumanyokonya de boloda unisede ya weche afere jumenye ubina seka munde ke kuyera bwone nkola
2: La F jamana solution fla le yeblo il dit c'est eko tala ka ke la wudidi il c'est la wudi la marala ka eko fananke wudi me circuler para et il dit ça fola wo ya wo on est commune mais adike ke la nyanya tani men la F bara fanya accepte comme la F wudi ye circuler eko fane circuler para ye parité ke te ke le ne wudi nye jere la na la F ay sona wole ma flana la F dosiye don eko rɔ ne sɔnna eko ma o di kɛ munafanba di la AES mɛ ne ma sɔn o ma fo.
1: An tɛ kuma tigɛ la, i y'a daminɛ min ma AES jamanaw u ka wari kura labɛn. Bawo an b'a dɔn a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni. CFA min bɛ AES jamanaw bolo sisan ale dulonnen bɛ Europe tɔnba de la, a tun bɛ Faransi bolo nka san 2020 a dulonna Europe tɔnba la n'an k'a ma ko garantie olu de bɛ o jɔ a ye. Ɔ yala an dun b'a dɔn AES jamanaw ni Europe tɔnba cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ, o de kama i y'a fɔ k'u bɛna sɔn ka wari kura de dilan u yɛrɛ ye, o de ka nɔgɔn u bolo wali ka sɔn CEDEAO ka eko la.
2: N ko d'abord i ka kan ka wari kura labɔ parce que ni jamana dɔ bɔra CFA la CFA ma kan ka tiɲɛ kelen donc fo i la wari labɔ comme Franck Guinéen bara yan ne ka o labɔ i di sa fɔ la eko kɛ ni wari la AES mɛ reconnu ni nara n bara commerce de carro foyi tɛ ou bien i ye la wari to yen fewu ka bila eko rɔ. N ko maintenant ne bila eko rɔ wari ka fisa.
1: An yɛrɛ b'a dɔn kumaɲɔgɔnyaw bɛ CEDEAO ale ni AES jamanaw cɛ nin waati la, jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin kow la, a bɛ se ka kɛ wariko kuma fana kumaɲɔgɔnyaw bɛna don a ko senkɔrɔ. O wariko kuma yɛrɛ yɔrɔ la docteur an bɛ an lamɛnbaga wɛrɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka bi Burkina Faso wolongoto kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dramane Sora ale ka hakilina ye min ye an ka bi babu kan o filɛ nin ye.

0: faka dogo kwa.
1: Nintunye Draman Suraka hakili na uye. Sisa, Dr. Makanera Kake Ambiseki ima. Yala, ayesi jamana onoye Mali, Niger, ani Burkina Faso ye. Ulubi gele ya ba minu kona ni wati no ye jatike wale kele gele ya uye. Kafara soroko gele ya uka noye ekonomie. Obele jale kerefe uni kokan jamana bau gele ya bau bolu ni nyoko nche. O jamana uka se kafakubu ka wari glani la halayala. Otene gele ya kosobe?
2: Adi gele ya me. Ika la niko bra de fosho li cho de sorama. Laes bra de side ni ibablu bra kele. Ibara bosi de amu fanano me ambe region kele ni kono anya ke anyi benadi donc e wole ma negotiation parce que en son da amaso anyi bon kele ni kono
1: yala jamana minu be ni fantan beka usegen kosobe bi nali no be juruta sisa o te se kata e kokan e wari bomba oni na folo nyene bo chakeda oni na fo efemi ni banque mondiale nunu fe ubata farafina yere suku badika juru don suku baka yaro olu be gele no lu jamana kubu ka wari glan u yere agele o se ka boyoro jumeni yoro jumeni na
2: ni la décide à la haut du lobe. Né a fini Fonds monétaire, FMI Banque mondiale, partenaire et Ibarra. Faux ou lié son et la haut du lema flot, caparité calculée. DTS et Bernard la l'AS ou dit. Nous faut bel et calculé. On dit qu'un programme si amandi, mais Vigere, Ekoko, les mêmes bramé, Abara étudié, Abatani Samouani Lola Yakan. Donc, Nanka ou lancé, problème si amante sera là, comme ni ou lui même bon indi. Donc, conseil même Kakanka dit là, esma kafa ye ibara bo se dia woro problem te ye me yeson ekuma ne son da woma wole ka de la ni kan la gine la problem ta frangine depuis 1960 frangine ambloya ambra problem se ama sora la ka jere experience amblo me didi ni kafa ye wori berele la bola a adike mantor le di la es jamana ye
1: o yoro famu na kosoba ambe an la me baka do la soro sisa ka bini malila mita jalo bamako ami la me ka nyi ngali ni ka
3: Ami bela jinifu, niku mifika njini mintengu mwawili nina kumisi ya ayesi jamana bora seda uko nana, nesika fobe uninyonche. Ayesi jamana dina seka jeni ayete kufana kadu anga jamana konana wa.
1: Mita jalo, Dr. Makanera Alasan kake ni eko blala senka nsamba flani mwani wolo mfla amba don jamana beti na giri nkata, nga jamana minu unye atali saria u, minu mbino uludafa, uludebina adami na folo jamana fla katase sabanyo kona uma. O jamana uko ni uluka wari eko sera Mali kono Niger wali Burkina Faso yala marabako bina son o wari nka dun ina fa se fa bi dun choko miwa
2: nka dam la yele ko critère men posé ni pour que eko eke chedia wori di critère tiama ye fo pays yo le rempli na dam na bi la gine gere te se parce ana gouvernement bravo la gine te se eko ta la 2027 la ta ye ke la pays ta bale di c'est en blau la men di se critère rempli à 2027 problème ye yoro mingere la est critère stiro Kele meye se de aoni aeste, ekonomi kote, wori kote, politiku kole. Donc, comme anye wori kole fola, se de aou kakan, ka politik toye, e ni aeste ekonomi ni wori kole fola, anye bon kele ni kono, anye be, kana ekonomi ke ekonomi kele ndi ka wori kele nta. Ni negosyan kera woyan, nilani ko kele na, andi se sila soro lama. Mem neto do na di, me, aye melanya menkan, e di se do naro. Me fok de de aou la separe politique économie animone kelente
1: ambado mali burkina faso ani niger yere soroko jenyogonya chama mbani seria o jamana uche inafo malika minan chama mbite meni la guinée pori wali senegal pori olube seria o jamana uye okoroko ubiseka jen politique koko bla minan kono inafo ya fo choko mien soroko ani wariko uko lufana ke adana ka soro makeni makana docteur makanera lansan kake ambila mbako wakilina jiki kafoki soroko domaka ye nyine nikela ye sonfonia sanfe kalanso la konakri Ambi fuika baro blalila kananka nyinga lujabi.
2: Tawa, enike.
1: Amba. Erefi manikana mebaka usoroku jemukanka nubaka u audniche oka kulomajola nidebi dansigi. Anka babu labana sedia uka eko wari blalika senka nsamba fla ni muka ni wolon fla doko kumwere ni alama basike amena andado gele udela anka mandi njamano kono keren keren yala soko kilo songot damateme yeleli mundebi kana noye akofera obiseka kejume nye obiseka usoko lento refi mandikana nega karafe ula mana sonku au kambe kene wereka
4: takara nega kanya shigi haubika RFI madenkani lame au danse
5: Maimuna Zerbo
4: Tlikena dakuna hambina mali jamana dindo ka serinya usro alhalaya kan wakalo nani nyogon pankru klena bla antron mugu chili doko huka marakono tene mali chamanchi afana kunu araba Etats-Unis sekeskeli chakeda vesentri ye jatune sebendo labo o minkono chakeda imbikuma adron nunu kololokan misalila dugude uma Senegala jamana nyamgo ka kokan trama ukumukono akumbena kunu emira Arab Uni jamana nyamgo fe Abu Dhabi kuma kera misalila jamana flan nuka soroko bara ñoya kan ani moyen noria mankam Mali la jatke walon keleli ni pankru klena bla dronoye Etats-Unis sekeskeli chake damin toro ave centri ye o jatimne sebendo labo ako kankunu araba chake da inko mali kele bulu rusika Afrika kos rasu ani jatke walen kelaw ku bebi ka dronu matrafa kelen ukmukono o pankru klena bla mnu kololo tante fana jamana doma ave centri ka fola o misalia doye dron mugu filimu kera tene asa marakono mali kemanki anfana mekalo atleta ani wulun flatemele Uden tanta yirika bonona unina anika chama wale jogi serinya ula wajala kutu nye sinimbe mali kele bulilima awati. Kalo nani ni wale unko anka dugudendo lame abinye folike anye akala halayaka.
0: Ewa droni kwani achili kwani anereka so kwani miseka fate 300 metri bo. Achila yoro mina ankerefela la. Ewa kwani asoro akara wati mina chenera la asoro shuire ma korobayate ngwe vendezeri yamfana. Aiwa kwani chile mwani ae jawuli sama pasi anere kwenye mado fe mina angwa nfe mwa kabakulu ere li jigina ere sa kwani. Asi akara kwani kabapera mike chuko mina chenera la neta kwani gara siranya dani kadaka chena ajatika buwena mwa kusebe. Ajatika buwena mwa ere ere ere dika na kesi sali ni mangani mwala abike hakli la kore di kwa wallahi. Atu mwama ni ere kwani hakli jigina na uvya ni ndalali ni mwanga sifado me nafo mbora kafo chuko mina detonation no mwanga mwana bofo mwena tulitan hakli bi jigiduru ni nena pasi a mwanga mbwena a mwangani mbwena. Na kuchu abuena aye nere kone hakli beri wilda kane hakli be chen al sisa benye le hakli la katui ame anti se go ke go jira dumisa oni muso la ambi che farida ka jiru la ka ko mi fe man soro pour je jasi ga se kanuma asuna ko nyin siran ko sebe aye siran re re re di awali shini mo siran ya konnana
4: Duden do ka sirinya ka bo samara kono amalila kalanda mena bina jamana kan tenelo septembre kalot li tan aninani nga jamnan ko ko duya fa marala binkani walon jatiga walen binkano nyonya limbe yemina marabako yela tiketa ka kalanso do datu folo wa ko ferebna tafana yasa o marakalando ka se ka tra kalanka yoro worawla nyani oke la tiken ko lo tante kalando ani de masauma mamudu jalu
5: Latiga ni tali ni sisanke, bine maraba o ma kalansu wal ma kalande u da hake kilinfo, belea ni ye minukan. Nga, uko adabora wala saka kalande u, ni kalanfan u la kisi jatige walikela uka benkani ufaratinye. Jamana ni kokotu yanfan karanfan chama bi kuka joro ira, akula kabang. Kalanfan ni ye unudoi.
6: Ako ka gele mbolo kujugun, kadaka, anye demse nunu ka kalanfa we chugumina, anye bange we uchugu ya kelende lafana. Kanyuko bange were denye ka wajibi ya katosu, obande gun kosobe, wa au yere fana ka ye kwantise kato u yoro la, ofana ye dugun were ya mbolo.
5: Bi, walasa ude uyese ka karanke, demansa chama wajibi ya nini ku ude ubla kata kerefe dugu do kono. Inafo demansa ni ba nyafo chugumina.
7: Ka kenye ni kalanso u datuguli ye maracha amankono, demansa u wajibi ale no kuka deon bla kataka yoro ula wala sa ukaseka kalanke. Ali inaya soro, lakanafero ubeni, nga aye gele ya lase demansa uma. Do wajibi ale no kuka deon bla kataka yoro ula kasoro kilometre bi woro nyogonde be ye no kwa so uche.
8: Sino la ou nou soms ale se environ 60 kilometre de la zone habituel.
5: Amana ke demansa uye, wali ma kalanfa uye, binunu beka la nyini yoko kalanso uye da ele bine koko duyan fa yere maraka fuktanu no kono wala sa demse uye karanta kukura.
4: RFI Aka Etats-Unis taramako talatalo Senegala jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye kumbena kunu Emira Arab Uni nyamugo fe Abu Dhabi huka nyongo yen ukumukono kumakera babu chamanka inafo soroko bara nyongo ya huka jamana flauke ane mwaya norya manka Musa Alukulubali.
1: jamana kuntigi Basiri Diomaye Faye ka nin taama ye ɲɛda kura de di Senegal ni Emirat Arabu Uni cɛ baaraɲɔgɔnya ma. Lɛrɛ damadɔ a selen kɔ faaba kɔnɔ Abu Dhabi, Basiri Diomaye Faye ni jamana kuntigi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ye gundola ɲɔgɔn ye kɛ jamana ɲɛmaayaso la. U ka dɛmɛ kofɔli kɔ Emirat jamanaw ye moyen nuriya kɛlɛw ko la, Senegal jamana kuntigi ye a bisimila jamana in ka politiki ko cɛsiriw fo kosɔbɛ u ka bɛn laɲini hakilinaw la. Ɲɔgɔn ye in senfɛ fana jamana kuntigi fila ninnu y'u cɛ sɔrɔ ko baaraɲɔgɔnya kuru tigɛlen dɔw ko sigi sen kan. O baaraɲɔgɔnyaw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ani musakako, joliko, kuranko, sɛnɛ fɔ ka taa se dɛmɛ minɛnw ani bɔlɔlɔ sirakow ma. Nin taama in yɛrɛ bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ Senegal ni Emirat Arabu Uni cɛ sɔrɔ ko baaraɲɔgɔnyaw bɛ ka fangaba sɔrɔ. Misali la, san 2025, u cɛ sanni feere minnu tun tɛ tali kɛ tajiko kan, olu tun bɛ t'i jɔ fɔ dolari wari miliyari kelen ni murumuru saba la, sefa wari miliyari 174 ɲɔgɔn. San 2026 in na, dɔ farala o jagokow fanga kan ni 31 de ye 100 sara la. Ko wɛrɛ, Emirat Arabu Uni fana bɛ nafolodon jamanabaw cɛ ma Senegal. Ni Basiri Diomaye Faye ka nin taama in ye, Senegal b'a fɛ ka o nafolo nafolodonkow de tɔ sinsin ka taa fɛ ani ka nafolodon cakɛda wɛrɛw sama ka na a ka yiriwa hakilina gɛlɛnw lawaleyali kama.
4: Côte d'Ivoire ni ye a kalo sabani kɔ ye kuma se campement sigibaga caman ka sow cira ani ka mɔgɔ bayiri ka bila so taɲa kɔnɔ. Mɔgɔ jala kelen ka yɛrɛ ye baarakɛla Jacques Brou ale nana ka bila kaso la fɔlɔ. Kunu jiginna kititigɛla tun be kunnafonidilaw ɲɛma ka ɲɛfɔli kɛ a sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ jaabiw kan. Leila Mande.
9: A ko kɛra juin kalo tɛmɛni tile saba de. So minnu cila yen olu hakɛ bɛ taa fo hɛktari wɔɔrɔ de la. Ja dɔ kɔnɔ mɔgɔ min jalakilen don ni ko in na n'o ye Jacques Brou ye a tun bɛ ka sɛbɛ dɔ jira a yɛrɛ ka fɔ la k'o sɛbɛ ninnu de tun bɛ ale yamaruya ka so ninnu ci. Nka jiginna kiritigɛla ko ko so duuru dɔrɔn cili de tun kofɔ la. Minisiri ani Abidjan dugu ɲɛmɔgɔ dalaka ɲininkala nin sɛgɛsɛgɛli in senfɛ. A y'a jira ko nin wale in kɛla ale ka baarada de fɛ Orsec fɛɛrɛ siratigɛ la. A kun ye ka yɔrɔw saniya ani so minnu jɔla yɔrɔ la minnu ma yamaruya k'olu tiɲɛ. Hakilinataw kɔni bɛ fila fila la ɲɛfɔli ninnu kan. Jiginna kiritigɛla Brahma Uma Kone y'i sinsin a kan ko ɲininkaliw bɛ senna hali bi walasa mɔgɔ minnu nɔ b'a la olu ka nɔ minɛ.
10: Monsieur Aliou Brou Jacques n'a jamais fait exécuter.
11: A fɔlɔ Aliou Brou Jacques furadama ma kiriso ka latigɛ lawaleya. A filanan so ci ninnu kɛra Orsec ka fɛɛrɛ dɔ de kɔnɔ ka kɛɲɛ ni minisiri ani marabolo ɲɛmɔgɔ ka laseli dɔw ye. Sisan kɔni filiw ani majɛ minnu b'a ko la fɛɛrɛ bi ka ɲini olu de la ka kɛɲɛ ni jalakibagatɔw ka lamɛnni ye.
9: Sɛgɛsɛgɛli kelen nin ye mɔgɔ wɛrɛw fana jira minnu sen be o ko la. Kelen ye wasaden ye. Kiriso k'a fɔ la k'a nɔ be sɔn k'a ye so nunu cili la kɛrɛnkɛrɛnniya la k'a y'a labɛn ani k'a ye nafolo don a baara la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
4: Moritani jamana kan Kra El Nasrani a n'o ye Nouakchott sigida dɔ ye kalanso tanya kosɔn. Duguden dɔ ye a latigɛ k'a ka so fan dɔ labila yaasa denmisɛnu ka se ka kalan kɛ o kɔnɔ. O fɛrɛ nin bilara sen kan AJDD jɛkulu fɛ ni ye a san fila ɲɔgɔn ye. Kaja Jawo bi ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ Nouakchott.
12: So fitini tabali damadɔ ni sigilanta ɲɔgɔn karanu sirani denmisɛnni dɔw bɛ na nin yɔrɔ in de la yaasa ka kalan kɛ. Nin kalanso in hakilina bilala sen kan Abijin Kulubali de fɛ. Ekoli karamɔgɔ don a ye kalanso in dayɛlɛ barika y'a ye ko gɛlɛya ka can a ka kin denmisɛnu ni kalandenw ma.
7: Denmisɛnni minnu bɛna yan ka caya sɛbɛn tɛ u caman bolo. An be u bagenbagaw dɛmɛ de ka an janto den nunu na. Denw den mana na se yan nɔ waasa ka kalan kɛ, waasa ka dɔnniya sɔrɔ, ale ni waasa ka kunkilenna kelen sɔrɔ. Baw denmisɛnnin dɔw be minnu bɛna kalaninjɛ kɛ, dɔw fana be yen minnu be kolɛji la minnu bɛna arabukan kalan ale ni kalansen wɛrɛw. Den wɛrɛw be yen minnu fana bena brevɛ kɛ.
12: Sifin dɔw de be dɛmɛ kɛ nin kalanso in na. U be sara Kulubali ni denmisɛnnin dɔw bangebaga de fɛ. Olu minnu caman ye nin kalanso in kunbɛn ko ɲuman. Iko Aliunjo
13: mijame ekolo
1: ko nin kalanso ye hakilina ɲuman ye. Ne yɛrɛ balimadenw bena kalan kɛ ya alena y'a sɔrɔ u bɛ jamana ka kalansow kɔnɔ nka n'u kilala ye kaban dɔrɔn ayiwa u bena walandaw ta ya yaasa k'u yɛrɛ
13: dɛmɛ.
12: Kalanso ɲɛmɔgɔ ka fɔ la u ye yɔrɔ ye nafa ye ka ban ko nin y'a san fila ye sisan san o san u ka denmisɛnnin dɛmɛnen dɔ be baki sɔrɔ. Kadia Diaw, Nouakchott, RFI.
4: Kunafoni wɛrɛw la Laginɛ kunnafoniso kɔrɔsili cakɛda AKA ye Jeune Afrique lasigiden Amamadu Jao Bari ale ka baara yamaruya sɛbɛn bɔsi sabu ko a ye dankari kunnafonidi baaraw la o latigɛ n tara AKFɛ kunun cakɛda n ye kankarimada kɛ fana France 24 ye o sɔrɔla Faransi jabaraniso ka laseli dɔ le fɛ talatalon AKU ka fɔ la k'u ye Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ General Mamadi Doumbouya kofɔ cogo la min man kan aw ni ce tulomajɔ la. Nega kanya shigin tanani sanga tanye mande.
14: Maimouna Zerbo.
4: Mwa wele ni kene kambi kuma dira Dr. Aminata Aminatu Traore ma protoko lombaga nyingalu temuna ama Kameruna angle kanfo mara mankamka soroko jamuka nilo kumbabu yetalike ayesa jamanao huluka sininye sigi la hale yakan ni eko wari siraka dumbala samba flani muga ani wolonfla ambina Musa Alukulubalika sangatan jamuka soro nyano kye 600 farigolo nyana jani ziekone Ye la Guinée tolantan clou de Karamogo en Paul Droité allez à ka tolantan la otoro chari nous bina talike kan srangine anyon kumbe en flana taula
15: en kosebe maymuna ayewele bla tolantana mugani durdema moriba ani saidou sou segna

0: ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Kake, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bɛ gɛlɛya mais i k'a dɔn ni ko kɛra de fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛna décidé ni i b'a bulu bɛna kɛlɛ. I bɛna bɔ CDAO fana la mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ. An y'a kɛ an ye bɛn na di. Donc il y a eu le ma négociation parce que an sɔn na an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'o bɛ juru ta sisan, o tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ gɛlɛya, n'olu jamana k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida ka lawo di labɛn, ne y'a fɛ ni Fonds Monetaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawo di le ma fɔlɔ ka parité calculé DPS bɛnna di l'AES wo di fo bɛɛ le ye calculé. O di kɛ programme caman di mais bi jɛra e ko ko le même bras mais a baara étudier a b'a ta ni san mugan ni lola y'a kan. Donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ ni bi. Donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma k'a fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mais e sɔn e ko ma ne sɔnda o ma o le ka di e la. Ni ka Laginɛ la problème ta franc Guinée depuis 1960 franc Guinée en bleu yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a gérer expérience y'an bolo mais bibi ni k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenen na komi se AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mais sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, docteur Makanera Alasan Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari in ka dun i n'a fɔ sefa be dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère men posé ni pour que eko ye kɛ CEDEAO ri di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko ta la 2027 la a ye kɛla pays saba le di cet enblau la men di se critère rempli a 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ men ye CEDEAO ni AES tɛ économi ko tɛ wori ko tɛ politiku ko le. Donc comme an ye wori ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politiki to ye e ni AES ye économi ni wori ko le fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛn ka na économi kɛ économi kelen di ka wodi kelen ta ni négociant kɛra o ya nlani ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mais a ye mɛla ɲa mɛn kan i di se donnarɔ mais fo CEDEAO ye ko fila sépare politiki économi ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛ CEDEAO jamanaw ye. O kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni mankan. Docteur Makanera Alasan Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri. An b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ni de bi dansigi an ka babu laban na CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan na nɛgɛ karafew la man ka sɔn ko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Dakara nɛgɛ kaɲɛ seegin aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse.
5: Maïmouna Zerbo.
4: Nikana dakuna hambina mali jamana dindo ka serinya usoro alhalaya kan wa kalu nani nyogon pankru klena bla antron mugu chili doko huka marakono tene mali chamanchi afana kunu araba etazuni sekeskeli chakeda ave centre ye jatne sevendo labo o minkono chakeda imbikuma antron nunu kololoka misalila dugudeuma Senegal la jamana nyamgo ka kokan tama ukumukono akumbena kunu emira arab uni jamana nyamgo fe abu dhabi kumakera misalila jamana flan nuka soroko bara ñoya kan ani moya nuriya mankan Mali la jatke walon keleli ni pankru klena bla dronouye etazuni sekeskeli chake damintoro ave centre ye o jatmine sebendo labo ako kankunu araba chake da inko mali kele bulu rusika afrika kos rasu ani jatke walen kelaw ku bebi ka dronou matrafa klen ukmukono o pankru klena bla mono kololo tante fana jamana do ma ave centre ka fola o misalia doye dron mugu filimu kera atene asamara kono mali kemanja fana mekalo atleta ani wulun flatemeli Uden tanta yirika bonona unina anika chama wada jogi serinya ula wajala kutu nye sinimbe mali kele bulilima awati. Kalo nani ni wale mko anka dugudendo lame abinye folike anye akala halayaka.
0: Ewa droni kwenye achili kwenye anereka so kwenye miseka fate 300 metri bo. Achila yoro mina nkrefelala. Ewa kwenye asoro wakera wati mina chenero asoro shuire ma korobaya tengwe vendezeri ya mfana. Ewa kwenye chili mwenye aye jawuli sama pasi anere kwenye mado feme nangwa nfe mwenye kabakulu ere di jigina ere sakoni. Asi akera kwenye kabapera mikesho kwenye chenero la neta kwenye grasira nya dani kada kwa chena ajatika buwe na mkosebe. Ajatika buwe na mwere ere ere di kana kesi sali ni mangani mwala abike hakili la kore di kwa walae. Atu mwema ni ere kwenye hakili jigina na uvya ni ndalali ni mangasifado me nafo mbora kafochi kwenye detonation na manga mana bofano fena tulitan hakili bijigidruni nena pasi a manga mbwena a mangani mbwena. Na kuchu abuena aye nere kone hakli beri wilda kane hakli be chen al sisa abenye le hakli la katui ame anti se go ke go jira dumiso ne muso la ambi che farida ka jiru la ka ko mi fema so pour le jasi ga se kanuma asuna ko nyen siran ko se aye siran re re re di awali shini mo siran ya konnana
4: Duden do ka sirinya ka bo samara kono amalila kalanda mena bina jamana kan tenelo septembre kalot li tan aninani nga jamnan ko ko duyan fa marala binkani walon jatiga walen binkanu nyonya limbe yemina marabako yela tiketa ka kalanso do datu folo wa ko ferebna tafana yasa o marakalandu ka se ka tra kalanka yoro wrawla nyanu oke la tiken ko lo tante kalandu ani de masauma mamudu jalo
5: Latiga ni tali ni sisanke, bene maraba o ma kalansu wal ma kalande u da hake kilinfo, belea ni ye minukan. Nga, uko adabora wala saka kalande u, ni kalanfan u la kisi jatige walikela uka benkani ufarati nye. Jamana ni kokotu yanfan karanfan chama be kuka joro ira, akula kabang. Kalanfan ni ye unudoi.
6: Ako ka gele mbolo kujugu, kadaka, anye demse nunu ka kalanfa we chugu mina, anye bange we uchugu ya kelende lafana. Kanyoko bange were denye ka wajibi ya katosu, obande gun kosobe, wa au yere fana ka ye kwantise kato u yoro la, ofana ye dugun were ya mbolo.
5: Bi, wala sa ude u yese ka karanke, deman sa chama wajibi ya nini ku ude u blakata, kerefe dugu do kono. Ina fo deman sa ni ba nyafo chugu mina.
7: Ka kenye ni kalanso u datuguli ye maracha amankono, demansa unwajibia leno kukade umbla kataka yoro ula wala sa ukaseka kalanke. Ali inaya asoro, lakanafero ubeni, nga ae gele ya lase demansa uma. Do wajibia leno kukade umbla kataka yoro ula kasoro kilometre bi woro nyogonde beye nuka so uche.
8: Sino lao nusomza ale se environ 60 kilometre de la zona abituel.
5: Amana ke demansa uye, walba kalanfa uye, binunu beka lanyini yuko kalanso uye daele bine kukudu yanfa yere maraka. Ka fuktanu no kono wala sa demse uye 40 kokura
9: RFI
4: aka États-Unis tarama ko talatalo Senegal la jamana nyamgo Bassirou Diomaye Faye kumbena kunu Emirat Arab Uni nyamgo fe Abu Dhabi huka nyoyen okumu kono makera babu chamanka ina fosro ko baranyoya huka jamana flawche ane moyen orient manka Musa Alou Koulibaly
1: Jamana kuntiki Basiri Diomaye Faye kan entama ye nyeda kura de di Senegal ni Emirat Arabu Unit ya bar nyoko nyama lere damado aselin ko faba kono Abu Dhabi Basiri Diomaye Faye ni jamana kuntiki Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ye gundula nyoko nyeke jamana nyama ya sola uka demen ko foliko Emirat jamana uye moy nuriya kelo kola Senegal jamana kuntiki ye abisimila jamana en ka politiki ko chesiru fo kosobe uka ben la nyini hakil nawla nyoko nyin sin fefana jamana kuntiki filan nu yu chesoro ko bar nyoko nya kuru tigelin do ko sigisinka o bar nyoko nya obetali ke kerenkeren yala Soro ani musaka ko joliko kuranko sene fokata se de meminaw ani bololo sirako ma nintama nyere be ka ke ka soro Senegal ni Emirat Arabu Unit che soro ko bal nyogo nyaw be ka fanga basoro misalila samba flane mugani duru u che sane fere minun tun te talike tajiko kan olu tun meti jo fo dollar war milliard kelene murmuru sabala sefa war milliard ke me wolon flane binani nyogon samba flane mugani woroina do farala o jago ko fanga kan ni bisabani kelende ke mesarala ko wore Emirat Arabu Unit fana ben na folo don jamana baw che ma Senegal ni Basiru Diomaye Faye kan nintama nyi Senegal ba fe ka on na folo don ko de to sinse katafe anika na folo don chake da wero samakana akayirwa hakina gelon lawale likama
4: Côte d'Ivoire ni a kalo sabani koye kuma si campement sigi bra chamanka so kira anika mugo bayrika blaso tanya kono mugo jela kilin kanira ye barakela Jacques Brou ale nena ka blaka so la folo kunu jigna kititigala to me kuna fondila onyema kanye folike asika sikali kun folo jabuka lela mandi
9: akokera juin kalo temeni tle sabade so minu chila in olu akebeta fo hectare woro de la jado kono mogo min jala kilendo ni koina noye Jacques Bourouye atumeka sebe do jira ayerega fola ko sebe nunde kumbe ale yamaruya kaso nunchi nga jigina kritikela ko koso duru dron chili de kun ko fola ministri ani Abidjan dugu nyemogo dalaka nyiningala ni sekeskeli nsemfe aya jira ko ni wale nkela ale ka barada de fe Orsek fere sratigela. Akunye kayora usania ani so minu jola yorola minu maya maruya koluchien. Aklinata ukoni be flafla la nyafoli nukam. Jigina kritigela brama uma kone yi sinsian kan. Kwa yini galu be sena alibi walasa mwa minu nombala oluka nomne.
10: 1. Monsieur Aliou Broujak n'a jamais fait exécution.
11: Afolo, Aliou Broujak fura damama kirisoka latigela walia. Aflana, sochi minu nkera orseki ka fere do de kono. Ka kenye ni ministri ane marabulo nyamoko ka la seli douye sesa nkoni filiu ane maje menu mba kola ferebika nyini olu de la ka kenye ni jela kibaka to ko lameni
10: les différentes autres auditions
9: c'est sekali kelenie mo wara ufana jira minu sembe okola kelenye wasadeye kiriso ka fola ka nombe son kaye sonu chilila krenkrenyala kaya labe ani kaye na folo don abarala leila mande Abidjan RFI
4: Moritani jamana kan kra el nasrani anoye Nouakchott sigida doye kalanso tanya koson dudun doye alatke kaka so fando labla yasa dimsonu kase kalanke okono oferen blara sinka AJDD jekulu feni asan flanyonye kaya jawo binyo folike anye kabo Nouakchott
12: Sofitini tabali damado ni sigilanta nyoko karanu sarani demseni dobenani yoraindila yasaka kalanke ninkalanso in haklina blala sinka abjin kulbali defe ekoli karamokodo ayi kalanso inda ele barika yayi ko gelea kacha akakin demsenu ni kalandeu
13: les enfants qui fréquentent beaucoup ici ce sont les enfants qui sont
7: demseni munumena yanka chaya sebente u chamambulo ame u barimbarou demede ka anjanto denununa deun de manana se yano wasaka kalanke wasaka donia soro aleni wasaka kunglena kelen soro bawo demsen do be munumena kalanin jeke do fana be munume college la minumena arabu kan kalan aleni kalanse murew demero be fana be na breve
12: chifin do de be demeke ni kalansoina ubesara kulubali ni demseni do banye baga de fe ulu munun chamaye ni kalansoin kumbe konyuma iko aliunjo
14: mijame ekolo
1: ni kalanso nyi hakina nyuma nyi nere balima do mena kalanke ya alina ya soro beje manaka kalanso kono ganukla lai kabandoro aywa ubina walanda utaya ya saku yere dem
14: sem ji pim kiki daji bangardo
12: kalanso nyi moko ka fola u yoro ina fayi kapa koni ya san flayi 600 sao san u kadem sin demenen do be baki soro kaja jao Nouakchott RFI
4: Kuna fono wera ula la Guinée kuna fondu so korasli chakeda aka ye jeune afrika la sigide am Mamadu Jaobari alika bara ya Maria Seven Boshi sabuku aye dankare kuna fondi baraula wala tikentara akfe kunu chakeda nye kankari madake fana France 24 usola Fransi jabrani suinka la sili doli fe talatalon akukafola kuye la Gine jamana nyemogo general la Mamadi Dumbuya kofo chukula mimaka au nikie kiumajola. Nega kanya shigin tenani sanga tanye mande.
15: Maimuna Zerbo.
4: Mwa wele ni kene kambi kuma dira Dr. Aminata Aminatu Traore ma protoko lombaga nyingalu temuna ama kameruna angle kanfo mara mankamuka soroko jemuka nilo kumbabu yetalike ayesa jamanao huluka sininye sigi la hale yaka ni eko wari siraka dumbala samba flani muga ani wolonfla ambina Musa alukulubalika sangatan jemuka soro nyano kye 600-600 farigolo nyana jani ziekonei. La Guinée tolantan clou de Karamogo en Paul Droite ali aka tolantan la otoro chari nous bina talike kan sala nyine en yoron kumbe en flana taula
16: en kosebe maimuna aye wele bla tolantana mugani duru de ma moriba ani saidu sou segina kana en kokura afia fck mori keita kelende sugandila mibe tolantan ke la Guinée championnat la mokura klen de be tolantana mugani duru chema oye kalmarka abouakar keita ye wele ma bla tolantana jolendo Eko Nabi Keita ani Isaga Sila Fokata Sedoroma Afrique du Sud Bena Lagine Kumbe Septam Kalo Kle Mugani Woro Kle Duro Kofe Lagine Fna Bena Kenya Kumbe Konakri Maimuna
4: Côte d'Ivoire de Karamo Kura Hervé Renard Khalifane Aka Tulantana Otokochari
16: Kosebe ayo barake kunu arabadone la utulantan nata flaula Côte d'Ivoire bena Ghana kumbe septembre kalu kile mugani nani kile duru kofe uni Somali bena nyola soro odeko octobre kalu kile saba Côte d'Ivoire samauni Cameroun ka waraw bena nyola soro teria nyondana Hervé Renard ka tulantana sugandilo la ikube yelamani chama jatimnenike mokura chama dinana odoye Christape Kasum Watara Amadou Kone ani anyokona chama werew oko dege moya sinsi tulantana koro do fanakan iko yaya fofana Ousmane Diomandé Yann Diomandé ani dowero Hervé Renard yere de kunye Côte d'Ivoire ka kan jonjon flana dama samba fla ni tanduru wati
4: Ligue Europa tle folo anyon kumben do to mesina kunuzi
16: awo maimuna akle folo yere baro be kunche bi ina fo kunu tanyo kombi tulantan konoton di fana bolo dalendo Real Sociedad ni Bormufo bina lasro nege kanye tan konoton wati klena Victoria Pleasant bena Union Saint-Gilloise kumbe Besiktas ni Marseille fanaka tulantan bulo dalendo wati klena tulantan klu nono de la kanyo lasro sien kofla ube sebaga kelengele soro ukumbe kumbe kunkela samba flani wolon flani segi Ligue des Champions klu tulantan de sien fe kabini saison kura dabola Marseille maseka yere soro kosebe ugosila uka championnat tulantan la ba saba o bella jelena maimuna
4: wazie tulantala muso minu sima temesa mugankan luka coupe du monde yon kumbon bikatanya
16: amado maimuna ira ka jugu tulanta de ba
4: kosa wazie
16: 8e de finale tulantan de besina ni wati o rêve kunche bi fora final tulantan kulu fo Nigeria ni Angleterre de bina nyoko la soro ne kay kanye tan saba wati o wati kelena Francini Canada habina kari nyoko na nyano che maimuna kunu kore di sud de Brésilier, car de finale, l'eau sera sur le caban.
4: Une chienne folle, les yeux, vous.
16: Amirafou.
4: Kameruna angle kamfo marakono jamnan koko duguni atle binche walma wolo duguni tle binche pamanchu ni surasuka karinyonya umbika chaya ni wati laba mula wa santa aniko anikelebi sena kunuche marifatiki dou nuka moto duna bamenda dugukono anjamnan koko duguyanfana kakiseki anika jaguka yoro chamanda dugu ni loo kundamne polisi kele anfana fakara binkani dola kilometre bishegi bo yoro ni bamenda che anibabu kansuri Ibrahim Yewele sama Dr. Aminatu Traoré ma ale nyinkela ni politiko lombagai anko ka masala soro
17: Docteur Aminatou Traoré, ini nyantuma?
18: Ani nyantuma, sori.
17: Kamerun kogodugu yanfan ni klebi yanfan tche, mara yinka kalan kosobe, bamanchi kelebi wa lakana koka gelen yin kosobe. Mude la, ni kelen yin abeka fanga soro kata fe?
18: Manka yin boro ka jan, nga abeka fanga soro kata fe, sababu chamambu la. Sababu folo yin miye, bi Kamerun ni yerebeka la mara togo mina. Na jate mine manka mbare kera, jamana nyamu. Mwako sigili la. Jamana nyamuko mdu aforako a sigili kumachayara. E, ni isigili kumachayara fana. Iga basigi kuhube chaya. Niga basigi kuhube chaya. Ijante seka to problemu mbela e gelea ubela togo ya kilena.
17: Na ninkele njire ajubaju yire mudi ya borami?
18: Inafo ya fotoko mina. Pama fumi mako kolonizasteru mungu.
17: Walifaso mara. Minu nana walifaso mara ke farafina.
18: Mungu nana walifaso mara ke farafina. Faransa u olu ye faso fando mara. Anglo vene faso fando mara. Nga uga faso mara togo ya utikili. Uga sharia ulu tikili. Hake, hake mbedi jamana kono duma. Uga hake uditoko tikili. Ulu nafara kukono ulu faranyokonka amanoko. Au kuntale eta federal la. Barado kumeseka ke. Walasa ubeseka faranyokonga. Nga nga ye kafo amadu ayijoga mara kono nana. Uku nye benka munke walasa ukaseka faranyokonga du ufla munu bebi ka marake nga marabelebele bado beke sanfe. Kona inafo ametoka munu nyogona ye Etats-Unis ubiye ametoka munu nyogona fene ye Nigeria. Nga anga ye amadu ayijo nana ubwala. Nga gelea dou defunebe ana farafina ya nno. Munu mbato ni aklina nana doron. Anti aklina kanga sigi yorom na anto gila. Oye amadu ayijo soro. Aklina kumbali laka abe faranyogonga. Nga aklina yinkono nana ale kungangi jila jaka fo. Faranche munu munu nyokonche mara togo ya la ka alaje oluka famia kote flabefe.
17: Ferache man blala senka miba to ni kele imbeseka nnogoya miba to Kamerun basigi ni kele imbeseka sabati. Nga mune la lisa teka seka nyesoro.
18: Nega jate mine la ame sharia munu ta ame takabolo munu ta olu chama nanya uloma ka alaje iba donga kase labana ku utafurake. Ni olu fenga ube tamunu tiseka la wale ya ere. Walma nubwe la wale ya wakati dole kanga soro walasa wakaseka la wale ya. Taka bolo dole kanga ke walasa wakanga la mula. Chesiri dole kanga ke walasa wakanga la wale ya. Mwaka ube salaya ulula.
17: Anya fochuko mina Kamerun fanfla nunu farala nyokonka angila kanfolaw ni fransi kanfolaw farala nyokonka ngake jimana bakili nye. Kabini sam bakile keme kononton ani biworo ni kili. Nga sam bakile keme kononton ani biworo vla ni fladi mara kechuko yerewe nana fali. O mara kechuko faleni o de nanani gele achama ye. Nga katase fo marifata kwa nima okera samba flani tani woro wati nunundila. Mude nanana kwe kase fo marifata ererma. Mude la marifako ere nanadu akula. Jon debeka o marifata, jon debe ni kele ina.
18: Kwa indam nanani barada u, barada mgo wakaledi. Misali ala, ni karamogo angle kote karamogo uluka foko uluka barada begana mino ulula kasoro uluka barake tuko umunu migana ulutudo anana tuko ni avoka ufene nana
17: lafasa baga u
18: nu awo lafasa baga u ulufene nana wili ko takabolo dobe ino ulutisika baraku ukono nana inafanyafo tuko mina sharia u mogo uwe kalantuko mina sharia munu nifanguna ulutikili waka adamne san bakeleni keme kononton ni bi woro ni kele fo kana se ire a foto ko na san baflan tan woro tan wuluvla yoro nuna fere manyini ula wale a toko mina ona na kede sa ama fo mima ni mugo wula ka mankanke ku ula ku kula bo mankana san baflan tan wuluvla ku mamna repression kera ira fo ku u bali ku ka mankanke ka u ka dura do minu ula ufo nana se mugo do usara saya bole ala mugo ufine futune la kosebe ko uchara marfatigu awo bamachikulu uli wila kofo uluka buwana yade kulu buka jamana takuka toko daku ambazuni
17: ore nana ni hirama horan ya kukuma ye bamachi ufe
18: awo ore nana ni hirama horan ya kukuma ye bamachi ufe
17: nga bibi na yere fe fere jume ndi biseka soro ni kuina wala sa Kamerun basiki ni kilihaka seka na
18: sikika fode du nga sikika fomu du a kanake sigi ka fɔ ye i n'a fɔ farafina ya an be kow mamu togo min na o tɛ ɲani sigi ka fɔ yɛrɛ ka kɛ u ka mɔgɔ de ɲini min be ko yi jate minɛ kosɛbɛ n'an b'a fɔ ma ka analize n'o kɛra olu be kɛ mediatɛri ye kuma ɲi bena sigi ka kɛ ne be se k'a fɔ ŋo nin ko yi yɛrɛ a ka nɔgɔn n'a daminɛna dɔrɔn a ka nɔgɔn wa ne be se k'a fɔ fana ŋo nin ye sababu ɲuman ba de dɔɔni fila de be nin jamana ɲi kɔnɔ angilɛw ka dɔɔni kisɛma b'u bolo faransɛw ka dɔɔni kisɛma b'u bolo tɔgɔ di u be se ka baara kɛ ka nin dɔɔni fila ɲi fara ɲɔgɔn kan ka taga bolo ɲuman dɔ bɔ a kɔnɔ min be bɛɛ nafa ka taga ɲɛfɛ ne kɔni bolo nin ye sababu ɲuman belebele de n'i y'i janto a la
17: Docteur Aminatu Traore, inice, ikani jabi nunu bela jelen koson.
18: Oh, inice suri gadana yala.
4: Docteur Aminatu Traore, anka bi mwawulina tu yinigalimbe asori Ibrahim Lefe, amwawulini keneka 600-600, soroko jemuka, mashunu kuna Sara Dumbia, aunike atlo majola, kambe wati ore.
19: Soroko. Musa Alu.
20: RFI manikala mbakache animusu ambo bela jiralinfo ni wakati la fo auka sikiyorula au danse ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakilina ufamu yaliko anklala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi ambe na kuma minkan uye ASC jamana uka lahalaya deka kenya ni sedia uka wari kura imblali yisinkan samba flani mugan Wolonfla, yala Burkina Faso, Mali, ane Niger, minte sede au ton konotun, olubena to sefa wari de konon, e Europe tomba ka bolo kanwa. Wali, ubena benyokonyo de nyini ni sede au e kadon eko warina, teri, ubena udama wari de glan uyere, wasaka famyali soro ninko kan, anye wile bla soroko domba ka ngana doma ka bol lagine, Dr. Makanera Al-Hassan Kake, nyini nikela do, sonfunia sanfe kalanso bala konakri, kafara alekan, ambena ISC jamana din do ka nyiningalu nuka haklina usoro anka bi babu kan, au danse kuko. Docteur Makanera Al-Hassan Kake ambifo RFI manekanka wele jabilila
2: Foli baradia
20: yani ankado nyiningalu yere kono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako Abubakar Mariko ambifana fo kosobe e ko nyiningali bibulu ankadi jamuka babu kambila me
21: kosobe nyiningali bene bulunga jorona ko fana ndena ka nyeshi sedawo jamana ko wari no e ko obla lima senga ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Kotonou ma ke Ali Dakar ma ke noya ula kada sefa wari re ka sabambo donga ban wakati ma ndame ka foko eko dina blasinga ngongo tare tare sabu gelado kimanganga bino wili amita sanike Nigeria na mina wari fale ka bosi fala kada nera la mi gele abo sura la ta la jine warla o be gele we gana mbe o toko kilena nga ASC jamano amado ka folu tu sede o kono tuguni eko ni sede o ka wari yale ASC jamano ka la hala bina ke tuko di sabu amma se ka fomia fuju sura la wa joro fana mala o de kama amiga nyingali ke
20: Dr. Makanera Kake niye Abubakar Mariko ka nyingali ye nga ambi inyinga mina folo oye yala ere hakina ye munye CDAO ka wari kurayin eko kamfolo
2: CDAO la eko wari mwenye eko di wari nyumale paske ime ma franse kanro proje li folo kom kondisyon siyaman ye tuni men ma rampli urka ike CDAO ridi men eko di ke wari di men disi CDAO demana Afrika jamana beye
20: Ibora ka ankala menike la ka nyingalu soro sisa yaro jamana ni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko olumunume ISC jamana ukona noye Mali Niger na Burkina Faso e olubi uye mwa ton kono nga uye mwa jamana sekin to la duru nulumbe besede ukona kaba no lukera eko ta fenye ISC jamana ubina to udamana yala ISC jamana ubina seka munke ubina war de glau yere wa teri ubina kuma nyokonya de boloda uni sede ya woche afere jumenye ubina seka munike ku yera bonin kola
2: La ex jamana solution fla le iblo. I dise eko tala ka ke la wodidi. I tse la wodi la marala ka eko fananke wodi me y circule para. I ti disa fola wya wod mone commune. Me adike ke la nya nya fani men la ex y bara. Fanya accept kom la ex wodi y circule. Eko fane y circule para ye. Parite y kete. Kele ne wodi. Nye gere la na la ex a y son la wolema. Flana la ex papier don eco rock ne sonda eco ma udike munafam badi la yesi mene mo so ma fo
1: ante kuma tigele ya ndamene mima ayesi jamana u uka war kura labe ba ambado abisonga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolosi sa ale glonimbe europe u tomba de la tume france bolonga samba flani mugwa aglona europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mado ayesi jamana ni europe u tomba cheka gele kosoba ode kama yafa ku bena sonka war kura de glan u yere o de kan no kon u bolo wali ka son cda u ka eko la
2: nko d'abord e ka kan ka wori kura la bo ke ni jamana du bora si faro se pa makan ka tinkile donc foi la wori le bo comme frangi nengel braya ne ka wola bo i di sa fola eko ke ni wori la e ke me rekonini ni na rambra commerce de carro fuite u de e la wori to e feu ka bla eko ro nko mena ne bla eko ro wole ka psa
1: anyere ba do kuma nyoko nyo be cda u ale ni ayesi jamana u chane wati la e jamana don ni nyoko nchetani ka siki ko la be se ka ke wari ko kuma fana kuma nyoko nyo bina do ko senkoro o wari ko kuma yere yoro la docteur ambe an lame bakaru wore ka hakina soro ka bi Burkina Faso e wolongoto kren kren ya la dramana sora ale ka hakina imini an ka bi babukan o fleni
0: no

0: ka dɔgɔ kuwa.
1: Nin tun ye Dramane Sora ka hakilinaw ye. Sisan docteur Makanera Kake, an bɛ segin i ma. Yala AES jamanaw n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ gɛlɛyaba minnu kɔnɔ nin waati n'o ye jatigɛwale kɛlɛ gɛlɛyaw ye ka fara sɔrɔko gɛlɛyaw kan n'o ye ekonomi ye, o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ni kɔkan jamanabaw gɛlɛyabaw bolo ni ɲɔgɔn cɛ, o jamanaw ka se k'a fɔ k'u b'u ka wari dilan ni lahalaya la, o tɛna gɛlɛya kosɛbɛ?
2: A bɛ gɛlɛya mais i k'a dɔn ni ko bɛra bɛn fo solution de sɔrɔ a ma. L'AES bɛra décidé ni i b'a bulu bɛra kɛlɛ, i bɛra bɔ CDAO fana la, mais an bɛɛ ye région kelen de kɔnɔ, an y'a kɛ an ye bɛn na di, donc i ye wele ma négociation parce que an sɔn na an ma sɔn an ye bon kelen de kɔnɔ.
1: Yala jamana minnu bɛ yen ni fantanya bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ bi, n'ale n'u bɛ juru ta sisan, u tɛ se k'a ta kɔkan waribonbaw ni nafolo ɲɛnabɔ cakɛdaw i n'a fɔ FMI ni Banque Mondiale ninnu fɛ, u b'a ta farafina yɛrɛ suguba de ka jurudon suguba kan. Yarɔ olu bɛɛ ye gɛlɛya, n'olu jamana k'u b'u ka wari dilan u yɛrɛ ye, a gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na?
2: Ni l'AES décida ka lawodi labɛn, ne y'a fɛ ni Fonds Monetaire, FMI, Banque Mondiale ni partenaire ye baara fo olu ye sɔn i lawodi le ma fɔlɔ ka parité calculé DPS bɛnna de la l'AES wodi fo bɛɛ le ye calculé. O di kɛ programme caman di mais bi jɛbɛ eko ko le même bras mais a baara étudié a b'a ta ni san mɔgɔ ni lola y'a kan, donc n'an ka o lancé problème caman tɛ sɔrɔ a la comme ni wari mɛn bɔ ni di, donc conseil mɛn ka kan ka di l'AES ma k'a fɔ a ye i baara bɔ se di a wɔrɔ problème tɛ ye mais e sɔn eko ma ne sɔnda o ma o le ka di e la. Ni ka Laginɛ la problème ta franc Guinɛ depuis 1960 franc Guinɛ an bolo yan an baara problème caman sɔrɔ a la k'a géré expérience y'an bolo mais bibi ne k'a fɔ ye wari gbɛrɛ le labɔ la a di kɛ mantɔrɔ le di l'AES jamana ye.
1: O yɔrɔ faamuna kosɛbɛ. An be an lamɛnbaga dɔ lasɔrɔ sisan kabini Mali la, Mita Jalo Bamako, an be lamɛn i ka ɲiningali n'i ka hakilina la.
3: An be bɛɛ lajɛlen fo. Ne kun be fɛ ka ɲiningali min tengu mɔgɔ welenen na komi se AES jamana bɔra CEDEAO kɔnɔna na mais sigikafɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, AES jamana bena se ka jɛ ni a ye eko fana ka dun an ka jamana kɔnɔna na wa?
1: Mita Jalo, docteur Makanera Alhasan Kake, ni eko bilala sen kan san 2027 an b'a dɔn jamana bɛɛ tɛna girin k'a ta, nka jamana minnu ye a tali sariyaw minnu bena olu dafa olu de bena daminɛ fɔlɔ jamana fila ka taa se saba ɲɔgɔnnaw ma. O jamanaw ko ni olu ka wari eko sera Mali kɔnɔ, Niger wali Burkina Faso, yala marabagaw bena sɔn o wari in ka dun i n'a fɔ sefa be dun cogo min wa?
2: N ka damina yelen ko critère men posé ni pour que eko ye kɛ CEDEAO di critère caman ye fo pays y'o le rempli. N'a damina bi Laginɛ gɛrɛ tɛ se parce que an na gouvernement bra fɔ Laginɛ tɛ se eko ta la 2027 la a ye kɛla pays saba le di c'est en blanc la men di se critère rempli à 2027 problème ye yɔrɔ min gɛrɛ l'AES tɛ critère sirɔ kɛlɛ men ye CEDEAO ni AES tɛ économie ko tɛ wori ko tɛ politique ko le donc comme an ye wori ko le fɔ la CEDEAO ka kan ka politique to ye et ni AES ye économie ni wori ko le fɔ an ye bon kelen ni kɔnɔ an ye bɛn ka na économie kɛ économie kelen di ka wodi kelen ta ni négociant kɛra o ya nlani ko kelen na an di se sila sɔrɔ la ma même ne to donna bibibi mais a ye mɛla ɲa mɛn kan i di se donna rɔ mais fo CEDEAO ye ko fila séparé politique économie ani mɔnɛ kelen tɛ.
1: An b'a dɔn Mali, Burkina Faso ani Niger yɛrɛ sɔrɔko jɛɲɔgɔnya caman b'a ni CEDEAO jamanaw cɛ, i n'a fɔ Mali ka minan caman be tɛmɛ ni Laginɛ pɔri ye wali Senegali pɔri ye olu bɛɛ CEDEAO jamanaw ye, o kɔrɔ ko u be se ka jɛn politiki kow k'o bila minan kɔnɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min ye sɔrɔko ani wariko u k'olu fana kɛ a danna k'a sɔrɔ ma kɛ ni mankan. Docteur Makanera Alhasan Kake, an be lamɛnbagaw hakilina jigi k'a fɔ k'i ye sɔrɔko dɔnbaga ye, i ye ɲininikɛla ye Sonfonia sanfɛ kalanso la Konakiri, an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na an ka ɲiningaliw jaabi. RFI manika lamɛnbagaw, sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Ni de bi dansigi an ka babu laban na CEDEAO ka eko wari bilali ka sen kan san 2027 dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma basi kɛ an bena an da don gɛlɛyaw de la an ka manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la soko kilo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli mun de be ka na n'o ye a ko fɛɛrɛw be se ka kɛ juman ye aw be se k'aw sɔgɔlen to RFI mandenkan la nɛgɛ karafew la man ka sɔn ko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.
4: Aw ni kile, nɛgɛ kaɲɛ 12 sela 600 koro o kaɲɛ kelen de bɛ Konakiri, aw danse RFI manikan sanfɛ.
5: Zie Kone.
4: Nyangili tali ka nyesi kunafuni di soma la Guinée kunu kankari madaw kofe la Guinée kunafuni di so kolosili chakeda aki ala tike biko France 24 temestre ou bella jilin katike kunafuni di so wure jeune Afrique ka lasigide ka bara yamare sebe fana bosila fan wure fe Guinée Équatoriale ni adugo kumflaye bololo furuba kumayoro Facebook ni TikTok tike lendo jamane mume kono Sadio Doucouré bena okunya fo awye soni dien tomba bulu fara mi be mo ko folon ka kokuna ACR nyamo ko ka mali tama ko ntela kunu aga kle nani tama sen fe atala bo Burkina Faso mo ko folona mono be koro ali nakela akli sigiye o mo ko bulu olguye la nyine doke obna nyafulu soro soni anku beka fo awi 600 bakru bawla ko la Guinée kunafuni kolosili e chakeda hakye latigedo takanyesi kunafuni di sodoma jeune africa jamanika lasigdenka bara yamara sebe bosila ala akko yere sorola fiendo de kuson aka kunafuni di barawla wale mabe kunafuni di soima kankari madako kunu akya latgeka France 24 temesero betge uka jamana kono bi alamsa maimuna zerbo
0: yati zekone aka latge seben kono bi alamsa chakedan ye anyini France 24 jabarani so atemesra uka tge la Guinée jamana kono ka fara uka jabarani so la sigide aminu bi la Guinée kono latge tarafana ayasa kuka bara yamaru ya seben boshi ula wa anyina a era a pete fana fe noye la Guinée anega jurusra ukrosli chakeda ye uka fereta ka France 24 temesra ou betige akera akablo losra ouye walma Canal Plus sanfe ka koni latige nyerenye kunu la Guinée kuna funduso ukros li chakeda ntunkona ka kankarimada ke France 24 ye usro la Francis Jabraniso nka la seri doli fe talatalo akafola kuye la Guinée jamana nyemgo generala Mamadi Doumbou ya kofo iko fanga dafla aktunye alanyini ko France 24 kakafien latle ou latige re waliala a France 24 ablo losra kan nga akalabana ak la France 24 jabarani so temesra otige bi alamsa ka fara oka azie kone la tike wore tara kunu ak fe jeune Afrika la sigide anyasina alima Mamadou Diawo Bari ka alika bara yamro esven fana boshi sabuku ama kuna fondi bara sariaw o labato aka la seri dola jeune Afrika nyamwa so yereye akani la tike nkon dantikal sabando kono bi alamsa kuna fondison ka fola koni latiken taraka soro kuma nyonya foshi le mateme oni akke o kama jeune africa ye a nyinifana ko aka sigin aka latiken ko aka kunu dantikal kono alsa la Guinée kuna fondison cross li chakeda ni latike tafana aka la Guinée kuna fondison cross li chakeda aksa ay kan karimada ke abullo sanfe jabrani soka abu fominu ma web tv francicana ba uko o chama le bi barake la Guinée jamana kono kasoro ya mero 7 to bulu ako nyangili gela obunata o jabrani so nu fana sa e kamazi
4: iniche ni nyafali nunu umbela jelena algeri fana ye sky news ok na fundi soka bara ya mara sebe bosi ala kunu o ye emira araba uni kuna fundi sodo ye jamana fla nunu che gela lenu ni wati e labona Guinée Équatoriale ni adro kun flayé bololo furuba kuma yoro Facebook ni TikTok tigelendo jamane mumwe kono o yeresrola jado di Charlie Cousson mikumbeka jamana kontri dentie ni adanka jalaki yuruko juruko wale dola alina sorola tigedala jani chari bagakan alisa furuba kuma yoro nunu masigi uchuga la Sadio Doucouré
1: kosobe ziye wa mimbeka akujugu ya kataka feode kafo ko bololo sira sira soro chugo were mini asira soro roli krankrane unte kelenye nabe wole ko VPN ofananteka la soro kadaka ate jamana yinkono farafina chamanchi anfan jamana yimbe Teodoro Obiang Ngema kafanga kono kabini samba kele keme kono ton biwolon vlani kono ton minte asien foloye akani ndankari wale da jamana don ka yere ya kola kafo ko musomani mi yere ka jakera sababu ye kuma sira nunu ka tige tegedara ale ka maraba hofe ko bawo akaja yinkono atumbeka jamana nye madankan omiye jamana kuntigi denche fananye ode jalaki yuruku yuruku wale dokola ni kode mateme marabaka nunu jimi sirafe chenye ni leye jamana nyamuko indenche nabe wele fanako Teodoran leka ni jalaki linko minkera bololoka ni te asien folo ya ka jalaki yuruku yuruku kola bawo samba flani mugani kele fransi kunye a jalaki ninko sugula kafoko tunkera sababu ye re royom inu kunye utegeda aka na folo uka hakili jigina leye reka jado ucharili bololo
5: nafolo kan ka aka soro yira anaka nafolo baya tigi o de kera sababu ye ka o nomineli yere segesegelo dabo
4: iniche ni nyafoli nunu bela jelena
6: RFI
4: Jen tomba bolofara mibe mgo fulunka kukuna aise ero nye mgo barana salika malitagma kunchela kunu araba omikun dabola kabine karidon temele akatagma isenfe ani mali marabaw ye nyogoye wa ani aise er ka barakelo fna ye nyogoye minube jamana inkono kunu araba atagala anyeda Burkina Faso mgo fulunka minube kuru mopti marala malichamanche afana o mgo fulenunu yuka nison jajiranga alisa ku be de menyini ina fo kenaso baba wataraka la seli
7: Palae duma kibanoro
8: nebe nako barade kea nga jite laboli ke kumabe banyi ni marabaka ufe ukwa ande mejikola wala sa anga sega nga nako bara uke ganya
9: ninye almisi gana meka kumaka uneye kabine alesera koro asela ka bolo yele mayoro soro aliningele ya do ubuka alekerefe aminata gana me fanaye mgofoli nye misi gilembe koro dugukono alina kuye deme chama soro kabo yoro chama kuka lanyinu mbe malawalia
8: neni sonjara kosebe Aser nyamoko baka nalila kenewe mafuli ndagaina. Nebe kasega nga aramadi yake yankanya anyumana. Nyukundugo yoro soro. Jifana be soro anfe kumabe. Banyini marabaka ufe uka andeme halisa. Jango muso. Ama kubi kene ya sodi la mafuli ndagaina kono. Ubi chama bo muso kono mauka gele ya ula.
9: Asha ser nyama bara masali ye laidu taakuluka lanyine nyeko gele ya ude uli.
10: Et nous en tant qu'acheter, nous sommes ici.
5: Aumenuye HCR mogoye ambe ya wasa ka koro ka ude deme anine mafuli nunyere lanyini ye ukaseka doke uyere ni anka deme uye
9: banyumaketon chama anka jate ula inafo Medecins Sans Frontières ni HCR yere Burkina jamana demba keme ake de fora jatike wali kela unye kase koro mobti marakono malicha mancha yamfana olufa mba ye muso unidemise nuneye
4: Baba wataraka laseli Kamerun 600 boko aramo jatike walekulu ka bingani do kila sababu yeka mogo tan sababu ne unina estremo noro marabulula wale akela madegowa dugudela kunu suka duguje bi alamsala ameto lakanako babuka alsa nga amanyashi bine jamana dima oyoromina kalanduka kalangwila kabini tenedon nga lakana balia koson jamana yinkogudu yanfan dugudo kono kalansu maseka dayele ko gudugu yan fambe danjebo ni Burkina Faso ni Nigeria ngalatken kololo BC kalanfo ni de masauma Mamoudou Djaluka laseli
11: latiga ni tali ni sisanke bere maraba o mal kalanso wal makalande o da hakke kilinfo belea ni yeminukan nga uko adabora wala saka kalande o ni kalanfa o la kisi jatige wali kala o ka benkani o faratinye jamana ni ko gudugu yan fan karanfa chama be ku ka joro ira akula ka ban kalanfa ni ye unudoi
12: Akoka gelan bolo kujugu kadaka anye demsen nunu ka kalanfa we chugumina anye bange we chugo ya kelende lafana kanyo ho bange were denye ka wajibi ya katosu obande gun kosobe wa am yere fana ka ye kwanti se kato yoro la ofana ye dugun were ya mbolo
11: bi wala sa udeu yese ka karanke demansa kyama wajibi ya ne ku deu blakata kerefe dugudo kono ina fo demansa ni ba nya fo chugumina
13: rapport a la fermeture
9: ka kenye ni kalanso datuguli ye mara chama kono demansa wajibi ya le no ku ka deu blakata yoro la wala sa ukaseka kalanke ali ina ya soro lakana fero ubin nga ay gele ya la se demansa uma do wajibi ya le no ku ka deu blakata yoro la ka soro kilometre bi ñoronde beyi nou ko souté
13: non là nous sommes allés c'est environ 60 km de la zone nord habituelle
11: amana ka de mansa wi walba kalanfa wi binunu be kala nyini ko kalanso wi daele benen ko du yanfa yere maraka fu tanu no kono wala sa demse wi 40 ko kura
4: Bine kibarola alisa jamana kuntiki rumialdo wadanyika ekli flatama mbeka tanye Rwanda jamana kono ayumi dabo okunu araba tamay lanyini kaseku ka baranyoyo okulubria farkulu nyanaje kibarola lig Europa kli flotulanta mbe kunjabi tunata kono tonde buludalendo realo sociedad ni bonmofo bina nyongo lasro nige kanye tan kono tomwati onichi onlamelila nonuru kwe onvluka lase auma sangata dalan nga kanye tan flakan mande e jamono konnala maymuna sanugo nikli
14: ziya bi chobodi
4: mune be dakuna
14: dakuna mbi kuma farafina demuno bi kokan olubu bi ware munu sama obo jamono kono o loyoro ra jamana yere soroku la iriwali
4: atobala bala
14: sisan san
6: Kuma be au bulu.
15: Mai sanugo.
14: Au nit le teri la me bago ma jigi ako basi fosi loti aura au sigironi au baraka yoro la ni wagatina au sogolenu RFI mandinkanura au bi au yere ka kene kuma babulu kene luka au danse bi ambe kuma tungana donka nga kren kren niara obi ware munu lana oboja mana okono onafakan dien tomba unika bolofara mimbi sene ko kuna fida aleka samba fla ani mwa ani duru jatimine doye ajira ko farafina tungana den munu binu nafulu munu lataka uka jamana okono ko buguyara sikinyo shongo fla santan labanu nukono okoro luko kata samba fla ntan warofu samba fla ani mwa ani waro wako atemena dolar wari miliar keme ani mwa aninanika wa wari munu biki farafidon fe kaboko kan obi ben dien be ka wari chile un sigi yorotan ani wolon flama keme saradala Egypt jamana lobi tenka ni miliar binani ani kileni koye Nigeria, Maroc, Ethiopia ni Kenya bigun ara farafinat libi anfan fe Côte d'Ivoire lobi tenka wa akawari menchira kaboko kan obugu yara shongo saba jatimine inkono fidaba farakanko Senegal misalira unafolo akaye tani kilen loye keme saradala jamana ka sansoro kono nankwa ma PIB nansarakana Liberia ani Gambi akabi ben mwa ma keme saradala yala la auka aklina na ona folo munu bi chika boko kan farafin tungana don fe ala yoro bi se ka ke munye farafina soro ko la yiri walila nga yiru sera fleni plus 221 76 644 12 79 au ya konkon amita kai kayere duguye minye o yoro dugudon chama de bi kokan wa Abdoulaye Karabana ka fora o ye joli balike kai dugu kono Karabana ni ngantuma
16: Bon, Bella Gilefo, tanti maïe, ka, ke, sengalika Bella Gilefo, auto la yin.
14: Utlo vira.
16: Bon, awanga, jetime, mi, anga pumate, ntenga, jamanadun, labo, France, nke, papier fou ici, sabuka, daga, anga, jamanadun, ujo, roka, bu, anga, keneola, ujo, roka, bu, anga, doutor sula, ujo, roka, bu, anga, ekol sula, ujo, roka, bu, anga, tu, serabad lona, amurtuan, turiga, pumakandu, tanti maïna, tanga, blé, mafo. Ko alitse kibulu nobla papi sila mime chadung ujo roka bu anga keneola ujo roka bu anga doutor sula ujo roka bu anga ekol sula ujo roka bu anga dugu serabadilona amurtu manuture ka pumakandu tantima

0: longtemps a bête moulou fait kawar chimoma bon aba fogon wesser non boula
1: Orange money.
0: Monogre orange mona boula mais d'ore be mo te mi dono re kacha kusbede a to tracier ma a musulaya dauma dos le me français c'est ça abe million million fladi ko kata di abalma ke ma malila abita di do de mai mse ka shadow for maraka do mo lubi fo e ko na be million fladoma lik a euro la donc ba fi kana ba mako dabadani no bi ngana do fi oba a war di ma se fa war la yero semaine teo
1: ay
0: mori ka cha ko ju oda tu be fen fen fo ka fo ko tora go ka wari akacha no be
1: atemena dien tomba unika jati kan ka ben min bena miliard kemeni murani shegin
0: akacha no ye nere barake warso badela ne kara directeur des opérations financières donc anga jamana imwa jamani jamana woro ka warso dabet ba ci konfem banye don me be ka fem fo akacha no be ya famia donc voilà donc au de la ou joro baba onye mais il y a ici ça conseil na ça jamana do be na za jamana do be ba fo kum no contrôle d'amener ça walisa ka ke wali kana suka bok jamana na kana on fea ya famia donc no dun kara so na ngele ya ba de ici ça bon donc amemi fo de il faut que ala ngala je alsa angamba ma pour que tunago ka deme parce que jamana ka soros das strodam be jamana ufe mo foye bi oye fere srai jamana mbe fere ke jamana wara koka ibe war soro ibe na fulo soro c'est-à-dire ni be fem fere jamana ko ka soro ka fo fem fere ta le bi bolo ibe fem nu dlan ou bien ibe fem nu sene na kera koton wala ka baye le makochi ou mi ka brani fon donc o de be war wara chima parce que ikelinka o chika to jamana na be comme ni ka juru de bolo sara to la de be ko lu ka wari o ikele folo flana fana mi to range munu be ko fe o lu be war mi chika da o fana ya nga na folo be jamana bugu jamana na folo bugu
1: bugu ya
0: sabana fana mi mo ko te mi jete mi ne ko sebe iba do ambe juru munu ta ko fe na asura ba foko bango ja ni fo monetero nu be war di jamana ma ulu ba di devisi do de lao la di ke munu war di kana o wari be ba ile ma ka ke anga se fa de me we na polo ba de o de fona ba to lu ni a jate mine maro misu ko fo e ba mana na to mina o de ba am permete wari mu mi ka anga bla anga jamana ko no pour ke ka be anga soro daire akema wo be calculo stoa de la quoi donc ni mo mo te fin soro jamana jamana bi ni te war soro ka bo koka iga chiki do me koka ani ibe premu no soro koka partenaire nu multilatéral bilatéral ni to lo soro iga jamana be sken ko sebe ima e jamana do bi wala ube fin chama soro ka soro abe bo de la wala
1: ami segi masoni nini ngal flana ye anye siaka David Dawu soro naga jurura kaba Burkina Faso abu choko di dafinche
2: namu mai ambi fofo ka borofa
1: siaka Dawu iko nafolo munu bichi tungana de unfe nafabali baranga gbele ya ufana bakura gbele ya sukujuma
2: mai nyo de fongu nyo bi nyo bugu nga takamba la habi foko ubejija ka waru ublaka na nga gore ya bade be ala kona de oho o gore ya ere kerembe sababu ye do be uba na ka na kuro ere blaka na bibi na o gore ya ye jume minu ude waran waran shisa chama ne be ubi na kuro blaka na yara na kuro be blaka se aseiro la waha haa tewa chama nta gore ya biti na kuro be blaka na nga isi aseiro la de abe dan kofi aka ingata yoro na tisi uyoro la wa ado ere fana bi ubi jidi aka wari boka blaka ta kren kren burla na nafro ubi ta traki atisi ka abarake niya koshi do ere wula ku senta ka biriki kuka nafro fi umbetula jeni labe ka biriku ni fi umbetula jeni san ka awa morso umfaraka u nana ka jorike u yere maka jona akunya ubeyi o na akela ka te fadinya ayo uminyogonche niya niyo uminyogona unde kende sababu ye chama mbe ba kana awa barake fasula na kana nafuru ye basaburu niko amandi adabadende sukunye
1: nga onata be okerefe do fanati sera ka kewa do fanati wari kira o somogo ya taka na fama fon kewa okerefe ama anya amisali uye dugu chamana inafo Abdoulaye Karabana ya fo chukwa mna sankai Senegal bakel fanfe fanani serai ibtasro joliba okera nafolora munu chira kabo tukana diumfe dotro sobora kalanso bora ji boyoro pompe u ananyo gwenon
2: oso be ne re mi fleni ne bi soro radio mi na bibi na ni anko dafina fm awa ajero ka bo burkina koso be nga mugo do de kera sababu nyuma yi o ka din do de bi jama na kokan aye do me flami soro ya ka di mo klima ka dumu ko an na ke jama ka wata soro ala aye ka wordi boka na radio dafina jo bibi na akende furubasi abambe makonye o ta do ye wa mayi
1: jatika
2: bon nous faut commencer à voir anyongo na chama mbi fana akacha nyumbi barake ufasola nga kune sofu mana ke chuko chuko gore ado bi sika twa se ngoro ukamalo nyinda si nyiro fana ma ufana ya gore ya yoro doy
1: ufam nyara ini cho aklina na siaka da wo kabo Burkina Faso chek fanta ma di traore ami segi ma konit lobina
0: lobina mai
1: ibora ka fosi sanko tu babu jamana do bi fe labena ka fereta yasa ko na folon la na libali yala na folon mi chi tu gana don ma anafati sere o bi jamana munu kono anafado ti so luma wa
0: ibado ni waru borika jamana ka kata worore ba fo ama fo chumi na ni ba fo bamananga jelena abe ko ni dobori yere ka na folo de la kata ko
1: ko
0: te so worka bufi kata worore ya iwa doko ni rebse ka tradu chumi na adike dika ni me fransi ma me example ta fransi ka sisa euro ben fransi euro mi mo bo fransi sisa euro mi ben fransi ni anga jimana don ya ataka bona e kanaya o warini abe komi ye dobo fransika na fulo de lao ya ya abe komi dobora fransika na fulo la parce que fransika o kan ka tla ka fwen lo ke ka ka kumabo be mun ke ka kumabo
1: nga ni warini no ni warini no bichi musa ka mi misara ya sauka o ka se ka la na jamana o kono o fanati na fai e fransi mawa
0: wala oye entre mun mesara ani commission mun mesara ko se be me ni ai ka fo ye me ni ai ka pe ke pion ka u ba fe ka la jo pour que parce que ou ai ka fo parce que ni jamana jamana be ni juru chari la ika jamana na ali so jamana kle na warbe ta ka botuni
1: o fam nyara
0: malgré que be intérêt mon soro abe dui ka jamana ma kwa
1: donc
0: tu sais ka mas monitor ke wala ki ka jamana do ma
1: chef fanta ma di traure wa ti bi kanta ante ka maini che ya nga wole jabia jaranye
0: amba bye merci beaucoup
1: ismaila traure ismaila kulibali ni yantuma
2: amba amba ya boko ka chef fanta ba di kanta ba kara bana ko
1: le ki ni mi ra kuma bi bolotel ya ra wa ti to man chambulo
2: mai bi ko ni ya ngoni ma se wa do de vraiment ya te mine en tout rangue ko ni wari mu ka ga chikata chena adobe simme adobe fana bi dansara adobe fana bi ko ke chuko fana na parce que ni a jetemine il faut que ko mogoka yoro do ko famo jafo ba kono iko musu furkuda kata se duira ko na magela bi taka se amani sro bela gele fe fo kata se chorbo ara do ka musu flana kuma ni begela bi taka tonago sikare war chuko sara ka mai agela sara to ba me vraiment a hera fana ka cha na ko loye voilà koni mbi bela jili fo lemene kala bela jili ko to kola
1: era ibse ki da se era doni ma wakati sanga don mbi bolo sanga fla nyogo sanga fla sanga saba nyogo
2: bo no koni be hari bi no koni be continue ka mi ngoni fo tonange ko nyana sanga ko fla fasula sanga chike ka fo gele am yonso ka mi dikuraju de ko tar ka mi hakla bere to ka manga no ke e karangur lak mo batiba parce que moho ni wulla ba ki ta fayni ye karne soro jugu nyebi la nyu nyebi la balma bula signon bula ni erali kene gele nego kibi dance ki ga ketala e ga walila bo abna le lagu shi badi ma ga nyi shi sigida ani jamana la fana ma bo an tala de la
1: ini che ismaila kulibali ka bo dakar aka akina le bi dance ki bi ka kenera sara dumya ni malanson ko tube na ga karafira aw ni che aw kat ma vet timinan diara ante se ganti ngina obe se ga sigi kan la me saga ni wakati mi audia ma tomi rfi tomi fr kan walima anga bololo ko ma yoro be sanfe ambe nyoron soro sini aw ka juma kene kan kuma bina labla awye ya noche amba fo kwa wye janto awye rara

0: Au nikli, nenga kanye tan flase la 600 koro o kanye kelen de be konakri, au danse RFI manikan sans fe.
1: Zie kone.
0: Nyangili talika nyesi kunafuni di soma la Guinée kunu kankari mada u kofe la Guinée kunafuni di so kolosili chakeda aki ala tige biko France 24 temestre u bella jilinka tige kunafuni di so uwere Jeune Afrique ka lasigidika bara yamare sebe enfana bosila fan refe Guinée Equatorial ni adugo kumflaye bololo furuba kumayoro Facebook ni TikTok tige lendo jamane mume kono Sadio Doucouré bena okun ñafo awye soni dien tomba bulu fara mi be mo folon ka kokuna ACR ñamugo ka Mali tama ko ntela kunum aga kle nani tama senfe atala bo Burkina Faso mo folona mono be koro ali nakela akli sigiye o mo bulu oluye lañine doke awna ñafulu soro soni An kubeka fo awye 600 bakuru bawla ko la Guinée kunafuni kolosili chakeda hakye latige do takanyesi kunafuni di so doma Jeune Afrique jamanika lasigidenka bara yamara sebe bosila ala akiko yere sorola fiendo de kuson aka kunafuni di barawla wale mapen kunafuni di so ima kankari madako kunu akia latige ka France 24 temesera ubetge uka jamana kono bi alamsa maimuna zerbo
2: tigé sebeng kono bi alamsa chakeda ni a nyini France 24 jabarani so atemestra uka tigé la Guinée jamana kono ka fara uka jabarani so la sigide aminu bi la Guinée kono la tigé tarafana ayasa kuka bara ya maruya sebeng boshi ula wa anyina a era a pete fana fe noye la Guinée a nega jurusra ukrosli chakeda ye uka fereta ka France 24 atemestra u betigé akera akablo losra uye walma canal plus sans fe ka koni la tigé nyerenye akunu la Guinée kuna fundu so cross li chakeda ntun kona ka kankari madake France 24 ye osrola France jabran son kala sili doli fet ala talon aka fola kuye la Guinée jamana nyemgo general Mamadi Doumbouya Kofo iko fanga dafla ak tunye ala ni ko France 24 kaka fien latle o latigere waliala a France 24 tablo losraka nga aka labana aka la France 24 jabran so temestra otige bi alamsa ka fara oka azie kone ala tigere tara kunu ak fe Jeune Afrique la sigide anyasina alima mamadou adjawo bari ka alika bara yim resven fana boshi sabuku ama kuna fondi bara sariau o labato akala selidola Jeune Afrique nyamwaso yereye akani latken kon dantikal sabando kono bi alamsa kuna fondi son ka fola koni latken taraka soro kuma nyonya foshi le mateme oni akke o kama Jeune Afrique ye anyini fana ko akasigin akala latken ko aka kunu dantikal kono alsa la Guinée kuna fondi so cross li chakeda ni latketa fana aka la Guinée kuna fondi so cross li chakeda aksa ay kankari madake abullo sanfe jabarani so kan abu fominu ma web tv francikana bauko o chama le bi barake la Guinée jamana kono kasoro yamero 72 bulu ako nyangili gela obunata o jabran sonu fana sa e kamazi
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena Algeri fana ye Sky News ok na fundi soka bara yamara sebe bosi ala kunu o ye Emira Araba Uni kuna fundi sodoye jamana fla nunu che gela lenu ni wakati e labona Guinée Équatoriale ni adro kun flaye bololo furuba kuma yoro Facebook ni TikTok tigelendo jamane mumwe kono o yere sorola jado di Charlie Cousson mikumbeka jamana kun tigi dentye ni adanka jalaki yuruko yuruko wale dola alina sorola tigedala jany chari bagakan alisa furuba kuma yoro nunu masigi uchuga la Sadio Doucouré
3: kosobe ziye wa mimbeka au kujugu ya kataka feode kafoko bololo sira sira soro chugo were mini asira soro roli krankrene unte kelenye nabe wole ko VPN ofananteka la soro kadaka ate jamana inkono farafina chamanchi enfant jamana imimbe Teodoro Obiang Ngema kafanga kono kabini samba kele keme kono ton biwolon vlani kono ton ninte asien folo ye akani dankari wale da jamana don ka yere ya kola kafo ko musomani mi yere ka jakera sababu ye kuma sira nunu ka tige tegedara ale ka marabaho fe ko bawo akaja inkono atumbeka jamana nye ma dankan o min ye jamana kuntigi dencɛ fana ye o de jalaki yuruku yuruku wale dɔw ko la nin ko dama tɛmɛ marabaga nunu jimi sira fɛ tiɲɛ ye ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye dencɛ ye n'a be wele fana ko Teodoran ale ka nin jalakili in ko o min kɛra bololo kan nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka jalaki yuruku yuruku ko la bawo san 2021 Faransi kun ye a jalaki nin ko sugu la k'a fɔ ko tun kɛra sababu ye yɛrɛ Royaume-Uni kun ye u tɛgɛ da a ka nafolow kan hakili jiginna ale yɛrɛ ka ja dɔw carili bololow kan ka a ka sɔrɔ yira a n'a ka nafolobayatigi o de kɛra sababu ye ka o nɔminɛli yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw dabɔ
0: i ni ce nin ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na
4: RFI
0: diɲɛ tɔnba bolofara min be mɔgɔ folon ka koo kunna ACR ɲɛmɔgɔ baaranna sali ka mali tagama kuncɛla kunu araba o min kun dabɔla kabini karidon tɛmɛlen a ka tagama ye sen fɛ ani mali marabaw ye ɲɔgɔn ye wa ani ACR ka baarakɛlaw fana ye ɲɔgɔn ye minw be jamana yi kɔnɔ kunu araba a tagala a ɲɛ da burkina faso mɔgɔ folon kan minw be koro mopti mara la mali cɛmacɛ ya fana o mɔgɔ folen nunu y'u ka ninsɔn ja jira nga halisa k'u be dɛmɛ ɲini i n'a fɔ kɛnɛyaso Baba Watara k'a laseli.
5: Walaye dugu ma kibanu dɔ.
6: Ne bɛ nakɔ baara de kɛ yan nga ji tɛ labɔli kɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ jiko la walasa an ka se ka an ka nakɔ baaraw kɛ ka ɲa.
7: Nin ye Alimisi Ganame ka kumakanw de ye kabini ale sera koro a sera ka bolo yɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ hali ni gɛlɛya dɔw b'u kan ale kɛrɛfɛ Aminata Ganame fana ye mɔgɔ folen ye min sigilen bɛ koro dugu kɔnɔ hali n'a k'u ye dɛmɛ caaman sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caaman k'u ka laɲiniw bɛɛ ma lawaleya.
6: Ne nisɔndiyara kosɛbɛ ACR ɲɛmɔgɔ ba ka nali la kɛnɛw ye mafolidaga yi na ne be ka se ka n ka adamadenya kɛ yan ka ɲa a ɲuman na n ye kundogo yɔrɔ sɔrɔ ji fana be sɔrɔ an fɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ halisa jango musow an mako be kɛnɛyaso de la mafolidaga yi kɔnɔ o be caaman bɔ muso kɔnɔmaw ka gɛlɛyaw la.
7: ACR ɲɛma baara ma sali ye layidu ta k'olu ka laɲini ye k'o gɛlɛyaw de wuli.
8: Anw minw ye HCR mɔgɔw ye an be y'an waasa ka korokaw de dɛmɛ ani ni maafolen nunu yɛrɛ laɲini ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni an ka dɛmɛw ye.
7: Baɲumankɛtɔn caaman ka jatew la i n'a fɔ Médecins Sans Frontières ni HCR yɛrɛ Burkina jamanaden b'a kɛmɛ hakɛ de fɔra jatigɛ walikɛlaw ɲɛ ka se koro Mopti mara kɔnɔ mali cɛmacɛ yan fana olu fanba ye musow ni denmisɛnninw ne ye.
0: Baba Wataraka laseli Cameroun sisan Boko Haramo jatigɛ walekulu ka bingani dɔ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 17 bɔnɛ u nina ɛstrɛmɛ nɔrɔ marabolo la waleya kɛla Madegowa dugu de la kunuso ka dugujɛ bi alamisa la. An be to lakanako babu kan halisa nga an m'a ɲɛsin Benin jamana de ma o yɔrɔ min na kalandenw ka kalan wulila kabini tɛnɛdon nga lakanabaliya kosɔn jamana ye kɔgɔdugu yanfan dugu dɔw kɔnɔ kalansow ma se ka dayɛlɛ o kɔgɔdugu yanfan be dancɛ bɔ ni Burkina Faso ni Niger ye nga latigɛ kɔlɔlɔ bese kalanfaw ni denmasaw ma Mamudu Jaluka laseli.
9: Latigɛ nin tali ni sisan cɛ Benin marabaaw ma kalanso walima kalandenw da hakɛ kelen fɔ gwɛlɛya nin ye minw kan nga o ko a dabɔra walasa ka kalandenw ni kalanfanw lakisi jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw farati ɲɛ. Jamana ni kɔgɔduyanfan karanfan caaman be k'u ka jɔrɔ yira a ko la ka ban. Kalanfa nin ye olu dɔ ye.
10: A ko ka gɛlɛyaw bolo kojugu ka da kan an ye denmisɛn nunu ka kalanfaw ye cogo min na an ye bangew ye o cogoya kelen de la fana ka ɲɔgɔn bange wɛrɛden ye ka wajibiya ka to so o b'an degun kosɔbɛ wa anw yɛrɛ fana k'a ye ko an tɛ se ka to o yɔrɔw la o fana ye degun wɛrɛ y'an bolo.
9: Bi walasa u denw ye se ka karan kɛ denmansa caaman wajibiyalen de k'u denw bila ka taa kɛrɛfɛ dugu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ denmansa nin b'a ɲafɔ cogo min na.
7: Ka kɛɲɛ ni kalansow datuguli ye mara caaman kɔnɔ denmansaw wajibiyalen don k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la walasa u ka se ka kalan kɛ hali n'a y'a sɔrɔ lakanafɛrɛw be yen nga a ye gɛlɛya lase denmansaw ma. Dɔw wajibiyalen don k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la k'a sɔrɔ kilomɛtɛrɛ 60 ɲɔgɔn de be yen n'u ka sow cɛ.
9: A mana kɛ denmansaw ye walima kalanfaw ye bi nunu bɛɛ ka laɲini ye ko kalansow ye dayɛlɛ Benin kɔgɔduyanfan yɛrɛ mara ka fuku 10 nunu kɔnɔ walasa denmisɛnw ye karanta ko kura.
0: bene kibarola alisa jamana kuntiki romialdo wadanyika eklifla tama mbeka tanye rwanda jamana kono ayumi dabo okunu araba tama la nyini kaseku ka baranyoyo okolobria farkulu nyanaje kibarola lig europa kleflo tonta mbe kunjabi tonta kono tonde bulodalendo realo sociedad ni bonmofo bena nyongo lasro nege kanye tan kono tomogati onichi onlamelila nonu rekwe onbloka lase awma sangata dalan ga kanye tan flakan mande e jamono konnala maymuna sanwenikli
4: ziya bi chogodi
0: mune be dakuna
4: dakuna mi kuma farafina demuno bi koka olubu bi ware munu sama obo jamono kono olo yoro ra jamana yere soro ku lairi wali
0: ato wala wala
4: si san san
11: kuma be awbulu
12: mai sanugo
4: Aunit le teri la mebaga mbagi yako basi fosiloti aura au sigironi au baraka yorora ni bagatina au sogolenu RFI mandinkanura au bi au yere ka kene mababulu kene luka au danse bi amekuma tungana donkanga krenkren nyara obi ware munu lana oboja mana okono onafaka dientomba unika bulufara mimbi seneko kuna fida aleka samba fla animwa aniduru jatimine doye ajira ko farafina tungana de munu binu nafulu munu lataka uka jamana okono ko buyara sigion shongo fla santan labanu nokono okoro lokokata samba fla ntan worofu samba fla animwa aniworo wako atemena dollar wari miliar keme ani mwa aninanika wa wari munu bichi farafidon fe kaboko kan obi ben dien ben kawari chileon siki yorotan ani wolon flama keme saradala Egypt jamana lobi tenka ni miliar binani ani kileni koye Nigeria, Maroc, Ethiopia, ni Kenya bigun ara farafinat libi anfan fe Côte d'Ivoire lobi tenka wa akawari menchira kaboko kan obugu yara shongo saba jatimine inkono fidaba farakanko Senegal misalira unafolo akaye tani kilen loye keme saradala jamana ka sansoro kono nankwa ma PIB nansarakana Liberia ani Gambi a akebi ben mwa ma keme saradala ya la auka aklina na o nafolo munu bi chika boko kan farafin tungana donfe ala yoro bi se ka ke munye farafina soro ko la yirwalira nga yiru sera fleni plus 221 76 644 12 79 awya konkon amita kai yere duguye minye o yoro dugudon chama de bi kokan wa Abdoulaye Karabana ka fora o ye doli balike kai dugu kono Karabana ni ngantuma
13: Kamu bela jilid foto tanti mai kau ke senarika bela jilid foto tu kalah ini.
4: Betul bira.
13: Bo awal nga jadi ni anggap pemate. Ntenga zaman dulu labo France ni ke papi fuisi. Sabu kada kanga zaman dulu ujuara kabu anga kene ola ujuara kabu anga doktor sula ujuara kabu anga ekol sula ujuara kabu anga dugu serabat lona. Amur tuan turu kau pemakan dulu tanti mau nata naga bela mafu. Ko alit saki bulu nobla papi silami mecha haka jamana do labo kana frafina ya. Nukula sargojika la indo tindo. Atete banama kada odega. Donko lama eka foko kuma yin. Ko bi kuma te ko kuma korodo. Nye ka yirejon tak alaje. Nye ka yirejon tak sigurama sabaleba soro fla. Abebe tamo jol di bulu. Nye ka yedugu gona jete mine. Ka kaya kirefe jamana yoro jete mine. Ibera eka fo vrema. Baro kele no. Minyado ni tungala tala uka barado. Bo nye senengali yoro kono la. Taka la jebe na eka fo barabo di kera Senegal mara kona kera kera na bakili mara iba soro obo chuko kile na bo Gambi fana niye basi mara taka la je ibe na eka fo yendu kudeo fana chama semeni mbari do tama kela ula donwa mbulu ni jati nun jati den nun jati kene moi nafabu ula awa nafaka nga duwa la fana savu kadaka niye jamana nun jati mine senani mwoni debe anfea obla kaseka senani mwoni yee kokoro madu no uye tama kela uli awa kaseku yiriwa uye tama kela uli sabu Senegal saka angera solo na ma wardi boga angera sa iba ika fanga tama kelo chombe angera solo blaka na kana Senegal donc wolu bulu tama na fati saka foka se adana jete mina yin jete kene made halla asro mugoro be ga ni to wula uta ku ba sigu to bu fana be na un fea bo ni to bu mun ka jete bo ni an ta jete bo rawa ma sinji wodi ka ka foko jete du min ka kene awa tama kana du bala ala jamana ni mo kana tama du bala fana ka sega papi ko no ya jamana du ni fe mi saka to alsa tama be yiriwa sabu atile koti ko warin be boto jama na kana on fe ko in european tu nyodi onma donc ba yira ko nafa babe ala tandi ma yawa famu to godi
4: e fi da ga jati ne sebe yira bo fa o sementi ako de men bi bidi fara fin jamana ma mi e to na don bi war min ki san kono abite me o de me akeka ini cho aklina na abdul karabana kabbo kai mali jamana na ami taga se san kan kan flache abi cho godi koni basiti ra
13: mai je di ma si kana ni ko la ka ra fi la mon ba be
4: e ko na folo min bi chi ka bo to na don fe kwa tono ti se ga foka ba
13: ai atse fola kase adana e ana jamana mi ga sigire tun kanan delle ma semana kren yara manden jamana e ana tubabu la tomaya tekrini an fe fantan sete meni e wulle wala tubabu la ti debure tubabu fe ka wulle soro na tubabu fe fe na ndra ya wulle sete ki balde di ni wuri bati ku ti se gida soro afrika me ni de sara afrika fi wa europe le ku ayira makadam ya mai da kala nai wala nai kamalan ku so wodi basro adina ke kana barake ga hakela hake sira ko so ka bara mo ya ka hake da ma eh kuma mu tarma ka la ka tin sira tin ka wani kama mo sai mai wala an bade ni an doni wala ko kan bi ko wuri ni kana da afrika wuri mai jiga na afrika har ni wala transfer ke ro do wa wura ya wura ji bolla wa eh transfer bumbal ko Mwana yuko kwa wodi tala, chini kuna nika wodi la bora yeye mota, kijambo nika mota, iwa yeye mota, siki na wodi bonye yuko kanga. Ba wole kusoma.
4: No warusira, no warusira misali la abis taka don, chakeda jumandura, abis taka na fama feng jumandoke nae. Aufei.
13: A transfer from baba yake la wati sabali kuna samadunda, kwa wole la peri la mwa wole kaima de meka samasi nake. Yero iko ni la samadi pansi ebola mwa mbolo kana, wote ni alakere. Bon ani sungaro suniala ibe be wori ebola kokan kajigin afrikian kanada la molma ka alabato ni sa donc une salif financiera ila e wori be ebola kokan fana kana afrikian wati wala la kuro saba wori na wati sira ni wala transfer ke ro fefe tawta ilwa e kolono abebon kokan ni kana anye tuba an balin tuba bulle sala parce que si dan tuba bulle ni dara balin ni parce que na maya kan badima ye wori le yini al fakara ala amma Nene na kuda kaya mtere siki mtere ya kubabulu ba nala kami mjido wa ya saro alitra ni kusema mbate ni samadi na tumewili na nae ankara saa kapusone saa nina ni alasa ya nere ka alo erobai hali mimi sali kile sila alitumewili na nambe ligasa kwa wala ya lala kutunga na dili mimi kutunga na alama tunga na hera dila ima kana ala jamana masari wili ayihina na kaldoja kana jamana sariya ilabatu kasariya yuma yambara angabara kekarala nika ye anti sila ndibri yambara kafensoro hakela batu baliale hadi halika bara afrika mbulu akagula ira bara sara utele nisoro wano kusahani mbara jisibaka tolu doa tumabuli mbara tumabuli la nina kulu batiki ni mbi seka mbasi mbali sankana ule nina alika ya anche la nyoma di ama nkanka la nyoma kabanka kwana mwole kafan bali ni na ye tumabuli jamana lika ni wali jamana ka ye kumakuma kumakuma bande troya ye ambade nisoro na anana jamana mansali ele na masina jamana kono bini kono ya kan ka jema la gore lagusi kan na sala lagusi kara bu lagusi isa sana yen ke aya hina la ni wala kuno aya bara na mandala kan na jema
4: ini ke waklina na alai jakite ka bo kanka anye anga mo wolele na lasro ne gajuru ra shaka fantama di traure soroko domba ga ini yantuma koni basitira
14: amba ri yantuma
4: ini ke yanga wole jabia jaranye
14: amba beni chana ko la meni ko bela jele
4: motlobira I bora si sanga ngala me baga flo munu kumana yo ka kuma kan la mena nya jati mena o yo kuma kan munu fo de me bolo war min muchi ka bo kokan to gara ke o fe abita ka don de me bolo lora du ka baloko finiko ani musaka misenko ngayala na flo munu chira ni jati mena inkera dien tomba unife o na flo biseka bitara kake kachakeda sobe usigi kaseka bara udi sifu mawa kaseka soro buguya jamana ere soro kademedon di jamana soro mawa
14: kusebe mgo kanga miifamu ya ambalma munu usigi leme koka nutara nafulu yinina ube chedeme mbali du jamana maani jamana kono doma alisiku ufefe mana buwe angata ube wari michi abebe ukadima ya balo ani kena sabati di ani dimsonu nga kolku ani fenchama me mimbe teme mko akil ka mko te miye anga toranko ere kelme ka bara do dam ne sisa bara mina sur gouvernement ni ka anko bara uke noye ogol so jouye noye doktor so jolouye noye dimsonu ka kene kɛnɛya sabatili ko ye. I b'a ye jamana dɔ kɔnɔ komi Mali la sisan ka taa Kayi region ninnu bɛɛ la an ka tukarankew kɛlen bɛ ka dɔgɔtɔrɔsow caman jɔ ka sirabaw labɔ purke ka s'u ka vilajiw ma. Ayiwa u bɛ balo fana sɛnɛ donc o bɛɛ ye dɛmɛ de ye ka bɔ kɔ kan. O bɛɛ bɛ wari dɔ kulu dɔ de la mais fɛn dɔ fana bɛ yen fo ka mɔgɔw k'o jateminɛ. A bɛ mɔgɔ ɲɛna wari min bɛ na ka bɔ an ka suruki normal fɛ n'o ye par exemple tɔn dɔw bɛ yen sisan u bɛ depuis longtemps a bɛ tɛmɛ olu fɛ ka wari ci mɔgɔw ma bon a b'a fɔ ko Western Union b'o la Orange Money b'o la mais dɔ wɛrɛ bɛ yen mɔgɔw tɛ min dɔn n'o yɛrɛ ka ca kosɛbɛ de a t'o trace ye n b'a a musalaya d'aw ma dɔw sigilen bɛ France sisan a bɛ miliyɔn fila di ko ka taa di a balimakɛ ma Mali la a bɛ taa di dɔw de ma yen n bɛ se ka siya dɔ fɔ marakaw dɔ ma olu bɛ foyer kɔnɔ a bɛ miliyɔn fila di o ma euro la donc u b'a fɔ i kana Bamako dabadani na ubiyɛn kana dɔ fɛ yen u b'a a wari d'i ma sefa wari la yɔrɔ o sɛbɛnnen tɛ o o de ka ca kojugu o de y'a to u bɛ fɛn fɛn fɔ k'a fɔ ko tukarankew ka wari a ka ca n'o bɛɛ ye.
4: A bɛ se ka tɛmɛ diɲɛ tɔnba o ni ka jate in kan ka bɛn min bɛnna miliyari kɛmɛ ni mugan ni seegin ma.
14: A ka ca n'o ye ne yɛrɛ ye baara kɛ warisoba de la ne kɛra directeur des opérations financières ye donc an ka jamana i mɔgɔ jamana ye jamana wɛrɛw ka wari sɔrɔ da bɛ tɛmɛ cogo min fɛ n b'a ɲɛ dɔn mɛ u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ka ca n'o bɛɛ ye. I y'a faamuya donc voilà donc o de la u jɔyɔrɔba b'anw ye mais i y'a ye sisan kɔsa in na sisan jamana dɔw bɛ yen nansara jamana dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ n'o kɔntorole daminɛ sisan walasa k'a kɛ wari kana se u ka bɔ jamana na ka na anw fɛ yan. I y'a faamuya donc n'o dun kɛra sisan o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye sisan bon donc an bɛ min fɔ de il faut que ala an k'a lajɛ halisa an k'an banba pour que tukarankew ka dɛmɛ parce que jamana ka sɔrɔda min bɛ jamanaw fɛ n b'o fɔ a ye bi o ye feere sira ye jamana min bɛ feere kɛ jamana wɛrɛ kɔ kan i bɛ wari sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ n'i bɛ fɛn feere jamana kɔ o k'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn feereta de b'i bolo i bɛ fɛn minnu dilan oubien i bɛ fɛn minnu sɛnɛ n'a kɛra kotɔn ye wala k'a bayɛlɛma k'o ci oubien i ka bagan ni fɛnw donc o de bɛ wari wɛrɛ ci ma parce que i kelen ka o ci ka taa o jamana na a bɛ komi n'i ka juru de bolo o saratɔla de bɛ k'olu ka wari ye o ye kelen ye fɔlɔ. Filanan fana ye min ye tukarankɛ minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ wari min ci ka na o fana y'an ka nafolo o bɛ jamana nafolo bugu. Sabanan fana ye min ye mɔgɔ tɛ min jateminɛ kosɛbɛ i b'a dɔn an bɛ juru minnu ta kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a fɔ ko bankekɔnɔna ni fɔ monetɛriw n'u bɛ wari di jamana ma olu b'a di devisi dɔ de la o c'est-à-dire u minnu wari di ka na o wari bɛ bayɛlɛma ka kɛ an ka sefa de ye mɛ o ye nafoloba de ye o de fana b'a to olu n'i y'a jateminɛ n b'a dɔn n bɛ se k'o fɔ a ye bamanankan na cogo min na o de b'an pɛrimete wari mugu min kan ka bila an ka jamana kɔnɔ puruke ka bɛn an ka sɔrɔda yɛrɛ hakɛ ma o bɛ kalikile o cogoya de la quoi donc ni mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ jamana bɛ yen n'i tɛ wari sɔrɔ ka bɔ kɔ kan i ka sigidenw min bɛ kɔ kan ani i bɛ pɛrɛ minnu sɔrɔ kɔ kan partenaires ninnu multilatéraux bilatéraux n'i t'olu sɔrɔ i ka jamana bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i m'a ye jamana dɔw bɛ yen. Voilà, u bɛ fɛn caman sɔrɔ ka sɔrɔ a bɛ bɔ ne la.
4: O faamuya la. An bɛ segin ma sɔɔni ni ɲininkali filanan ye an ye Siaka David Dao sɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Burkina Faso a bɛ cogo di Dafincɛ.
15: Naamu Mali an b'i fo ka bɔrɔ fa.
4: Siaka Dao i ko nafolo minnu bɛ ci tunkaradenw fɛ nafaba le b'a la nka gɛlɛyaw fana b'a ko la gɛlɛya sugu jumɛn.
15: Mayi n y'o de fɔ n ko ɲɔ bi ɲɔ bugu nka takan b'a la a bɛ fɔ ko o bɛ jija ka wariw bila ka na nka gɛlɛyaba de bɛ a la fana dɛ ɔhɔ o gɛlɛya yɛrɛ kɛlen bɛ sababu ye dɔw bɛ yen u banna ka nafolo yɛrɛ bila ka na bi bi in na o gɛlɛya ye jumɛn ye n bɛ n'o de waranwaran sisan caman de bɛ yen o bɛ nafolo bila ka na yala nafolo bɛ bila ka se a seyɔrɔ la wa
16: ha to a chairman ta gore abiti na fro bibla kana ngati se asero la de abida nkofe aka ngata yoro na tisu o yoro la o ado ere fana be o bidija ka wori boka blaka ta krenkren bula na na fro o buta traki atisika abarake nya koshi do ere wula ku senta ka briki ku kan na fro fun betlo jenin la be ka briku ne fun betlo jenin san ka awa morson fraka o na na ka jori fe u yere maka jona ku na obei o na akela ka te fadinya e unyongo nke na nyu nyongo na unde kende sababu e chama be ba kana awa barake fasula na kan na fro ba sabru niko amandi adaba dende sukunye
4: nga ona tabe o kere fe do fanati sira ka kewa do fanati wari kira o somogo ya taka na fama fon kewa o kere fe amba anya amisali uye dugu chama na inafo Abdoulaye Karabana ya fo chukwa mena sankai Senegal bakel fanfe fanani serai ibita soro joliba ukera nafolora munu chira kabo tukana diumfe dotro sobora kalansobora jibo yoro pompeo ananyoko na
16: osobe nere mi mfle nye nevi soro radio mina bibi na ni anko dafina FM awa ajero kabo mburikina kusobe nga mungo dode kira sababu nyumaye uka den do de bi jamana kokan aye do me flamin soro yara ka di mo klima ka dumu kwa na ke jamaka wata soro ala aya ka wordi boka na radio da sina jo bi na akende furu ba se abambe makonye uta do yewa mayi
4: yatika
16: o ni o fota manche awa anyo na chama mbi fana akacha ni mbi barake u fasola nga ku ni se ofi mana ke chugo chugo gore ado bi se ka soro ase ngoro o kamalo ni ndasi ni yoro fana ma o fana ya gore ya yoro doye
4: o famnyara ini cho aklina na siaka dawo kabo Burkina Faso chak fanta madi traore ami segi ma koni klobina
14: klobina mai
4: ibora ka fosi sanko o tubabu jamana do bi fe la bena ka fereta yasa ko na folon la na libali yala na folon mi mi chitu kana don ma anafati sere o bi jamana munu kono anafado ti solo ma wa
14: wa ibado ni waru borika jamana ka kata orore oba ama fo chuko mina ni ma fo bamalanga gelena abe kom ni edobori yere ka na folo de la kata
4: kok
14: o te so wor ka bofe kata erore ya iwa donc ni rebusi ka tradu chuko mina atike dika ni me fransi ma example ta fransi ka sisa euro ben fransi euro mi mo bo fransi sisa euro mi ben fransi ni anga gimana don ya ataka bona e kanaya o wari ni abe komi ye dobo fransika na fulo de lao ya ya abe komi dobo ra fransika na fulo la parce que fransika o kanga tla ka fin lo ke ka ka kumabo be mu ke ka kumabo
4: nga ni wari no ni wari no bi chi musa ka mi misara ya sa o ka se ka la na jamana o kono o fanati na fai fransi mawa
14: wala oye entre mu numesara ani commission mu numesara ko se be me ni ai ka fo ye me ni ai ka be kekon ka u ba fe ka la jo pour que parce que u ai ka fo parce que ni jamana be ni juru chari la ika jamana na ali so jamana kele na war be taka botuni
4: o fam nyara
14: malgré que be intérêt mon soro abe duwe ka jamana ma kwa
4: donc
14: tu sais ka mas moniteur ke wala ki ka jamana dol ma
4: chef fanta ma di traore wa ti bi kantan te ka ma ni che yanga wole jabi ya jarani
14: amba bye merci beaucoup
4: ismaila traore ismaila kulibali ni antuma
17: amba ya bo ko ka chef fanta ba di kantan ba ka bana pokle
4: ki ni mira kuma bi bolotel ya ra wa ti to man chambulo
17: mai bi ko ni ya ngoni ma se wa do de bremania ke te ne antu ra ge ko ra mi wari mu ka ga chikata chena ado bi sima ado fana bi dansara ado fana bi ku ke chuko fana na parce que niya jetimene il faut que fo mokoka yoro de ko famo jafo ba kono iko musu furkuda kata se duira kono ma gelea bi taka se amani sro bela jine fe fo kata se chorbo re do ka musu fana kuma ni be gelea bi taka tonga go sikare war chuko sara ka mai a gelea sara fo ba me vraiment a hera fana ka cha na kololoi wala koni mbi bela jili fo meme kala bela jili ko tokola
4: era ibse ki da sere doni ma wakati sanga don mbi bolo sanga fla saba nyoko
17: bo no koni be halbi no koni be continue ka mi ngoni fo tonange ko nyana anga ko fla fasula anga chilike ka fo gele am yon so ka kami decourage de ko tar kami hakla bere to kama nga noke e tonangur lak mabati ba parce que moho ni wulla ba kirita fayini ye karde soro jugu nyebila nyu nyebila balma bula siginyo bula bon ni erreur kenegal nego kibi dance ki ga ketala e ga walila bon adna le lagu shibadi ma ga nyi sigida ani jamana la fana ma bon anchala de lola
4: ini ke ismaila kulibali kabo dakar aka aklina le bi dance ki bi ka kenera saradum ya ni malanson ko tube na ga karafira awni ke awkat ma vetimina ndiara ante segantina obesega segi kan la me sagani wakati mi audia ma tomi rfi tomi fr kan walima anga bololo kuma yoro be sanfe ambe nyoron soro sini awka juma kene kan kuma bina labla awye yanoche amba fo kwa wye janto awyerera.

0: Au nikli, nenga kanye tan flase la 600 koro o kanye kelen de be konakri, au danse RFI manikan sans fe.
1: Zie kone.
0: Nyangili talika nyesi kunafuni di soma la Guinée kunu kankari mada u kofe la Guinée kunafuni di so kolosili chakeda aki ala tige biko France 24 temestre u bella jilinka tige kunafuni di so uwere Jeune Afrique ka lasigidika bara yamare sebe enfana bosila fan refe Guinée Equatorial ni adugo kumflaye bololo furuba kumayoro Facebook ni TikTok tige lendo jamane mume kono Sadio Doucouré bena okun nyafo awye soni. Dien tomba bolo fara mi be mogo folon ka kokuna ACR nyamogo ka Mali tagama kunchela kunum agak le nani tagama isenfe atagala bo Burkina Faso mogo folona muno be koro ali nakela atli sigye o mogo bolo olguye lanyine doke awna nyafolo soro soni. An kube kafo awye 600 bakuru baula ko la Guinée kunafuni kolosili chakeda hakye latige do takanyesi kunafuni di so do ma Jeune Afrique jamanenka lasigidenka bara yamara sebe bosila ala akiko yere sorola fiendo de kuson aka kunafuni di baraula wale mapen kunafuni di so ima kankari madako kunu akia latige ka France 24 temesera ubetge uka jamana kono bi alamsa maimuna zerbo
2: tigɛ sɛbɛn kɔnɔ bi alamisa cakɛda nin ye a ɲini France 24 ta jabaraniso a tɛmɛsiraw ka tigɛ la Guinée jamana kɔnɔ ka fara o kan jabaraniso ni lasigiden an minw bi la Guinée kɔnɔ latigɛ tara fana a yaasa k'u ka baara yamaruya sɛbɛnw bɔsi u la wa a ɲinina a RAPT fana fɛ n'o ye la Guinée a nɛgɛjuru siraw kɔlɔsili cakɛda ye u ka fɛɛrɛ ta ka France 24 ta tɛmɛsiraw bɛɛ tigɛ a kɛra a ka bɔlɔlɔsiraw ye walima Canal Plus sanfɛ ka kɔn ni latigɛ n yɛrɛ ɲɛ a kunu la Guinée kunnafonidi so kɔlɔsili cakɛda ye tun kɔnna ka kankarimada kɛ France 24 ye o sɔrɔla Faransi jabaraniso ni ka laseli dɔ le fɛ talata lon a ka fɔ la k'u ye la Guinée jamana ɲɛmɔgɔ General Mamadi Doumbouya ko fɔ i ko fanga dafirila a tun ye a laɲini ko France 24 ka ka fiɲɛ latilen o latigɛ yɛrɛ waleyala a France 24 ta bɔlɔlɔsira kan nka a ka labanna a ka France 24 ta jabaraniso tɛmɛsiraw tigɛ bi alamisa ka fara o kan Azie Kone a latigɛ wɛrɛ tara kunu a fɛ Jeune Afrique lasigiden a ɲɛsina ale ma Mamadu Ajawo Bari ale ka baara yamaruya sɛbɛn fana bɔsi sabu ko a ma kunnafonidi baara sariyaw o labato a ka laseli dɔ la Jeune Afrique ɲɛmɔgɔyaso yɛrɛ ye a ka ni latigɛ kɔn dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ bi alamisa kunnafonidiso ni ka fɔ la ko ni latigɛ n tara ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi le ma tɛmɛ o ni ak cɛ o kama Jeune Afrique ye a ɲini fana ko a ka segin a ka latigɛ n kɔ a ka kunu dantigɛli kɔnɔ halisa la Guinée kunnafonidiso kɔrɔsili cakɛda n ye latigɛ ta fana a ka la Guinée kunnafonidiso kɔrɔsili cakɛda aksa a ye kankarimada kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ jabaranisow kan a be fɔ minw ma web tv fransikan na bawo ko o caaman le bi baara kɛ la Guinée jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'o bolo a ko ɲangili gɛlɛw bena ta o jabaraniso nu fana san o ye kamazie
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu un bɛɛ lajɛlen na Algeri fana ye Sky News kunnafonidiso ka baara yamaruya sɛbɛ bɔsi a la kunu o ye Emira Araba Uni kunnafonidiso dɔ ye jamana fila nunu cɛ gɛlɛyalen do ni wagati labanw na Guinée Equatorial ni adro kun flaye bololo furuba kuma yoro Facebook ni TikTok tigelendo jamane mumwe kono o yere sorola jado di Charlie Cousson mik mbeka jamana kontri dentye ni adanka jalaki yuruko yuruko wale dola alina sorola tigedala jany chari bagakan alisa furuba kuma yoro nunu masigi uchuga la Sadio Doucouré
3: kosobe ziye wa mimbeka au kujugu ya kataka feode kafoko bololo sira sira soro chugo were mini asira soro roli krankrane unte kelenye nabe wole ko VPN ofananteka la soro kadaka ate jamana inkono farafina chamanchi enfant jamana imimbe Teodoro Obiang Ngema kafanga kono kabini samba kele keme kono ton biwolon vlani kono ton ninte asien folo ye akani dankari wale da jamana don ka yere ya kola kafo ko musomani mi yere ka jakera sababu ye kuma sira nunu ka tige tegedara ale ka marabaho fe ko bawo akaja inkono atumbeka jamana nye ma dankan o min ye jamana kuntigi dencɛ fana ye o de jalaki yuruku yuruku wale dɔw ko la nin ko dama tɛmɛ marabaga nunu jimi sira fɛ tiɲɛ ye ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye dencɛ n'a bɛ wele fana ko Teodoran ale ka nin jalakili in ko o min kɛra bololo kan nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka jalaki yuruku yuruku ko la bawo san 2021 Faransi kun ye a jalaki nin ko sugu la k'a fɔ ko o tun kɛra sababu ye yɛrɛ Royaume-Uni kun ye u tɛgɛ da a ka nafolow kan hakili jiginna ale yɛrɛ ka ja dɔw carili bololow kan ka a ka sɔrɔ yira a n'a ka nafolobayatigi o de kɛra sababu ye ka o nɔminɛli yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw dabɔ
0: i ni ce nin ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na
4: RFI
0: diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ mɔgɔ folon ka kow kunna ACR ɲɛmɔgɔ baarana sali ka mali tagama kun cɛla kunu araba o min kun dabɔla kabini karidon tɛmɛlen a ka tagama yi sen fɛ ani mali marabaw ye ɲɔgɔn ye wa ani ACR ka baarakɛlaw fana ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ jamana yi kɔnɔ kunu araba a tagala a ɲɛda burkina faso mɔgɔ folon kan minnu bɛ koro mopti mara la mali cɛmacɛ ya fana o mɔgɔ folen nunu y'u ka ninsɔn ja jira nga halisa k'u bɛ dɛmɛ ɲini i n'a fɔ kɛnɛyaso Baba Watara k'a laseli.
5: Walaye dugu ma kibaru dɔ.
6: Ne bɛ nakɔ baara de kɛ yan nka ji tɛ labɔli kɛ kuma bɛɛ n b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ jiko la walasa an ka se ka an ka nakɔ baaraw kɛ ka ɲa.
7: Nin ye Alimisi Ganame ka kumakanw de ye kabini ale sera koro a sera ka bolo yɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ hali ni gɛlɛya dɔw b'u kan ale kɛrɛfɛ Aminata Ganame fana ye mɔgɔ folen ye min sigilen bɛ koro dugu kɔnɔ hali n'a k'u ye dɛmɛ caman sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caman k'u ka laɲiniw bɛɛ ma lawaleya.
6: Ne nisɔndiyara kosɛbɛ ACR ɲɛmɔgɔ ba ka nali la kɛnɛwe ma fuli daga in na ne bɛ ka se ka n ka adamadenya kɛ yan ka ɲa a ɲuman na n ye kundogo yɔrɔ sɔrɔ ji fana bɛ sɔrɔ an fɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ halisa jango musow an mako bɛ kɛnɛyaso de la ma fuli daga in kɔnɔ o bɛ caman bɔ muso kɔnɔmaw ka gɛlɛyaw la.
7: ACR ɲɛma baara ma sali ye layidu ta k'olu ka laɲini ye k'o gɛlɛyaw de wuli.
8: Anw minnu ye HCR mɔgɔw ye an bɛ yan waasa ka korokaw de dɛmɛ ani ni maafolen ninnu yɛrɛ laɲini ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni an ka dɛmɛw ye.
7: Baɲumankɛtɔn caman ka jatew la i n'a fɔ Médecins Sans Frontières ni HCR yɛrɛ Burkina jamanaden 100,000 hakɛ de fɔra jatigɛwalekɛlaw ɲɛ ka se koro Mopti mara kɔnɔ Mali cɛmancɛ yan fan na olu fanba ye musow ni denmisɛnninw de ye.
0: Baba Wataraka laseli Cameroun sisan Boko Haramo jatigɛ walekulu ka bingani dɔ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 13 bɔnɛ u nina ɛstrɛmɛ nɔrɔ marabolo la waleya kɛla Madegowa dugu de la kunuso ka dugujɛ bi alamisa la. An be to lakanako babu kan halisa nga an m'a ɲɛsin Benin jamana de ma o yɔrɔ min na kalandenw ka kalan wulila kabini tɛnɛdon nga lakanabaliya kosɔn jamana ye kɔgɔdugu yanfan dugu dɔw kɔnɔ kalansow ma se ka dayɛlɛ. O kɔgɔdugu yanfan bɛ dancɛ bɔ ni Burkina Faso ni Niger ye nka latigɛ in kɔlɔlɔ bɛ se kalanfaw ni denmansaw ma Mamudu Jalo ka laseli.
9: Latigɛ nin tali ni sisan cɛ Benin marabaaw ma kalanso walima kalandenw da hakɛ kelen fɔ gwɛlɛya nin ye minnu kan nga o ko a dabɔra walasa ka kalandenw ni kalanfanw lakisi jatigɛwalekɛlaw ka benkaniw farati ɲɛ. Jamana ni kɔgɔduyanfan karanfan caaman be k'u ka jɔrɔ yira a ko la ka ban. Kalanfa nin ye olu dɔ ye.
10: A ko ka gɛlɛyaw bolo kojugu ka da kan an ye denmisɛn nunu ka kalanfaw ye cogo min na an ye bangew ye o cogoya kelen de la fana ka ɲɔgɔn bange wɛrɛden ye ka wajibiya ka to so o b'an degun kosɛbɛ wa anw yɛrɛ fana k'a ye ko an tɛ se ka to o yɔrɔw la o fana ye degun wɛrɛ y'an bolo.
9: Bi walasa u denw ye se ka kalan kɛ denmansa caaman wajibiyalen de k'u denw bila ka taa kɛrɛfɛ dugu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ denmansa nin b'a ɲafɔ cogo min na.
7: Ka kɛɲɛ ni kalansow datuguli ye mara caaman kɔnɔ denmansaw wajibiyalen don k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la walasa u ka se ka kalan kɛ hali n'a y'a sɔrɔ lakanafɛrɛw be yen nga a ye gwɛlɛya lase denmansaw ma. Dɔw wajibiyalen don k'u ka denw bila ka taga yɔrɔw la k'a sɔrɔ kilomɛtɛrɛ 60 ɲɔgɔn de be yen n'u ka sow cɛ.
9: A mana kɛ denmansaw ye walima kalanfaw ye bi nunu bɛɛ ka laɲini ye ko kalansow ye dayɛlɛ Benin kɔgɔduyanfan yɛrɛ mara ka fuku 10 nunu kɔnɔ walasa denmisɛnw ye karanta ko kura.
0: bene kibarola alisa jamana kuntiki romialdo wadanyika eklifla tama mbeka tanye rwanda jamana kono ayumi dabo okuno araba tama la nyini kaseku ka baranyoyo okologria farkulu nyanaje kibarola ligue europa kleflo tonta mbe kunjabi tonta kono tonde bulodalendo era lo sociedad ni bonmofo benanyo lasro nege kanye tan kono tomwati onitie onlamelila nonu rekwe onbloka lase awma sangata dalan ga kanye tan flakan mande e jamono konnala maymuna sanugenikli
4: ziya bi chobodi
0: mune be dakuna
4: dakuna mi kuma farafina demuno bi koka olubu bi ware munu sama obo jamono kono olo yoro ra jamana yere soro ku la iri wali
0: ato wala wala
4: si san san
11: kuma be awbulu
12: mai sanugo
4: Aunit le teri la mebaga mbagi yako basi fosiloti aura au sigironi au baraka yorora ni wagatina au sogolenu RFI mandinkanura au bi au yereka kene mababulu kene luka au danse bi amekuma tungana donka nga krenkren niara obi ware munu lana oboja mana okono onafaka dientomba unika bulufara mimbi sene kukuna fida alika sambafla animuwa aniduru jatimine doye ajira kofarafina tungana de munu binu nafulu munu lataka ukaja mana okono kubuyara sikinyo shongo fla santan laba nunu kono okoro luko kata sambafla ntanu warofu sambafla animuwa aniworo wako atemena dolar wari miliar keme animu mwa aninanika wa wari munu bichi farafidon fe kaboko kan obi ben dien ben kawari chile un siki yorotan ani wolon flama keme saradala Egypt jamana lobi tenka ni miliar binani ani kileni koye Nigeria, Maroc, Ethiopia, ni Kenya bigun ara farafinat libi anfan fe Côte d'Ivoire lobi tenka wa akawari menchira kaboko kan obugu yara shongo saba jatimine inkono fidaba farakanko Senegal misalira unafolo akaye tani kilen loye keme saradala jamana ka sansoro kono nankwa ma PIB nansarakana Liberia ani Gambi a akebi ben mwa ma keme saradala ya la auka aklina na o nafolo munu bi chika boko kan farafin tungana donfe ala yoro bi se ka ke munye farafina soro ko la yiriwalira nga yiru sera fleni plus 221 76 644 12 79 awya konkon amita kai yere duguye minye o yoro dugudon chama de bi kokan wa Abdoulaye Karabana ka fora o ye joli balike kai dugu kono Karabana ni ngantuma
13: Kamu bela jilid foto nanti mai kau ke senggalika bela jilid foto tu kalah ini.
4: Betul bira.
13: Bo awal nga jadi ni anggap pemate. Ntenga zaman dulu labo France nte papi fuisi. Sabu kada kanga zaman dulu ujuara kabu anga kene ola ujuara kabu anga doktor sula ujuara kabu anga ekol sula ujuara kabu anga dugu serabat lona. Amur tuan turu kau pemakan dulu nanti mungkin atau nggak belai mafu. Ko alitsa gibulu nobla papi silami mecha haka jamana du labo kana frafina ya mukula sargojika la indo tindu atete banama kada odega donc la mai ka foko koin ko bi kuma te ko kuma korodu nie ka region ta kala je nie ka region ta sigoroma sabale ba sono fla abebe tamodol du bulu e nie ka edu ko la jete mine ka kai krefe jamono yoro jete mine ibra ka fo vraiment baro kelendo minyaro ni tola tala ka baradu bo nie senegal yoro ko la daka la jebe na ikafo barabo di kera senegal mara kona kera kera na batili mara iba soro obo chuko kini na bo gambi fana niye basi mara taka la je ibe na ikafo yendu kudeo fana chama semeni mbari du tamakela ula donwa mbulu ni jati nun jati den nun jati kene moi nafabu ula awa nafaka nga duwa la fana sabu kadaka niye jamana nun jati mine senani mwoni debe aumfea obla kaseka senani mwoni yi kokoro madulu uwe tamakela uli awa kaseku yiriwa uwe tamakela uli sabu senegala saka angira soro nama wardi boga angira sa iba ika fanga tama kelo chaombe angira soro blakana kana seneke ya wangu nguro tama nafati seka foka se adana jete mina yin jete kene madi hala ya soro mgoro vega ni tuwa wula uta kubasiku tuwabu fana bena umfea bo ni tuwabu munga jete bo ni aunta jete bora wama sinji hudika kafoku jete lulu minga kene awa tama kanga dubala anga jamana nyemoko kanga tama dubala fana kaseka papi uko nukwa ya jamana diwi fe misaka tuwa lisa tama beiriwa sabu atile kuti ko warin be boto jama'a na kana an fa ya ko in european tun yi wadi an ma donc ba yira ko nafa babe ala tandi ma yawa famu jukodi
4: e fi da ga jati ne sebe yira bo fa o sementi ako de meme bidi fara fin jamana ma mi e to na do mbi war min ki san kono abiteme o de me akeka ni cho aklina na abdul karabana kabbo kai mali jamana na ami taga si san kan kan flache abi chodi ko ni basiti ra
13: mai je di ma si na ni ko la ka ra fi la mbo
4: be eko na folo min bi chi ka bo to na do mfo kwa tono ti se ga foka ba
13: ai atse fola kase adana e ana jamana mi ga sigire tun kanan delle ma semana krenkren yara manden jamana e ana tubabu la tomaya tekrini an fe fantan sete meni e wulu wala tubabu la ti debure tubabu fe ka wulu sero na tubabu fe fe ne ran ra wu mi ga sigire tun kanan delle ma semana krenkren yara manden jamana e ana tubabu la tomaya tekrini an fe fantan sete meni e wulu wala tubabu

0: Guinée-Bissau frontière fan fɛ fo ka taa se Casamance ma, a b'o camancɛw de la yen. O yɔrɔ fana kɔgɔji t'olu bolo, mɛ olu fana ka nafaba de ye kunkarankew ye.
1: Tagama da laban sisan ko caman bɛ sunkaro bɛ n'a tagamalaw dɔn, sali bɛ n'a tagamalaw dɔn, sama bɛ se farasi la tagamalaw dɔn, angɛrɛ bɛ san fɛn bɛɛ u b'i dɛmɛ angɛrɛ caman bɛ i la tagamala i la sigila dɛmɛ angɛrɛ la to ni balo banna tagamalaw dɔn. Ɲinan tɛ ɲinanfɛn tɛ jaali lɔra tɛ ɲan fɛn caman tiɲara dɔw tiɲara dɔw ma tiɲa ba ni tagamala tɛ min bolo baara b'i bolo se t'i ye tagamala t'i bolo ba ni tagamala b'i bolo a b'i dɛmɛ dɔɔni dɔɔni.
2: Mayi sagɔnɔgɔ n'an k'an bɛ kuma tungala tagalaw bɛ nafa min dɔn k'an na farafinna jamanaw kan an bɛ sigi k'a fɔ an tɛ tila foli la. N bɛ Sɛnɛgali min kɔnɔ yan ni n bɛ dɔɔni dɔn a la. Sɛnɛgali kɔnɔ yan min fɔra ɲininikɛlaw fɛ n'an b'a mɛnla kunnafoniw la ko Sɛnɛgali kɔnɔ yan tungala tagalaw bɛ miliyari ba fila ni kɔ de la dɔn Sɛnɛgali jamana kɔnɔ yan san o san. Mayi sagɔnɔgɔ tungala tagalaw ye anbilansiw san u la dugu ye yan, tungala tagalaw ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u la dugu ye, tungala tagalaw yɛrɛ dɔw ye pɔnw da u la dugu ye ka sira da u la dugu ye puru tagalen ka segin bɛ nɔgɔya u bolo cogo min.
3: Sarata Kamara.
4: Hankililajigila pankuru kelenna bila drone fili dɔ kɛra mɔgɔ wɔrɔnfila sata ye gele diye kunu Mali la Mopti mara kɔnɔ. Serew ka fɔla ka saratɔ ninnu tun bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔn sira wifi dɔ de nɔfɛ waati min na mugu filira u kan wa serew sikani sorasiw de ma. Aw ni kɛnɛmani na ne ne bɛ dansigana bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ in na nɛgɛ karafejuru bɛ malansɔn kole bolo. Sisan sisan bɛ tan ka lamini lamɛn kɛnɛ de kan ni Baba Watara ye min bɛna tali kɛ damabaaraw kɔlɔlɔw kan. A ka jamukan ta ko filanan don ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ sini ni Ala sɔnna ma.
3: An ka lamini lamɛn
4: Baba Watara.
5: Jatew la san o san farafinna jamanaw kɔnɔ damabaara bɛ dugukolo tari ba fila hakɛ de halaki ka fara o kan a tɛ tɔ to adamadenw fana ka kɛnɛya la. Fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ waasa ka damabaarakɛyɔrɔ kɔrɔ ninnu lakuraya ni k'u kɛ sɛnɛkɛ dugukolow ye a nafa ka se jamanadenw ma? O baaraw bɛ kɛ cogo di? Ni damabaara banna jɔn de ka baara ye tigitigi ka dingɛ tigɛlenw datugu? Jɔn de ka ɲi ka dugukolo yɛrɛ lakuraya k'a di jamanadenw ma? RFI lamɛnbagaw, lamini lamɛn jamukan kanubagaw, aw ni yantuma wa aw danse. Anw ka jamukan babu bena boli damabaarayɔrɔ kɔrɔw lakurayali de kan. Yala jɔn de ka baara don? An bena a jateminɛ k'o ɲiningaliw de jaabi aw ye ni an ka mɔgɔ welelen ye. Mɔgɔ welelen ale tɔgɔ Jibirila Jalo ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Lamini dɔnbaga don min ka ɲininiw sinsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya na sanubɔyɔrɔ kow ma. Jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔw fɛlaw lamɛn. Aw ni ce wa aw danse. Aw dan se ko kura aw ma fili aw sɔgɔlen don. RFI de la wa anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ sanga ni wagati. Yani an ka kuma di an ka mɔgɔ welelen ma, an bena lamɛnbaga dɔw fɛla lamɛn minnu y'a latigɛ k'u da don an ka bi babu kan. An ko lamɛn.
6: Ko zena lamini lakana jɛmukan bɛ damandigɛw de kan. Ɔ ko dengɛ mun be se a yɔrɔ la, dengɛ min dɔw ka dun ani ni kilakɛra u kan ka datugu togo di? Ne kɔni ma hakili la mɔgɔ min kan k'a datugu o kɔni ye a be kɛ dugu mun na o dugu de kan k'a datugu. Paseke aw b'a datugu ka da mun kan? O ye a yɛrɛ ka lakana an'a ka baganw n'a ka denmisɛnninw. I bɛ yɔrɔ min na ko fɛ kana san sa ko n damandigɛ ni fɛn minnu bɛ hali ni denmisɛn jɛkulu be fara ɲɔgɔn kan, cɛmisɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye, a be se ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan. Dengɛ kɔrɔlu be minnu be se ka gere k'olu gere. Wala ne kɔni bolo dugu jenɛsi de kan k'a datugu.
7: Bon damadala mɔgɔw bena dingɛ si an ka yɔrɔ la ka taga dingɛ dayɛlɛnen to u bɛ poroduw k'a kɔnɔ, u bɛ baaraw kɛ, n'u kilala u t'a datugu. Bon a bɛ ka kɔlɔlɔ lase anw ma, an filɛ ni wagati na ko san. Ka da mun kan an ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ ka tiɲɛ, an ka baganw bɛ ka sa, an ka jiw bɛ ka tiɲɛ. Ni solisɔn min bɛ se ka sɔrɔ a la min tɛ nin ye a bɛ jan ye kojugu, paseke an ka fɛnw bɛɛ de bɛ ka tiɲɛ. A bɛ ka kɔlɔlɔ lase an ma yɛrɛ su fara tile kan. U bɛ dingɛw sensen yɔrɔw la ka taga dingɛw dayɛlɛnen to. Bon n'u ye dingɛw sen u bɛ poroduw bɔn yɔrɔw la. Bon a bɛ ka kɔlɔlɔ lase an ma Ala ko tiɲɛ, an filɛ nin yɔrɔ min na ko san. A bɛ degun b'an kan yɛrɛ yɛrɛ, a degun yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan.
5: Nin tun ye an lamɛnbaga dɔ hakilina ye, u y'olu minnu ci an ma an ka bɔlɔlɔ sira WhatsApp sanfɛ. Sisan an ka mɔgɔ welelen b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Jibirila Jalo de ko don. Jibirila Jalo, i ni yantuma.
8: Nba, ni yantuma.
5: I y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, an b'i fo la kosɛbɛ, i ni ce.
8: Baasi tɛ, nba, aw yɛrɛ ni ce.
5: Jibirila Jalo, an ka jamukan tɛmɛlen na dɔgɔkun tɛmɛlen an kumara damabaara ninnu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma. Bi ta ye a fɛɛrɛw ye, fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ ni dama ninnu datugura waasa a ka kɛ sɛnɛkɛ dugukolo ye. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye maa minnu tɛ nin ko dɔn n'u ɲɛ dara dugukolo jumene kan abese ka don tigitiki ka foko dama bara kumbe ka ke yano akololo jumene we yenyela ni iya yedro ebe muneyi
8: bon généralement

0: aw bɛ kan RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛɛ Dakar ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Pankuru kelenna bila ha drone fili do kera moko woran la satan ye gele die kunu malila mopti marakono sero kafola ka saratoni no tumbe bololo soron sira wifi de no fe wati mina mugu filira ukan wa sere usikani sura si udema ambena nye foli soron ukan beta kamerun ye mina civilita ani sabafagara gemana yi angle kan fo marado la sutamnina boko aram gatige wale kela uka binkanin do sinfe ambena kena yi kunkeni Canada ani Europe tomba kye Canada ministre ngema yipan États-Unis ngema Donald Trump ka bagabagali kuna kala sebi ko Europe tomba ni Canada ka genyo hoya ko yi ko nyuma badeye amura wa audience moho woronvla olude fagara kamo hokema wala madimi drone fili do sin fe mali la kunu akokera kunu nisa ka kem moho woronvla nyoho sataye nyafo chomina pankuru kelena bla drone do de filira ka koke kasara nkera geledie dugula mopti jamana kema nyafo fe sire obeka sika mali sura si u dema akola kumba kanute ko kasara to tumbe bololo sira wifi de nofe
2: Sere do do 70 anye ku pankuru kele na bla mugujugu fili fili la mogondo nuka wati mina ukun dalaje lendo ka nyini kubu soko bololo sera la ni wifi o sere kele ndi jeto 70 ya mogo wolon vla fagara yoroni kele drone mugu fili sin fe chama jogina nga mogo jogino da ake masega don folo sere wera ku kasera nye cheni barike bo ku mugu fili kera yoromina firike yoro butigi chama kumbino wa ku mogo kumenyu kon dalaje kachaya u firike yoro dikono kasega internet wifi soro ainsi le remila soro ne djurula mintibo gereja duwere la ale ka nyefolula ka seren kera dugumina o dugudun mega nyini ka internet soro ka sega kuma o somo goboro le fe kadaka ni asanflaye ne djurusra basiglinte u kamara kono sere wera ka nyefolula ka bini ka seren kera ku stranko djuguye borolo sera internet tike wala sa moko kana franyo kan ku kura ani pankuru kile na bla wore kana fili u kan ni ta sinfoloye bololo ni ta sinfoloye a boledon kan nyisi mali soro suma kake ni kasara sugin kofe nyaka luna ni nyogonye mali soro su jela kira kuye pankuru kile na bla drone fili mogo dara jelonka tene samara bulukono ka dofaga ni ka do jugi mali kele buluma dentike fusike kunu kasara nkoninka nga kunu pankuru kile na bla mugu fili nkera yoromina kilometre bina ni nyogonde be oni jura che jatike wale binka ni kera usura si daga kan nyado ko kungili
0: kumba kanote kan nye fole u drone ko la mali la lisa sega segali kulum belin katale ni jeune afrique ka gate mine sebe do be ka ira ko mali sura si u ka drone fili u be ka kasara u la si civili u ma gate mine sebe mi mbora kunu u ka fola o drone be fili ka tiaya jamana ko ko dugu yan fan efe wa ku be nyasi mombili u de ma wale ma jago wale u gate mine sebe ni drone fili tan alif la nyi honde sega sega wa u ka fola civili keme ani binani ni woro di niw tora u senfe ambeto malila baram salitumbe tahama la ye nintele nani la bamula moro fole kun kantomba hr ngema dum tahama senfe ani malaba u mali malaba u sa kuye nyoronye tahama kun kelon na kunu atara nye da Burkina Faso moro fole kam oluminu be koro mopti marala malike mayan fana o moro fole u yuka ni sondia iranga alisa u kubeka demen langini baba watara
3: Palae duma kibanoro
4: nebe nako barade kea nga jite laboli ke kuma be ba nyini marabaka ufe ukwa ande mejikola wala sa anga sega nga nako bara uke ganya
5: ninye almisi gana meka kuma kauneye kabine alesera koro asela ka bolo yela mayoro soro ali ningele ya do ubuka ale kerefe aminata gana me fanaye mwafoli nye misi gilembe koro dugu kono ali na kuye deme chama soro kabo yoro chama kuka lanyinu mbe malawalia
4: neni sonjara kosebe Ser nyamoko baka nalila kenewe mafuli dagaina. Nebe kasega nga aramadi yanke yankanya anyumana. Nye kundugo yoro soro. Jifana be soro anfe kumabe. Ba nyini marabaka ufe uka andeme halisa. Jango muso. Ama kubi kene ya sodi la mafuli dagaina kono. Ubi chama bo muso kono mauka gele ya ula.
5: Asha ser nyama bara masali ye laiduta kuluka la nyine nyeko gele ya ule uli.
6: Et nous en tant qu'acheteurs, nous sommes ici.
1: an minnu ye HCR mɔgɔw ye an bɛ yan waasa ka kɔrɔkaw de dɛmɛ ani ne maafɔli ninnu yɛrɛ laɲini ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni an ka dɛmɛw ye
5: baɲumankɛtɔn caaman ka jatew la i n'a fɔ Médecins Sans Frontières ni HCR yɛrɛ burkina jamanaden ba kɛmɛ hakɛ de fɔra jatigɛ walikɛlaw ɲɛ ka se koro Mopti mara kɔnɔ mali camacɛ yan fan na olu fanba ye musow ni denmisɛnninw ne ye
0: O Cameroun sutamini ngeleyara made gwa dugudew ma jamana anglais kan fo maradula boko aram jati gewale kala ude barala dugudew la ka benkani kewkan jamana koko duguyan fan duguyinkan gateu la civilité ani sabani utura ako senfe kato jati gela Mamadou Diallo ko jati gewale kala utara se duguyina suterema
6: jati esarata kamara kera ka benega kanye kiri ani kanye flawati udike ka kɛɲɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ ni an fɛ mɔgɔ marifati dɔ de donna madiwa dugu kɔnɔ ka moti kɛ ka sɔrɔ ko dugudenw tun ye sunɔgɔ ra boko haram jatigɛ walikɛlaw de jalakini binkani nin kɛ la a min sen fɛ mɔgɔ tan ani saba nin taniyala wa mɔgɔ jogilin kelen min sera ka lakisi binkani nin sen fɛ bilara ka taa mada n'o ye kɛrɛfɛ dugu dɔ ye ka walasa ka fura kɛ ka seere dɔ ka fɔla ka kɛ ni kunnafoniya labanw ye mɔgɔ tan ani saba minnu fagala binkani nin sen fɛ suturala bi nga ka dantigɛli sɛbɛ kɔnɔ Cameroun marabagaw y'a lase ko binkani nin ye tasarali de ye o kɛlen ka kɛlɛkɛ miran dɔw minɛ min tun ka kan ka lase walejugukɛlaw ma mara nin kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko Cameroun marabagaw ni sɔrdasiw ye larawili baara kɛra waati nin na o yɔrɔ la diyagoya minɛli fagali tasuma kasaraw ani tiɲɛni dɔw be la Cameroun kɔduyan fan sigidenw ka jatigɛ walikɛlaw fɛ sarata kamara
0: mamudu i ni kɛni ɲɛfɔliw bɛɛ ladɛnnin na an ma se ebola bana la fɔlɔ farafina kɛnɛya ko tomba Afrika CDC ɲɛma y'o de fɔ bi o fɔli kɛra farafina tomba OMS ɲɛma de ka kunu fɔliw kɔ o tun y'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ bana ɲi kɛlɛli la hali ni a y'a sinsin fana ko baarakɛtaw kasiya fɔlɔ ebola bana siya ye min daminɛra mɛ karo tamini yani kelen a ye mɔgɔ 3000 ni kɔ di nitanya Afrika CDC ka jatew la wa bakurubala a yira mɔgɔ 6000 ni kɔ la
7: RFI Konakri Bishikini kononton, tomi kononton.
0: Konakri ni lagine fanto bela nege kanye tan anuron vla tamila ni sanga uwaron vla ye. Jamana inkono kuna foli diso ukorosi kekeda akye France 24 gyabala ni so tamisira utigali la sebi. Ani uka bololo sira ufana akkafola France 24 ma laso milika mgyate. Ominkira umakunu gyabala ni so inkuna foli dila do kelenko ka lagine jamana nyema wele chogola mimbe tankarike ala. France 24 ko latigɛ in ye nimisa ko de ye bawo k'u ye yafa deli kunun ka tila ka filiw latelen u ka bɔlɔlɔw sanfɛ wa ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan ni laginɛ marabaw ye yaasa France 24 ka yamaruya jamana in kɔnɔ ko kura Guinɛ Equatorial jamana la kabini lɔkun fila bi bɔlɔlɔ sira dɔw tigɛlen don Facebook TikTok o kɛra ga dɔw de kɛrilen kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o jaw kɔnɔ muso dɔ ye jamana ɲɛma dankan jalaki yuruku kow la senegal minisiri ɲɛma ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛktɛr privé mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn yɛla bisɔn ma kɛnɛ kan amadu al aminu lo y'a kan di baarakɛla ninnu ma k'u ka julu minnu bɛ jamana la k'o bɛɛ ladɛnni bɛna sara hali ni gɛlɛya dɔw bɛ jamana kan fɔlɔ o juluw tun tara jamana fɛ kabini fanga kɔrɔ waati la foroba baaraw kama wa a sarabaliya tun bɛ ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛgɛ Anka Amadou Al Aminlo Yerelame.
8: Comme je l'ai annoncé lors de ma déclaration de politique générale le mardi 8 septembre 2026.
9: Et d'avoir la cette gamina nga barabolu dalon yerali don septembre kaloti le chekin temene. Nyoganyo benake kuma be de 600 ni kenreye barakelawi. Kenreye kula jamana kono ba foka de 600 ka jeya. Kenreye baradaw ye yoroyi minu beto ko sebenindo wa ubebu na tike doni do Senegal. Nga okorote ku jamana tawdo. Damadaw de be uchela minu ye jamana tawi. Danfara be uluni to Oko, Senegali ye barabolo dow de bla 5 ans, ka jamana yirwa ka ben san bafla ani bidruma. Laini jelendo, ka jamana bo ni soro ko geleya inkono, anika soro yirwa sira kura u bla 5 ans. Oye le mainye jaku yade yi ama, angani ya te jamana la, wa ase refanate ayi, ka bla kenyere ye baradaw la. Aka baradi ye, ka ko u bla 5 ans, kunyana bo, ka musaka ko u lakana, anika ko u bali, minu beseka geleya don kenyere ye baraw la. Jamana beseka minka uye, uye sari ya udi bla liye 5 ans, anika ka uka juru sara. Uyoro la, ba jeya uye kafo, ka uka juru bebe na sara, ka ben watima, amena be minkambi.
8: Dans des délais que nous conviendrons aujourd'hui.
0: Kuma kauntara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe lalay chadukure yu bayelema Côte d'Ivoire maraba wulu ba fe ka dansigi dama bara ya maruya baliwla yani karo woro furubala kana ko jankulu Conseil national de sécurité de yola sebi uhu benu sinsin korosili u de kan ani nyangili u kolo giliali u yasakani wale u dabla umimbeka kasara lase jamana kyamama dobe ka fara fragela tomba ni jamana ni Canada jamana ka bara nyohoya u fanga kan kunun fragela tomba union européenne ka wasabulun kono to yin ko gena bo yankulu nyama muso Ursula von der Leyen ye ala ngini Canada ka fara u ka to yin jamana u kan alini atena ke tonden ye bi Canada ministre nyama Mark Carney ye o jabi ko la ngini mbeben oluma alini ka soro États-Unis tun ye bagabagali u ke ka nyesin Canada ni Europe tomba ka genyo yawma awi babari benye folike
10: Canada welcomes this ambition
11: Niye Canada ministre nyama Mark Carney de Mankanye farajela tomba ka wasa demblonkono Strasbourg ka Ursula von der Leyen jabi ominye abolo wo Canada no fe kunu ka nyini ko Canada ka ke jamana ye mimbe farajela tomba jamana uka kasoro atetonde un redoye ni fere ni nyebla lente sariala ngani farajela tomba jamana muwa ani wulon vlao ani Canada sona Canada sembe se ka don uka baraula inafo ni tonde ndodo fuka bende o baranyo nya tabulula donna taula yani oche bi Mark Carney ko Canada sona ola nyinima wakoni wele ni bena oluma akodugu lokorofen minu sorolika gelen kolu bisaba ni kobe Canada wa olube se ka farajala jamana o deme inafa olufana magobe o jamana o ka demela madama adama se Donald Trump ma okoni e ani rosoro ni la senina sabula Mark Carney ko sisan soro ani fanga fero be kata ka keni do ka keleke minendi ko jagola minon salin wori fana kele be kata ni ka keni bagabagali fenyi Donald Trump koni tunye aira kabini kunu ko amandi ale Canada ka fara farajala tomba jamana o ka kunu akoni okera ko sani fere benga minu me farajala tomba ani États-Unis che ko abino benga on boroto
0: Europe tomba ireka yaka demel na ka kokoroma don be yira Arabie Saoudite la bi kala ngine Yemen uti ufe uka dansigi uka mugufili ula moye noria marala awne kila menina nege kala fijulube malan sonko le bolo nege kanye tan uromla tamirani sanga tani flaye mande
12: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa unique ou la coiffe donia wangle na okene tambe na ofela ou la main aw yeminu ira kuma be aw bolo kene kambi o panga sanga tange munka anka lamine la main kene kan baba watanana ka mo ko wolelo bena tange ni uka masala ye tamambara u kololo uka anka lamine kan ngayano ka ke 600 la celiba Seko ni lonko la seribayko alemisa o alemisa. Bita betana ye Paris, place de la Concorde, kenekan, septembre karo teletan, ani ateletani sabata minumke. Dumunin togla kene krenkreni sigiraye, village international de la gastronomie. Gemana bisegi nyoronka la sigire untumbe kenekan, uyuka gemana uka dumunin uira, farafin gemana umatoko, sira nyambele.
13: Oui, monsieur, c'est quoi?
14: Ani, interbija, ga fransi. Kerenkeren yala Paris Marabolo Shegina, Place de la Concorde la. Ya, ukembeka bugujo, munkono nana, jamana bishegi nyogona nuka dumunu, anu tabolo yila jiemala. Aramatunana, Côte d'Ivoire togola.
13: Côte d'Ivoire mao nana ni chekeye, ani loko, ni jege. Donc bi, anana garbale yira, jamana bela. Comme expérience, en tout cas, à Kanyi, en bola yo jam, mo gwa restaurant, mi mana dumirilon. Obese kana dobili nene abe diaoye et puis obese son fani kana no fe kana no fana yo afle
14: ta fara Côte d'Ivoire ka fara fina jamana chama yera keneika inafo Algérie Maroc Cameroun Mali la Guinée wal ma Sénégal nya santay djien dominique ne kumbe bay abe labe wa halibi la nyine kelende ka jamana o fara nyogon ka u kanu tableau yira nyogona yasa obese ka bara nyogon yo ani fero chama boluda o ni nyogon cha chogum na mina ma welele keren kerene o italie horarie sanikalai
13: bah franchement le salon
15: tien era la na fa bari beni la jere na sugo nununa anye dumuni kura chama di la ko dombi fendo yere be anno ne kuma delika oludun feu Bide ne uludon wa ado kunkadi kosebe. Mi yere jarane yika teme abekan uyuka kini namanama mainde mini shekundu. Ukunkadi kosebe wanya dunkanye. Nafa baribe ni lajere nasugu nununa. Sabula abatu anga jien fanwero useku ni donko don. Fukatasi uka dumunuma. Wanafa bariba la demsenu fanfe. Abe mogo hakili daele.
14: Village international de la gastronomie keneka. Nama dese bashila. ijango tigadega na Mariam Sako nana malitola.
12: Anana nizame ye tigadege beno, bashi beno, anye pate fanake, ani dableni, nyamaku, furufuru, ani ka babi bayelema, kake inafo te chogoya, inafo lipton. Vraiment kontana, anyake inafo kwa mame malikono kwa.
14: Akerefe, Mateo Beka, supu kanjadu.
16: C'est incroyable d'être ici.
5: Kabakoko de donka keya, aleni inkani dumuni na subu bella jelen sidon, Mimbora jien fan befe. Tienre la, ne dumuni chama ne la kodon, minumbora jamano la ne ratunte minundon. Moko kainka dumunu nyanyin kudon, inafo seko ni don ko be nyanyin tromina. Moko kabako mauni beyan, bella jelen ne galabuka kene. Netu mako be kanyere soro, ni nyana jien na sugula. Abe moko la nisondia, wa adumunu bella jelen kani.
14: Gwadman kofe, mamunu ka bara benendo tobulima, nubi wele ko chefu, unanu ka bara o nyefo mawe, sika fof sinfe. Ukofe, stilisu, munu kabara beneno, fini, anakala togo nyumama, nikumbe mafuluko, marietu, mariet diko yu madoi.
17: Dugubi wolon vla ni kononton, mali abise ginae. Omake gansan, paske muso do debe, mi fana de unte yankaye. Ode ni vilaji sigi, natoko anlor. Mali mana fok makumakabe na, al nama yoro sara. Nine ya foko mena beson. Nede defile damne ya, mali kote kodoni artisana ni culture kola. Anga fini mese ka dojiye fambefe. Ambese ka ke jiye mwa sugubeka kalaliye. Ola ne yode irabi.
14: Kli nani kono, jiye toblike la ngana ba unanuka seko ani donko ira gabu kono nana. Fana folidumon ani donse u olukeraka, village international de la gastronomie. Da gotana ila nyena maya pari.
18: Sira nyongene ka laseliva ka bo Paris France kono sisa o hankile na okene kuma be o bulo kene kan bi a kuma ra wari u de kan farafinde minu yara be kokan u be minu ki u ka jamana o kono u na fa o be se ka ke muneye yala u tono be ka yewa mai muna sanugo ya o hankile na o faranyo honka
19: mai wari bichi tuwana ngi ubachi mai fembe te ka foko tuwana ngi mulube barake mwa bulu pasiki bato ka foko anga ya entreprise bati ni chama bei tuwana ngi utidu femfa mai ule tai niye soro yinta keme keme sarala ibina soro entreprise tiki bati ni mulu sigi mera kujamala kanduka entreprise ubo anfa afrikia ibina taniata keme keme sarala ibina soro biorobe ulu tai binani mulubi dibriye ka kwa jini fonti kata dahirme ini buluma binani ulu tai
20: nere badi mkona ke treye ni alaka minji doa ya saro obena delin treye wuri kilali mabe ni problem do ina la chuanga watisi jandeme akakbole mbi
21: Tenga jamana don labo Europe ndembolo noke jam papier fou la mimenga jamana don labo kanan sigi mfea sabu unna fakabo ulle jome nuka doctor soye ulle jome nuka sirako yi wadu sirako yi obise ka wari mindo anga jamana kono ini european tsika nyoko di ama san kono ablay karamana kumbangante amadou tuman touré ka puma de do mali president corona o kere ani nikola sirako jika puma do de fe nibe kay region era la ya ibana ka fo kay vraiment tungarange u joro babe kay region la ya sabu kadaka sene monu abebeke ya menye tungaraki uka boni tara Senegal fana niye Senegal region lobi bakele region niyo jete mine iba yika foko tungaraki ujoro babe uyoro la ni tara Gambi fana Gambi ka region mbe nuba foko basi nasi nabe tambakunda fanfe kata Guinea Bissau frontier fanfe foka tase kasamasima abo chamancha udilai uyoro fana kwa jitu lubulu me ulu fana kadinafa bali tungaraki uyi
22: tama da nawa san ko chambel sun karo be na tamalogo salibe na tamalogo sama be se place da tamalogo angere sa fembe wangi du bidde mangere chama be la tamala la sigla de mangere la tu ni balo bana tamalogo ni nante ni na fete jallo la tinya fen chama tinya do tinya na do matinya no bani tamala te min bolo bala bi bo seti tamala ti bo bani tamala bi abide man do ndon
23: mai sa kono nan ka be kuma tungala takala be na fami ndon kana fara fina jamana ko ambe si ka fo antet la folila be senegal min kono ya nimbe don don la senegal kono ya min fora nyini ni kela ofe namba mela kuna foni ula uko Senegal kono ya tungala takala uwe miliaru bafila ni kode la don Senegal uki jamana kono ya sangosa maisa kano ko tungala takala uwe ambulansi usan ule duguye ya tungala takala uwe doktor sojo ule duguye tungala takala uwe re doye pong da ule duguye kasira da ule duguye puru takane nga segimbe noko ya upolo jugumi
24: Sara Takamara
18: hankili la gigila pankuru kilena bla drone fili do kera moho woron vla sata e gele die kunu malila mopti mara kono sere uka fola kasara ton nyutumbe bololo soron sira wifi do de nofe wasi mina muku filira ukan wasire usikani sura si udema hauni kila menina nine bedansi ya nabi hurafe kuna foli dikena ina nege kafe jubu be malanson kole bolo 666 betanka lamini la menkena deka ni baba wataraye umimbe na talike damambara ukololo uka aka jamukanta ko flanando ne ba fawi taw kambe sini ni ala sonama
2: anka lamini lame
18: baba watara
5: jatiwla san san frafina jamono kono damam barabe dugu kulo tari bafla hakade halaki kafara o kan ateto to adamadun fanaka keneya la ferejmo ne be seka soro wasaka damam baraka yoro koronunu la kuraya ninku keseneke dugu kulo wi anafaka se jamana duma o baraw beke chokodi ni damam barabana joneka baraye tigitigi ka dingen tigalewun datugu joneka inka dugu kulo yere la kuraya ka di jamana duma refi la mebaro lamini la mejam kan kanu baro onu yantuma wa au danse anka jamuka babu bena boli damambara yoro kro wala kroya lide kan yala joneka barado amena ajate mine ko nyinga lude jabi awye ni anka mo wolelen ale toko jibril jalo kabo mali jamana kono lamine do magado min kan nyinenu sinsina krenkrene yana sanumbo yoro ko uma jamuka en kono fana amena lame barado felaw lame aw ninche wa au danse Audan se kokura omo filio sorolendo RFI de lawa oni nisondia de be awla soro sangani wati yani anka kumadi anka moro welelema amena lame bakado fela lame mununya latike kudadon anka bi babuka anko lame
3: ko zena lamini lakana jemu kambe damandigo deka oko denga mumbise ayrola dega mundoka du anini klakera ukanga datugu togodi ne kono mayakilla mugo munganga datugu oko ni abike dugu munna o dugu de kanga datugu pase aba datugu ada munka o ye ayro kallakana anaka bagaw na kademsenu ibe rom mina ko fikara sansa wonda mandiga ni femunu be alni demsen jeklu bi franyonga demsen bebe nyoko sore abisaga fereke ka nyoko franyonga denga korlu mbe munu misiga gere kulu gere wala nako no bolo dugu jenesi de ganga datugu
4: bo tamana la moko bina dingesi anwa yoro la kanta ga dinge daire ne to go produ ka gona bo barau ge ni kala uta datugu bo abega kolore la sanwa fene wasi no san adam nga nga senege fumi ka tien anga bagan mega sa anga djoubi ka tien ni solution me se ka sala la metini ave jan ko djou parce que anga fem bere bi ka tien avega kololo la sama ere choufara kliga pe dinga ou se ro la kata ka dinga ou dale nento pou nou dinga ou se ro produ bon ro la pou avega kololo la sama la ko tien flen rom na ko sa ave degou ma nga ere a degou ere de ban
5: ni tunye an la me bagado waklina ye ou yolu munun ti ama anka bololo sira whatsapp a sanfe 600 anka moro lele mambolo nega juru la kaban Jibril Diallo de Kodo Jibril Diallo ini yantuma
16: mba ni yantuma
5: yanga wele jabi RFI san fami folo ko sebe ini che
16: mba chete mba ora ni che
5: Jibril Diallo anka jemuka temelena dokun temelen ankumara damambara nunu kololo de kanka la minima bitaye afere wiye feremunu mesoro ni damanunu datugura wasa akake seneke dugu koloi yale bise ka fanye mamunu te ni kodo nu nyedara dugu lo jumene kan abese ka don tikitiki ka foko dama bara ku meka keyano akololo jumene weye nyela ni iya yedrebe muneyi
16: bon généralement dama bara nimbe kan fe ka chaya oye dama dinga ude bese akolona maudu isara dama ndala ibo ye ka chaya dama diga chama tukutule no nyokona ni boro la ibna exploitation semi mécanisée la oni dama bara manja nyokona na olube du kolo sen kosobe ni peluye kaseka boko mumbe soro ko di dama bara olu fana be o traité ka sanu bola daman barakala nu caman be sigi kɔda ni badaw la ka caya bon u be bɔgɔ min bɔ daman kɔnɔ u be to traité kɔda ni bada la o bɔgɔ minnu be bɔ dingɛ kɔnɔ ani kulu sanfɛla nu na o bɔgɔ nunu bɛɛ be ta jiginba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ bon a be kɛ sababu ye a be kɔji nunu nɔgɔ n'a nɔgɔra i b'a ye a jɛgɛ ko be gɛlɛya kɔlɔlɔ filanan be se ka kɛ min ye a be kɛ sababu ye ka o kɔ nunu geren walima k'o ba nunu geren o misali surun dɔ ye ni taara kɛɲɛba ba dɔ be yen nɔ n'an b'a fɔ fuma ko faleme ora be ni ngana datugun ka sababu ke dama ketugo jukuye ni nuno ya ka chayoro mina dro o e dama mbarake oro koro walmo be barala yoro mina
5: jibril jalo e ni kololo bela jelen ko fe ma chama mi munumu yere nyinga e yala ni dama mbarakera dama mbara yoro koro nunu yala ni kura be se ga didugo kolon nunu ma wa
16: mi ni kura be se ga didugo kolon nunu ma mi a solution pour que sanab se ga ka yoro la foga dama ndinga nunu datugun nola iba e dama mbarakela nunu chama mbe nu e dama ndinga nunu se utaga dale ni filento manna pour que ka du kolo se ga tu ga korola walsa yoro mbe se ga sene to gomina walsa baga mfana kana se ga ta bidinga nungo no ye de ka dinga nunu datugun ne dinga nunu datugun na ka yero turula lo be se ga ka sababu ye dama mbara ko fe namba fo ma réhabilitation ka yoro se ga tu ga korola o bara nunu ne se ga ka se ga yoro nunu bla bala to gomina bara o se ga kala to gomina
5: amadon ka foko ni dama mbara nunu kera chama me no amado be bagama feu ndeta ka barake na ye yala jibril jalo dinga nunu datugule do romese ka du gulo la se ga chokoya korola walima fere krenkra ne onbe minu kayinka don bala dama dinga nunu datugule kola aleni adu gulo la kroyali lawa
16: na fo minu nga bara semene no environnement fo luka passe ka la je est ce que bonu nunu contamine te wa nu contamine le no ka fere ke fere mese ga to bonu nunu mese ka traiter to mina ka produit chimique nunu wala barsa alni ya datugune produit chimique nunu be toujours iba ye senet se ka kala parce que produit chimique be du gulo la na sanji mi mbese na bugoy fana ka ka sababu ye ka bugoy bagaji ta katana e koko no wal mabako no menna pour que ka se ka fera soro lula minu nga baranya sinono to du kulo sega sega li ma kala jani bagate e du gulo no na ma contamine ulu ka se ka bara u ke bara mbese ka tu bugo no no mbese ka trete to go di wal sa ka produit chimique u bula no fera u soro la ka se ka demandinga no fana da tu no la ka yiru turu wal sa tu go mina du gulo mbese ka sega tu ga korola na fo atu meto go mina senin da mambara ka kayro la ulu ye fera we fera no mbese ka tu na ma fo ma réhabilitation ka du gulo se ga tu ga korola
5: jibril jalo amadon ka foko nyinin kela u chama ma foko da mambara ko fe du gulo we se ga la se ga choko ya korola ni njiri turu fera u ye ngabala a chama ko ko yiri na suku be mangante ka turu yiri do u de beino ulu de kan ka turu u yira ye o fera u le ko fito remediation e ya le be se ka mune fo o ko kan yiri na suku be de be se ka turu wasaka du gulo la se gin anola wa wali ma yiri krenkrenu ne be akukama
16: oui effectivement yiri krenkrenen do de be akama ni demandinga nunu datuna très généralement aux efforts ni mogomenu nga baranya sinono du gulo sa gaske ni bana ba fo ma pedolog ka donga fo a ni roina yiri suku jume se ka turu walsa yiri me se ka baloto ko mina walsa yiri fa be se ka sababu ye kolominu tumbe ko kolonu boy pito mediation nuna fa ya fo to mina olu ye fera o ye fera menu la ko doni no ko sobe aux efforts fa ni minu ka baranya sinono environnement barama yiri suku minu be se ka turu yiri minu be se ka sababu ye ka kololoko minu be da mambara boko ni afona ko se ko lu kololo do ga to mina o yiru kirengra ne mbu dama yiri suku be se ka fala rola ma yiri do be ni olu turu olu be balo olu era se ka sababu ye ka ni na yoro ina itaro ka foko da mara de la ka bara yoro ina
5: awo
16: mbala
5: nyini ni kala do ko ko to bu nere ena ka ma to bu kana ko flambon ya ko o kanyi o ko ma ko sebe jibril jallo anya yi ka jabiula e yi sinsin e chien chama dinga on da tuguli kan yala dinga in da tuguli do de ka bara do wa munu nye a dinga ntike olu de kan ka sekin ka da tuguwa wali ma e jone ka bara ye da man dinga nunu da tuguli ye da man bara la ko
16: da mara problem ba mi c'est que dans mon bara ma encadré à m'organiser parce que dans mon fana mangate ka bara yoro bela yoro do de créan créan no be di dans mon bara keloma wal sa se ku ka bara ko konnala namba fo ma couloir d'orpaillage au couloir d'orpaillage no lu be di mairie de ma be bla mairie de ka boloka no bla la mairie ka boloka ka fo ani yoro ina dans mon bara kelo se ku ka bara ke ya au responsabilité be mairie de ka si ça parce que mairie fana be salé ni taxi minu mne dans mon bara kelo la o talé no taxi minu be ke babu alni da mambara bana yoroin meribe wardo de krenkrea walsa ka yoroina sega tuwa koro bo betumna petite minunga o fanfe ani grand minu fanfe o kedeni kanga appliquer couloir d'or page fanala meride ka responsabilité do menna anya jetemne o baranu kelente da mambara kelo labla lenu yaramati uma encadrer uma organiser ni kololo sera sigida ma deja nolu sigida ka sura merika yamariya te bo unu ka baraka to gomna bo uli ka tate donc na responsabilité na binjonka yene sa ore ya problème maro e jamana de kanga réflexion ke sisa da mambara kala wera bise ka la ben togodi ko organiser togodi ko encadrer togodi ka yoro na sega to ga korola na ma foma réhabilitation yoro mbese ka la sega to ga korola
5: e yala misali do bi e bolo anga frafina jamana do ko no minu sera ka da mambara ka yoro korodo yelma ka ke tubaye wali makake foro doye a misali do biblo
16: misali mi kon membulu minu nyana kanga ba fanfala la nyira nye daro roroka ONG nye kara sababu ye ka city do la benka nye ni tara city do ka itaro ka fogo dama rade la ka baraya
5: Jibril Diallo e ini chee ikani njabi nunu bela jere mkoson
16: merci beaucoup baba
5: Aywa lamebago wakulo garasike kunye mwenye anka bi lamene lameje mkwan kono ode tunye ninye anjigi baka anka foko awye familiali cha mansoro mekambeda awye doko kunatani ala sonama ola amena kuma awye bagama feon kololo dekan seneke feon kan ube mnunguleko pesticida yani oche ayo janto awire la ninka ujanto awka lamene na ba utiane do amena mimbla anka sininde unye awnini nyokona wale.

0: aw bɛ kan RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛɛ Dakar ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Pankuru kelena bla ha drone fili do kera moko woran la sataye gele die kunu malila mopti marakono sero kafola kasaratoni nutumbe bololo soron sira wifi de nofe watimina mugu filira ukan wa sere usikani sura si udema ambena nye foli soron ukambeta Cameroon yemina civilita ani sabafagara gemana yi angle kan fo marado la sutamnina boko aram gatige wale kela uka binkanin do sinfe ambena kena yi kunkeni Canada ani Europe tomba kye Canada ministre ngema yipang États-Unis ngema Donald Trump ka bagabagali kuna kala sebi ko Europe tomba ni Canada ka genyo hoya ko yi ko nyuma badeye amura wa audience moho woronvla olude fagara kamo chama wala madimi drone fili do sin fe mali la kunu akokera kunu nesa ka ke moho woronvla nyoho sataye nyafo chomina pankuru kelena bla drone do de filira ka koke kasara nkera geledie dugula mopti jamana ke maya fan fe sire obeka sika mali sura si u de ma akola kumba kanute ko kasara to tumbe bololo sira wifi de nofe
2: Sere do de o 70 anye ko pankuru kele na bla mugujugu fili fili la mo gonu kan wati mina ukun dala jelendo ka nyini kubu soko bololo sira la ni wifi o sere kele de jeto o 70 ya mo go wolon vla fagara yoroni kele drone mugu fili sin fe chama jogina nga mo go jogino da ake masega don folo sere wera ko kasira nye cheni barike bo ko mugu fili kera yoromina fereke yoro butigi chama kumbino wa ko mo go kumenyu kon dala je kachaya o fereke yoro de kono kasega internet wifi soro ainsi wera mila soro neke jurula mintibo gereja duwera la ale ka nyefolula kasaran kera dugumina o dugudun mega nyini ka internet soro kasega kuma usomo go woro refe kadaka nya sanflaye neke jurusra basiglinte u kamara kono sere wera ka nyefolula kabini kasaran kera ku stranko juguye borolo sera internet tike wala sa moko kana franyo kan ku kura ani pankuru kele na bla wera kana fili u kan nitasi nfoloye a boledon kan nyisi mali soro suma kake ni kasara sugin kofe ni akalu nani nyogonye mali soro su jela kira kuye pankuru kile nabla drone fili mwogo dara jelonka tene samara bulu kono ka do faga ani ka do jugi mali kile buluma adentike fusike kunu kasara nkoninka nga kunu pankuru kile nabla mugu fili nkera yoromina kilometre bina ni nyogonde be oni jura che jatike wale binka ni kera usura si daga kan nya doko kungili
0: kumba kanote kan nya fole u drone ko la mali la lisa sega segali kulum belin katale ni jeune afrique ka gate mine sebe do be ka ira ko mali sura si u ka drone fili u be ka kasara u la si civili u ma gate mine sebe mi mbora kunu u ka fola u drone be fili ka tiaya jamana ko ko du yan fane fe wa ku be nya si mombili u de ma wale ma jago wale u gate mine sebe ni drone fili tan alif la nyi honde sega sega wa u ka fola civili keme ani binani ni woro di niw tora u senfe ambeto malila baram salitumbe tahama la ye nintele nani la bamula moro fole kun kantomba HR ngema dum tahama senfe ani malaba u mali malaba u sa kuye nyoron ye tahama kun kelon na kunu atara nye da Burkina Faso moro fole kam oluminu be koro mopti marala mali kema yanfana o moro fole u yuka ni sondia iranga alisa u kubeka demen langini baba watara
3: Palae duma kibanoro
4: nebe nako baradi kea nga jite laboli ke kumabe ba nyini marabaka ufe ukwa andeme jikola wala sa anga sega nga nako bara uke ganya
5: ninye almisi gana meka kumaka uneye kabini alesera koro asela ka bolo yele mayoro soro aliningele ya do ubuka alikerefe aminata gana me fanaye mwafoli nye misi gilembe koro dugukono alina kuye deme chama soro kaboyoro chama kuka lanyinu mbe malawalia
4: neni sonjara kosebe Ser nyamoko baka nalila kenewe mafuli dagaina. Nebe kasega nga aramadi yake yankanya anyumana. Nye kundugo yoro soro. Jifana be soro anfe kumabe. Ba nyini marabaka ufe uka andeme halisa. Jango muso. Ama kubi kene ya sodi la mafuli dagaina kono. Ubi chama bo muso kono mauka gele ya ula.
5: Asha ser nyama bara masali ye laiduta akuluka lanyine nye ko gele ya ule uli.
6: Et nous en tant qu'HCR nous sommes ici.
1: an minnu ye HCR mɔgɔw ye an bɛ yan waasa ka kɔrɔkaw de dɛmɛ ani ne maafɔli ninnu yɛrɛ laɲini ye u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ni an ka dɛmɛw ye.
5: Baɲumankɛtɔn caman ka jatew la i n'a fɔ Médecins Sans Frontières ni HCR yɛrɛ Burkina jamanaden 100,000 hakɛ de fɔra jatigɛwalekɛlaw ɲɛ ka se Koro Mopti mara kɔnɔ Mali camancɛ yanfan na olu fanba ye musow ni denmisɛnninw ne ye.
0: Cameroun sutamini ngeleyara madegua dugudew ma jamana anglais kan fɔ mara dɔ la boko haram jatigɛwalekɛlaw de barala dugudew la ka bɛnkani kɛw kan jamana kɔkɔ dugu yanfan dugu in kan jatew la civili tan ani sabaniw tora a kow senfɛ ka tɔw to jatigɛ la. Mamudu Diallo ko jatigɛwalekɛlaw taara se dugu in na su tɛrɛ ma
6: jati e sarata kamara kɛra ka bɛn nɛgɛ ka ɲɛ kelen ani ka ɲɛ fila waatiw de kɛ ka kɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔ ni an fɛ mɔgɔ marifatigi dɔ de donna madiwa dugu kɔnɔ ka moti kɛ ka sɔrɔ ko dugudenw tun ye sunɔgɔ ra boko haram jatigɛwalekɛlaw de jalakini binkani nin kɛ la a min sen fɛ mɔgɔ tan ani saba nin taniyala wa mɔgɔ joginin kelen min sera ka lakisi binkani nin sen fɛ bilara ka taa mada n'o ye kɛrɛfɛ dugu dɔ ye ka walasa ka furakɛ ka seere dɔ ka fɔla ka kɛ ni kunnafoniya labanw ye mɔgɔ tan ani saba minnu fagala binkani nin sen fɛ suturala bi nga u ka dantigɛli sɛbɛ kɔnɔ Kamerun marabagaw y'a lase ko binkani nin ye tasarali de ye u kɛlen ka kɛlɛkɛ miran dɔ minɛ min tun ka kan ka lase walejugukɛlaw ma mara nin kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko Kamerun marabagaw ni sɔrdasiw ye larawili baara kɛra waati nin na o yɔrɔ la diyagoya minɛli fagali tasuma kasaraw ani tiɲɛni dɔ be la Kamerun kɔdu yan fan sigidenw ka jatigɛwalekɛlaw fɛ sarata kamara.
0: Mamudu ineke ni ɲɛfɔliw bɛɛ ladɛnni na an ma se ebola bana la fɔlɔ farafina kɛnɛya ko tɔnba afrika CDC ɲɛma y'o de fɔ bi o fɔli kɛra farafina tɔnba OMS ɲɛma de ka kunu fɔliw kɔ o tun y'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ bana ɲi kɛlɛli la hali ni a y'a sinsin fana ko baarakɛtaw kasiya fɔlɔ ebola bana siya ye min daminɛra mɛ karo tamini yani kelen a ye mɔgɔ 30 kɔdi ni tanya afrika CDC ka jatew la wa bakurubala a yira mɔgɔ 60 ni kɔ la.
7: RFI Konakri 89.9 90.9
0: Konakri ni lagine fantɔ bɛ la nɛgɛ ka ɲɛ 10:30 tɛmɛra ni sanga 60 ye jamana in kɔnɔ kunnafonidisow kɔrɔsi kɛkɛda aki ye France 24 jabaraniso tamisiraw tigɛli la se bi ani u ka bɔlɔlɔ siraw fana a ka fɔ la France 24 ma lasɔmilikanw jate o min kira u ma kunu jabaraniso in kunnafonidila dɔ kɛlen kɔ ka lagine jamana ɲɛma wele cogo la min bɛ dankari kɛ a la. France 24 ko latigɛ in ye nimisako de ye baw k'u ye yafa deli kunun ka tila ka filiw latelen u ka bɔlɔlɔw sanfɛ wa ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan ni laginɛ marabaw ye yaasa France 24 ka yamaruya jamana in kɔnɔ ko kura. Guinɛ Equatorial jamana la kabini lɔkun fila bi bɔlɔlɔsira dɔw tigɛlen don Facebook TikTok o kɛra ga dɔw de kiyarilen kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. O jaw kɔnɔ muso dɔ ye jamana ɲɛma dankan jalaki yuruku kow la. Senegal minisiri ɲɛma ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛktɛr prive mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye la bi sɔma kɛnɛ kan Amadu Al Aminu lo y'a kan di baarakɛla ninnu ma k'u ka julu minnu bɛ jamana la k'o bɛɛ ladɛnni bɛna sara hali ni gɛlɛya dɔw bɛ jamana kan fɔlɔ. O juluw tun taara jamana fɛ kabini fanga kɔrɔ waati la foroba baaraw kama wa a sarabaliya tun bɛ ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɛgɛ. Anka Amadou Al Aminu lo yere la main.
8: Comme je l'ai annoncé lors de ma déclaration de politique générale le mardi 8 septembre 2026.
9: Et d'abord, on y a la cité au Ghana, barabolo d'aller ouvrir les dons septembre. Kaloti les chekin temene. Nyonganyo benake kuma bede 600 ni kenyereye barakelawe. Kenyereye kula jamana kono. Ba foka de 600 kajeya. Kenyereye barada uye yoroye. Minu beto ko sebenendo wa ubebu na tike donendo Senegal. Da okorote ku jamana taudo. Damada udebe uchela minu ye jamana taui. Damfarabe ulune toche. Oko, Senegali ye barabolo dɔw de bila sen kan ka jamana yiriwa ka bɛn 250,000 ma. Laɲini jɛlen do ka jamana bɔ ni sɔrɔko gɛlɛya in kɔnɔ ani ka sɔrɔ yiriwa sira kuraw bila sen kan. O yɛlɛma in ye jakuya de ye an ma. A ŋaniya tɛ jamana la wa a se yɛrɛ fana tɛ a ye ka bila kɛnyɛrɛye baaradaw la. A ka baara de ye ka kow bila sen kan k'u ɲɛnabɔ ka musaka kow lakana ani ka kow bali minnu bɛ se ka gɛlɛya don kɛnyɛrɛye baaraw la. Jamana bɛ se ka min k'aw ye o ye sariyaw de bilali ye sen kan ani k'aw ka juruw sara. O yɔrɔ la n b'a jɛyaw ye k'a fɔ k'aw ka juru bɛɛ bena sara ka bɛn waati ma an bena bɛn
8: dans des délais que nous conviendrons aujourd'hui.
0: Kuma kauntara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe lalai shadukure yu bayelema Côte d'Ivoire maraba wulu ba fe ka dansigi dama bara ya maruya baliwla yani karo woro furubala kana ko jankulu Conseil national de sécurité de yola sebi uhu benu sinsin korosili u dekan ani nyangili u kulu giliyali u yasakani wale u dabla humimbeka kasara lase jamana kiamama Dobe kafara faragela tomba ni jamana ni Canada jamana ka bara nyohoya ufangaka kunun faragela tomba Union Européenne ka wasabulun kono toy ko yana bo yankulu nyama muso Ursula von der Leyen ye alangini Canada kafara ukatoy jamana ukan alini atena ke tonde ye bi Canada ministre nyama Marc Carney ye o jabi ko langini mbeben oluma alini kasoro États-Unis tun ye bagabagali uke ka nyesin Canada ni Europe tomba ka genyo yawma awi babari benye folike
10: Canada welcomes this ambition.
11: Ninye Canada ministre nyama Marc Carney de Mankanye farajela tomba ka wasa demblonkono Strasbourg ka Ursula von der Leyen jabi ominye abolo wo Canada no fe kunu ka nyini ko Canada ka ke jamana ye mimbe farajela tomba jamana uka kasoro atetonde un redoy ni fere ni nyebla lente sariala ngani farajela tomba jamana muwa ani wulon vlao ani Canada sona Canada sembe se ka don uka baraula inafo ni tonde ndodo fuka bende o baranyo nya tabulula donna taula yani oche bi Marc Carney ko Canada sona ola nyinima wakoni wele ni bena oluma akodugu lokorofen minu sorolika gele kolu bisabani kobe Canada wa olube se ka farajala jamana o deme inafa olufana magobe o jamana o ka demela madama adama se Donald Trump ma okoni e ani rosoro ni la senina sabula Marc Carney ko sisan soro ani fanga fero be kata ka keni do ka keleke minendi ko jagola minon salin wori fana kele be kata ni ka keni bagabagali fenyi Donald Trump koni tunye aira kabini kunu ko amandi ale Canada ka fara farajala tomba jamana o ka kunu akoni okera ko sani fere benga minu me farajala tomba ani États-Unis che ko abino benga on boroto
0: Europe tomba ireka yaka demel na ka kokoroma don be yira Arabie Saoudite la bi kala ngine Yemen uti ufe uka dansigi uka mugufili ula moye noria marala awne kila menina nege kala fijulu be malan sonko le bolo nege kanye tan uromla tamirani sanga tani flaye mande
12: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa unique ou la coiffe donia wangle na okene tambe na ofela ou la main aw yeminu ira kuma be aw bolo kene kambi o panga sanga tange munka anka lamine la main kene kan baba watanana ka mo ko wolelo bena tange ni uka masala ye tamambara u kololo uka anka lamine kan ngayano ka ke 600 la celiba Seko ni lonko la seribayko alemisa o alemisa. Bita betana ye Paris, place de la Concorde, kenekan, septembre karo teletan, ani ateletani sabata minumke. Dumunin togla kene krenkreni sigiraye, village international de la gastronomie. Gemana bisegi nyoronka la sigire untumbe kenekan, uyuka gemana uka dumunin uira, farafin gemana umatoko, sira nyambele.
13: Oui, monsieur, c'est quoi?
14: Ayi, ante Abidjan, ga Francie. Kerenkeren ya la Paris Marabolo Shegina, Place de la Concorde la. Ya, ukembeka bugu jo, munkono nana, jamana bishegi nyoko nanu ka dumunu, anu tabolo yira jiema la. Aramatuna na Côte d'Ivoire tola.
13: Côte d'Ivoire mao nana ni chekeye, ani loko, ni jege. Donc bi, anana garbale yira, jamana bela. Comme expérience, en tout cas, a kanyi, ambola yor jam, mwa gwa restaurant, mi mana 2001. Obese kana dobili nene abe dia oyé et puis obese son frère ni kanano fe kanano fana yo afle
14: ta fara Côte d'Ivoire kan fara fina jamana chama yera keneika inafo Algérie Maroc Cameroun Mali la Guinée wal ma Sénégal nya santay djien dominique ne kumbe bay abe labe wa halibi la nyine kelende ka jamana o fara nyokon kan o kanu tableau yira nyokona yasa obese ka bara nyokon yo ani fero chama boluda o ni nyokon cha chogum na mina ma welele keren kerene o italie horarie sanikalai
13: bah franchement le salon
15: tien era la na fa bari beni la jere na sugo nununa anye dumuni kura chama di la ko dombi fendo o yere be anno ne kuma delika o ludun feu bide ne uludon wa ado kunkadi kosebe mi yere jarane ka teme abekan uyuka kini namana mama indi mini shekundu ukunkadi kosebe wa nya dunkanye na fa bari beni la jere na sugununa sabula abatu anga jie fanwero useku ni donko don fukata se uka dumunuma wa na fa bari bala demsenu fanfe abe moko hakili dayele
14: village international de la gastronomie keneka nama dese bashila ijango tigadega na Mariam Sako nana malitola.
12: Anana nizame ye tigadege beno, bashi beno, anye pate fanake, ani dableni, nyamaku, furufuru, ani ka babi bayelema, kake inafo te chogoya, inafo lipton. Vraiment kontana, anyake inafo kwa mame malikono kwa.
14: Akerefe, Mateo Beka, supu kanjadu.
16: C'est incroyable d'être ici.
5: Kabakoko de donka keya, aleni inkani dumuni nasugu bella jelen sidon, Mimbora jien fan befe. Tienre la, ne dumuni chama ne la kodon, minumbora jamano la ne ratunte minundon. Moroka inka dumunu nyanyin kudon, inafo seko ni donko ube nyanyin tomina. Moro kabako maune beyan. Bella jelen ne galabuka kene. Netu mako be kanyere soro, ni nyana jien nasugula. Abe moro la nisondia, wa adumunu bella jelen kani.
14: Gwadman kofe, mamunu ka bara benendo togulima, nubi wele ko chefu, unanu ka bara o nyefo mawe, sikika fok senfe. Ukofe, stilisu, munu kabara beneno, fini, anakala togo nyumama, ni kumbe mafuluko, marietu, mariet dikoyo madoi.
17: Dugubi wolon vla ni kononton mali abiseginae. O make gansan, paske muso do debe, mi fana de unte yankaye. Ode ni vilaji sigi, natoko anlo. Mali mana fok makumakabe na, al nama yoro sara. Nine ya foko mena beson. Ne de defile damne ya, mali kote kodoni artisana ni culture kola. Anga fini mese ka dojiye fambefe. Ambese ka ke jiye mwa sugube ka kalaliye. Ola ne yode irabi.
14: Kli nani kono, jiye toblike la ngana ba unanuka seko ani donko ira gabu kono nana. Fana folidumon ani donse u olukera ka village international de la gastronomie. Da gotana ila nyena maya pari.
18: Sira nyongele ka lase liba ka bo Paris France kono sisa o hankile na okene kuma be o bulo kene kan bi a kuma ra wari u de kan farafinde minu yere be kokan u be minu ki u ka jamana o kono u na fa u be se ka ke muneye yala u tono be ka yewa mai muna sanugo ya o hankile na o faranyo honka
19: mai wari bichi tuwana ngi ubachi mai fembe teka foko tuwana ngi mulube barake mwa bulu pasiki bato kwa foko anga ya entreprise bati ni chama beyi tuwana ngi utibu femfa mai ulitai niye soro yinta keme sarala ibina soro entreprise tiki bati ki mulu sigi meyera kujamala kanduka entreprise ubo anfa afrikia ibina taniata keme sarala ibina soro biyorobe ulitai bina niye mulubi dibriye kakwajiri fonti kata dahirme ini buluma bina niye ulitai
20: nere badi mkono ketre ni alaka minji doa ya saro obena delin tre wuri kilali mabe ni problem do na chuanga watisi dande me akagbole mbi
21: Tenga jamana dun labo Europe ndembulo noke jam papier fou la mimenga jamana dun labo kanan sigi mfea sabu unda fakabo ulle jome nuka doktoro soye ulle jome nuka sirako yi wadu sirako yi ubisega wari min do anga jamana kono ini european tisika nyoko di ama san kono ablay karamana kumbagante amadu tuman turi ka puma de do mali president korora okere ani nikola sirako zika puma do defe nibe kayi region era la ya ibe na ka fo kayi vraiment tungarange u joro babe kayi region la ya sabu kadaka sene moni a bebe ke ya menye tungara ke uka boni tara Senegal fana niye Senegal region do bi bakele region niyo jete mine iba ye kafo ko tungara ke ujoro babe uyoro la ni tara Gambi fana Gambi ka region mbe nuba foko basi nasi nabe tambakunda fanfe kata Guinea Bissau frontier fanfe foko ta se Casamance ma abo chamancha odi lay uyoro fana ko jitu lu bulu me ulu fana kan nafa bari tungara ke wi
22: Chama da nawa san ko chambe sun karo be na tamalo go salibe na tamalo go sama be se place da tamalo
21: ko cheri fanfe foko ta se kasa masima abo chama cha odi lay o yoro fana ko jitu lu bulu me ulu fana kan nafa bari ngorangewi
22: chama da nawa san

0: bɛ kan RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛɛ Dakar ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Pankuru kelenna bila ha drone fili do kera moko woranla sata ye gele die kunu malila mopti marakono sira kafola ka saratoni nutumbe bololo soron sira wifi de nofe watimina mugu filira ukan wa sere usikani sura si udema ambena nye foli soron ukambeta Cameroon yemina civilitan ani sabafagara gemana ni anglais kan fo marado la sutamina boko aram gatige wale kala ka bin kanin do sinfe ambena kenay kunkeni Canada ani Europe tomba kaye Canada ministre ngema yipang États-Unis ngema Donald Trump ka bagabagali ukuna kala sebi ko Europe tomba ni Canada ka genyo hoya ko ye ko nyuma badeye amura wa audance moho woronvla olude fagara kama ho kama wala madimi drone fili do sin fe mali la kunu akokera kunu nisa ka ke moho woronvla nyoho sataye nya fo chomina pankuru kelena bla drone do de filira ka koke kasara nkera geledie dugula mopti jamana kema nya fanfe sirobeka sika mali surasi udema akola kumba kanute ko kasara to tumbe bololo sira wifi de nofe
2: Sere do de o 70 anye ku pankuru kele na bla mugujugu fili fili la mogon nuka wati mina ukun dalaje lendo ka nyini kubu soko bololo sera la ni wifi ye o sere kele de jeto o 70 ya mogo wolon vla fagara yoroni kele drone mugu fili nsin fe chama jogina nga mogo jogino da ake masega don folo sere wera ku kasera nye cheni barike ba uko mugu fili nkera yoro mina fereke yoro butiki chama nkumbino wa ku mogo kumenyukon dalaje kachaya u fereke yoro dikono kasega internet wifi soro ainsi le wermi la soro ne ke djurula mintibo gereja duwere la ale ka nyefolula ka seren kera dugumina o dugudun mega nyini ka internet soro ka sega kuma o somo go woro refe kadaka ni asan flaye ne ke djuru sera basiglinte u kamara kono sere wera ka nyefolula ka bini ka seren kera ku stranko djuguye bololo sera internet tike wala sa moko kana franyo kan ku kura ani pankuru kile na bla wore kana fili u kam ni tasien foloye bololo ni tasien foloye a bolodon kan nyisi mali soro suma kakeni kasara sugin kofe nyakalo nani nyogonye mali soro su jela kira kuye pankuru kile nabla drone fili mogo daraje lonka tene samara bulukono ka do faga ani ka do jugi mali kile buluma dentike fusike kunu kasara nkoninka nga kunu pankuru kile nabla mugu fili nkera yoro mina kilometre bina ni nyogonde be uni jura che jatike wale binka ni kera usura si daga kan nya doko kungili
0: kumba kanute kan nya fole u drone ko la mali la lisa sega sega li kulum belin katale ni jeune afrika gate mine sebe do beka ira ko mali sura si u ka drone fili u beka kasara u la si civili u ma gate mine sebe mi mbora kunu u ka fola u drone be fili ka tiaya jamana ko ko du yan fa ne fe wa ku benya si mombili u de ma wali ma jago wale u gate mine sebe ni drone fili tan alif la ni honde sega sega wa u ka fola civili keme ani binani ni woro de niutora u senfe ambeto malila baram salitumbe tahama laye nintele nani la bamula moro fole kon kantomba hr ngemadum tahama senfe ani malaba u mali malaba u sa kuye nyoronye tahama kunkelon na kunu atara nye da burkina faso moro fole kam oluminu be koro mopti marala malike mayan fana o moro fole yuka ni sondia iranga alisa u kubeka demen langini baba watara
3: Palae duma kibanoro
4: nebe nako baradi kea nga jite laboli ke kuma be ba nyini marabaka ufe ukwa andeme jikola wala sa anga sega nga nako bara uke ganya
5: ninye almisi gana meka kuma kaune ye kabini alesera koro asela ka bolo yela mayoro soro ali ningele ya do ubuka ale kerefe aminata gana me fana ye mwa folinye misi gilembe koro dugu kono ali na kuye deme chama soro kabo yoro chama kuka lanyinu mbe mala walea
4: neni sonjara kosebe Ser nyamoko baka nalila kenewe mafuli dagaina nebe kasega nga adamadia ke yankanya anyumana nyekundo yoro soro jifana be soro anfe kuma be banyini marabaka ufe uka andeme halisa jango muso ama ko be kenya so dilama mafuli dagain kono obi chama bo muso kono mauka gele yaula
5: Asha ser nyama bara masali yelaiduta kulukalla nyine nyeko gele yaude wuli
6: et nous en tant qu'acheteurs nous sommes ici
1: Aumenu ye HCR mogou ye, ambe ya wasa ka koro ka ou de deme anine mafoli nunu yere. La nyini ye, ukaseka doke ou yere ni anka deme ou ye.
6: Grâce à vous, je
5: tiens. Banymaketon chamanka jate ou la, inafo Médecins Sans Frontières ni HCR yere, Burkina jamanadin ba keme ake de fora jatike wali kela ou nye kase koro. Mopti marakono mali chamancha yanfana, olufamba ye muso ou ni demise nune ye.
0: Cameroun soutamini ngeleara madegua dugude uma jamana angle kan for maradula boko aram jati ge wale kala ude barala dugude mula ka benkani nke ukan jamana koko dugu yanfan dugu inkan gate ula civilitan anisabani utora ako senfe kato kato kouto sa kato uto jati ge la Mamoudou Diallo ko jati ge wale kala utara se dugu ina souterema
7: jati esarata kamara kera ka bene ka nyekiri ani ka nye flawati udike ka keni kuna fonya minu soroni anfe mo marfati do di dona madiwa dugu kono ka moki ke ka soko du de otu yesu no gora boko haram jati wali kala ude ijala kini binkani ni kela amin se fe mortan ani saba ni tanyala wa mo jogi ni kele min sira ka la kisi binkani ni se fe blara kata mada no ye kere fe du do ye ka wala sa ka fura ke ka seri do ka fora ka keni kuna fonya laba uye mortan ani saba minu fagala binkani ni se fe sutura labi nga uka dantegel sebe kono Cameroun marabako ya la seko binkani ni ye tasarali de ukelin ka keleke mirando mine mintu kakan ka la se wali yu kela uma marani kono halina ya soroko Cameroun marabako ni sordasi uye lara wili bara kera wati ni na uyoro la diagu ya mineli fagali tasuma kasara anitinyeni do be la Cameroun kodu ya France gide unuka jati wali kela ufe sarata kamara
0: Mamudu inikeni ngefali ubele denina ama se ebola bana la folo farafina kene ya ko tomba Afrika CDC ngema yo de fobi o foli kera farafina tomba OMS ngema de ka kunu foli uko o tunya la se ko ngeta habe ka soron bana inkele lila aleni aya sinsin fana ko baraketa o kasia folo e bula bana sia minda minera me karu tamni yani kelim ay moho wa sabani ko dini taya Afrika CDC ka gate ula wa bakurbala ayra moho wa woron vla nikola
8: RFI Konakri Dishikini kononton, tomin kononton.
0: Kona krini, lagina fanto bela nege kangetan anuron vla tamirani sanga uwaron vla ye. Jamana inkono kuna foli diso ukorosi kekeda akie France 24 gyabalani so tamisira utigali la sebi. Ani uka bololo sira ufana akafola France 24 ma laso milika ungyate ominkira umakunu gyabalani so inkuna foli dila do kele unko kalagine jamana nyema wele chogola mimbe tankarike ala. France 24 ko latigen ye nimisa ko de ba okuye ya fa deli kunu katla ka fili ou latelen ou ka bololo ou sanfe wa ko kuma nyo ya ou besin ka ni la Guinée maraba ou ye ya sa France 24 ka ya maruya gamana in kono ko kura wa Guinée Equatorial gamana la kabini lokum flabi bololo sirado ou tigelen don Facebook TikTok ou kera gado de kyari lenko bololo sanfe Oja ukono mso doye jamana nyema Dankan Jalaki Yuruku Koula. Senegal ministri nyema ni kenyere balakela u sektor privé moho utumbe nyohoye la bisoma. Kenekam Amadou Al-Aminu Loya Kandi balakela ninuma kuka julu minube jamana la. Ko bela dani benasara alini gela ya dobe jamana kanfolo. Ojulu utuntara jamana fe kabini fanga koro wati la furuba bara ukama wa asara bali ya tumbeka kenyere balakela usege. Anka Amadou Al-Aminu Lo yere la main.
9: Comme je l'ai annoncé lors de ma déclaration de politique générale le mardi 8 septembre 2026.
10: Et d'un la setogamina nga barabolo dalon yirali don septembre kaloti le chekin temene. Nyoganyo benake kuma be de 600 ni kanyeraye barakelawe. Kanyeraye kula jamana kono ba foka bi 600 ka jeya. Kanyeraye barada wi yoroyi minu beto ko sebenindo wa ubebu na tige donindo Senegal. Ga okorote ku jamana tawdo. Damadaw de be uchela minu ye jamana tawi. Danfara be uluni to Oko, Senegali ye barabolo do de bla 5 ans, ka jamana yirwa ka ben san bafla ani bidruma. Laini jelendo, ka jamana bo ni soro ko geleya inkono, anika soro yirwa sira kura u bla 5 ans. O yele may ni jaku yadi ama, angani ya te jamana la, wa ase yere fanate ayi, ka bla ken yere ye barada ula. Aka baradi ye, ka ko u bla 5 ans, kunyana bo, ka musaka ko u lakana, anika ko u bali, minu mbese ka geleya don ken yere ye barada ula. Jamana bese ka minka uye, uye sari ya u di bla liye 5 ans, anika ka uka juru usara. Uyoro la, ba jea uye kafo, ka uka juru bebe nasara, ka ben watima, amena ben minkambi.
9: Dans des délais que nous conviendrons aujourd'hui.
0: kumakaw tara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe Lalaïcha Doucouré yu bayelema Côte d'Ivoire maraba wolu ba fe ka dans sigi dama bara ya maruya baliwla yani karo woro furbala kana ko jankulu Conseil national de sécurité de yola sebi uku benu sinsin korosili u de kan ani nyangili u kolo giliali u yasakani wale u dabla u mbeka kasara la se jamana chamam dobe ka fara fragela tomba ni jamana ni Canada jamana ka bara nyoya u fanga kan kunu fragela tomba Union européenne ka wasabulun kono to yin ko gena bo jankulu nyama muso Ursula von der Leyen ye ala ngini Canada ka fara u ka ton yin jamana u kan alini atena ke tonde ye bi Canada ministre nyama makane ye o jabi ko la ngini mbeben oluma alini ka soro États-Unis tun ye bagabangali u ke ka nyesin Canada ni Europe tomba ka genyo yawma awi babari benye folike
6: Canada welcomes this ambition.
11: Niye Canada ministre nyama Marc Carney de Mankany Farajela tomba ka wasadi mblongono Strasbourg ka Ursula von der Leyen jabi ominye abolo wo Canada no fe kunu ka nyini ko Canada ka ke jamana ye mimbe farajela tomba jamana uka kasoro atetonde unyere doye ni fere ni nyebla lente sariala ngani farajela tomba jamana muwa ani ulonvlao ani Canada sona Canada sembe se ka don uka baraula inafo ni tonde ndodo fuga bende o baranyo nya tabulula dona taula yani oche bi Marc Carney ko Canada sona ola nyinima wakoni wele ni bena oluma akodugu lokorofen minu sorolika gele kolu bisabani kobe Canada wa olube seka farajala jamana u deme inafa olufana magobe o jamana u ka demela madama adama se Donald Trump ma okoniye ani yoro soro ni lasenina sabula Marc Carney ko sisan soro ani fanga fero bekata kakeni do ka keleke minendi ko jagola minan salin wori fana kele bekata ni kakeni bagabagali fenyi Donald Trump koni tunye aira kabini kunu ko amandi ale Canada ka fara farajala tomba jamana u ka kunu akoni okera ko sani fere benga minu me farajala tomba ani États-Unis che kwa bino benga umboroto
0: Europe tomba ireka yaka demel na ka kokoroma dombe yira Arabie Saoudite la bi kala ngine Yemen uti ufe uka dansigi uka mugu fili ula mwale noria marala awne kila menina nege karafi julube malan sonko le bolo nege kange tanu urombla tamirani sanga tani flaye mande
12: Sara Takamara
0: Au beka RFI de la main Alissa unique ola ko fe donia wangilina o kené tambe no fe la ola main au yeminu ira kuma be au bolo kené kan bi o panga sanga tangé mon kan anka lamine la main kené kan baba watanana kan mo ko wolelum bena tangé ni u kan masala ye tamba bara u kololo u kan anka lamine kan ngayano ka ke 600 la seliba Seko ni lonko la seriba iku alemisa o alemisa. Bita betana ye Paris, place de la Concorde, kenekan, septem karo teletan, ani ateletan sabata minumke. Dumunin togla kene krenkreni sigira ye, village international de la gastronomie. Gemana bisegi nyoronka la sigira utumbe kenekan, uyuka gemana uka dumunin uira, farafin gemana umatoko, sira nyambele.
13: Oui, monsieur, c'est quoi?
14: Ayi, interbija, ga fransi. Kerenkeren ya la Paris Marabolo Shegina, Place de la Concorde la. Ya, ukembeka bugujo, munkono nana, jamana bishegi nyogona nuka dumunu, anu tabolo ila jiemala. Aramatunana, Côte d'Ivoire togola.
13: Côte d'Ivoire mwao nana ni chekeye, ani loko, ni jege. Donc bi, anana garbale ira, jamana bela. Comme expérience, en tout cas, à Kanyi, en bola yo jam, mwa gwere soro, mi mana domililon. Obese kana dobili nene abe diaoye et puis obese son frani kana no fe kana no fana yo afle
14: ka fara Côte d'Ivoire ka fara fina jamana chama yera keneka inafo Algérie Maroc Cameroun Mali la Guinée walma Sénégal nya santay djien dominique ne kumbe bay abe labe wa halibi la nyini ekelende ka jamana o fara nyokon ka o kanu tablo yira nyokona yasa obese ka bara nyoko yon ani fero chama boluda o ni nyoko chechogo na nina mawelele kerenkerene o Italie ororie sanikalai
15: bah franchement le salon
16: tien era la nafa bari beni la jere na sugo nununa anye dumuni kura chama di la ko dombi fendo o yere be anno ne kuma delika oludon feu bide ne uludon wa ado kunka di kosebe mi yere jarane ka teme abeka uyuka kini na mana mama indi mi ni shekundu o kunka di kosebe wa nya dunkanye nafa bari beni la jere na sugo nununa sabula abatu anga jien fan wero seko ni donko don fugata se u ka dumunuma wana fabare bala demsenu fanfe abe mo hakli dele
14: village international de la gastronomie keneka nam de sebashila ijango tigadega na Mariam Sako nana malitola.
12: Anana nizame ye tigadega beno, bashi beno, anye pate fanake, ani dableni, nyamaku, furufuru, ani ka babi bayelema, kake inafo te chogoya, inafo lipton. Vraiment kontana, anyake inafo kwa mame malikono kwa.
14: Akerefe, Mateo Beka, supukanjadun.
15: C'est incroyable d'être ici.
5: Tabakoko de donka keya, aleni inkani dumuni nasugu bella jelen sidon, min bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ye dumuni caman de lakodɔn minnu bɔra jamanaw la ne yɛrɛ tun tɛ minnu dɔn. Mɔgɔ ka ɲi ka dumuniw ɲɛɲini k'u dɔn i n'a fɔ seko ni dɔnkow bɛ ɲɛɲini cogo min na. Mɔgɔ kabakomanw de bɛ yan bɛɛ lajɛlen ni galabu ka kɛnɛ. Ne tun mako bɛ ka n yɛrɛ sɔrɔ nin ɲɛnajɛ nasugu la. A bɛ mɔgɔ la nisɔndiya wa a dumuniw bɛɛ lajɛlen ka di.
14: Guadama kɔfɛ maa minnu ka baara bɛnnen don tobili ma n'u bɛ wele ko shɛfu u nan'u ka baaraw ɲɛfɔ maaw ye sigikafɔw senfɛ. O kɔfɛ stilisu minnu ka baara bɛnnen don fini a n'a kalatogo ɲuman ma ni kunbɛn ma fɔ olu kɔ mariyetu mariyetu diko y'o maa dɔ ye.
17: Dugu bi wolonfila ni kɔnɔntɔn mali y'a bisegina ye o ma kɛ gansan paseke muso dɔ de bɛ yen min fana denw tɛ yanka ye o de ye nin vilaji sigi n'a tɔgɔ Anne-Laure. Mali mana fɔ kuma kuma k'a bɛ na hali n'an ma yɔrɔ sara ni ne y'a fɔ ko n bɛ na a bɛ sɔn. Ne de ye défilé daminɛ yan. Mali ko tɛ ko dɔɔni ye artisanat ni culture ko la. An ka fini bɛ se ka don diɲɛ fan bɛɛ fɛ. An bɛ se ka kɛ diɲɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ka kalali ye. O la ne y'o de yira bi.
14: Tile naani kɔnɔ diɲɛ tobilikɛla ŋanabaw nan'u ka seko ani dɔnko yira gabugu kɔnɔna na. Fana fɔli dumanw ani dɔnsew olu kɛra ka village international de la gastronomie ta ko tana ila ɲɛnamaya pari.
18: Sira ɲɔngele ka laseliba ka bɔ Paris France kɔnɔ. Sisan aw hankilina aw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara warew de kan farafinde minnu yɛrɛ bɛ kɔ kan u bɛ minnu ki u ka jamanaw kɔnɔ u nafaw bɛ se ka kɛ mun ne ye yala u tɔnɔw bɛ ka ye wa Maimuna Sanogo y'aw hankilinaw fara ɲɔgɔn kan.
19: Mayi wari bi ci tunkarankew b'a ci mayi fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko tunkarankɛ minnu bɛ baara kɛ mɔgɔ bolo paseke i b'a dɔn k'a fɔ an ka yan entreprise batigi ninnu caman bɛ yen tunkarankɛw de don fɛn fanba ye olu de ta ye n'i ye sɔrɔ in ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ entreprise tigi batigi minnu sigi mɛ ko jamana kan n'u ka entreprise b'an fɛ Afrique yan i bɛna ta n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ bi yɔrɔ bɛ olu ta ye bi naani ye minnu bɛ débrouiller ka kɔkɔji ni fɛnw tigɛ ka taa dahirimɛ ɲini bolo ma bi naani ye olu ta ye.
20: Ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ tɛrɛ ye ni ala ka min ji dɔgɔya sarɔ o bɛɛ lajɛlen tɛrɛ ye wari cila le tuma bɛɛ ni problème dɔ nana cu an kan waati si a ye dan dɛmɛ a ka gwɛlɛn bi.
21: N tɛ n ka jamanadenw labɔ Erɔpu n tɛ n bolo nɔkɛ papiye foyi la min bɛ n ka jamanadenw labɔ ka na n sigi n fɛ yan sabu u nafa ka bon olu le jɔ mɛ n'u ka dɔgɔtɔrɔso ye olu le jɔ mɛ n'u ka sirako ye u ka dugu sirako ye u bɛ se ka wari min don an ka jamana kɔnɔ Union Européenne tɛ se ka ɲɔgɔn di an ma san kɔnɔ. Abilaye Karamana kumakan tɛ Amadu Tumani Ture ka kuma de don Mali président kɔrɔ la o kɛra ani Nicolas Sarkozy ka kuma dɔ de fɛ. N'i bɛ Kayi région yɛrɛ la yan i bɛ na ye k'a fɔ Kayi vraiment tunkarankew jɔyɔrɔba bɛ Kayi région na yan. Sabu ka da ka sɛnɛ mɔniw a bɛɛ bɛ kɛ yan mɛ n'i ye tunkarankew ka bɔn n'i taara Senegal fana n'i ye Senegal region dɔw bɛ yen bakɛli region n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko tunkarankew jɔyɔrɔba bɛ o yɔrɔ la. N'i taara Gambi fana Gambi ka region bɛ yen n'u b'a fɔ ko Basi n'a bɛ Tambacounda fanfɛ ka taa Guinée Bissau frontière fanfɛ fo ka taa se Casamance ma a b'o camancɛ o de la yen o yɔrɔ fana kɔgɔji t'olu bolo mɛ olu fana ka nafaba de ye tunkarankew ye.
22: Tama da lawa san ko chambel sun karo be na tama lawo sali be na tama lawo sama be se prasi da tama lawo angere we san fembe we angi du bidama angere chama be la tama la la sila de angere la tu ni balo bana tama lawo ni nante ni na fete jallo la tenya fen chama tinya do tinya do motinya no bani tama la temin bolo bala bi bo seti tama ti bo bani tama la bi abi de man don don
23: mai sa kono nanka ambe kuma tunga la tagala be na famin don kana fara fina jamana ka ambe si ka fo antet la foli la be senegal min kono ya nimbe don don la senegal kono ya min fora ɲininikɛlaw fɛ n'an b'a mɛn la kunnafoniw la ko Senegal kɔnɔ yan tungalatagalaw bɛ miliyari ba fila ni kɔ de la don Senegal jamana kɔnɔ yan san o san. Mayisa kɔnɔ ko tungalatagalaw ye ambulansiw san u la dugu ye yan tungalatagalaw ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u la dugu ye tungalatagalaw yɛrɛ dɔw ye pɔnw da u la dugu ye ka sira da u la dugu ye puru taganen ka segin bɛ nɔgɔya u bolo cogo min.
14: Sarata Kamara.
0: kilila jigila pankuru kilina bla drone fili do kera moho woron vla sata e gele die kunu malila mopti marakono sero kafola kasaraton nyutumbe bololo soron sira wifi do de nofe wasimina muku filira ukan wasire usikani sura si udema awni kena menina nene bedan si anabi hurafe kuna foli dikena ina nege kafe jubu ben malan son kole bolo 666 betanka lamini la men kena de kani baba wataraye umimbe natali ke damambara ukololo ukan aka jamu kanta ko flanando ne ba fa wi taw kambe sini ni ala sonama
2: anka lamini lame
3: baba watara
4: jatewla san san frafina jamono kono dama barabe dugu kulo tari bafla hakede halaki kafara o kan atetto to adamadun fanaka keneya la ferejmo ne be sey ka soro wasaka dama baraka yoro koronunu la kuraya ninku kesene ke dugu kulo wi anafaka se jamana duma o baraw beke chokodi ni dama barabana jonika baraye tigitigi ka dingen tigalew datugu jonika inka dugu kulo yere la kuraya ka di jamana duma refi la mebagu lamini la mejamu kan kanu bagu oni yantuma wa au danse anka jamuka babu bena bulid damambara yoro kora u la kura yali de kan yala jonika barado amena ajate mine ko nyinga lude jabi awye ni anka mogolele ni ale toko jibril jalo kabo mali jamana kono lamine do magado minka nyinenu sinsina krenkrene yana sanumbo yoro ko uma jamuka en kono fana amena lame barado felaw lame aw ninche wa au danse aw dan se kokura aw mo filio sorolendo RFI de la wa onni ni sondia de be aw la soro sangani wogati yani anka kumadi anka moko welelema amina lame bakado fela lame mununya latike kudadon anka bi babuka anko lame
15: ko zena lamini lakana jemu kambe damandigo deka oko denga mumbise ayrola dega mun doka du anini klakera ko ga datugo to godi ne kono mayakil la mo munga ga datugo oko ni abeke dugu munna o dugu de kan ga datugo passe aw ba datugo ga damunga o ye ayro ga lakana anaka bagaw na ga demsenu ibe rom mina ko fe garasa za won damandiga ni fe munbe alni demsen jeklu bi franyonga demsen bebe nyoko sore abisega fereke ka nyoko franyonga denga korlumbe munumisega gere kulu gere wala nako no bolo dugu jenesi de ganga datugo
24: bo damana la moko bina dingesi anwa yoro la kanta ga dinge daire ne to go produ ka gona bo bara u geni kula la uta datugo bo abega kolore la sanwa pene wasi no san kalam ga sene ge fumi ga chen anga bara u mega sa anga jubu ga chen ni solution me se ga sala la mitini ave jan ko jubu paske anga fe un bere ga chen abega kolore la sama ere shu fara kliga pe dinga u se se ro la kata ga mau dale nto ponu de no suru produ bonro la bo ave ga color la sama la ko tian flen rom na ko sa ave de bu ma ere re ade bu ere re re ban
4: ni tunye an la me ba do wakli na ye u yo lu munun ci ama an ka bololo sira whatsapp a sanfe 600 an ka moro lele mambolo nege juru la ka ban jibril jallo de kodo jibril jallo ini yantuma
25: mba ni yantuma
4: yanga wele jabi refi sanfe ami folo ko sebe ini nche
25: mba shite mba ora ni nche
4: jibril jallo an ka jamuka temelena dokun temelen an kumara damambara nunu kololo de ka an ka laminima bitaye afere wiye fere munu me soro ni damanu nun datugura wasa akake seneke dugu kului yale ibise ka fwanye mamunu nte ninko don nu nyadara dugu kulo jumene kan abese ka don tiki tiki ka foko dama bara ku meka ke yano akololo jumene weye nyela ni iya ye drebe muneyi
25: bon generalement dama bara nimbe kan fe ka chaya oye dama dinga u debese akolona maudu isara dama ndala ibo ye ka chaya dama diga chama tukutukule no nyokona ni boro la ibna exploitation semi mekanize la oni dama bara manja nyokona na olube lu kulo sen kosobe ni peluye kaseka boko mumbe soroko di dama bara mo lu fana be o traité ka sanumbola dama mbarakala nu chama be sigi ko dauni badawla ka chaya bo we bugo min bo dama kono to traité ko dani badala o bugo min umbe bo dinga kono ani kulu sanfela na o bugo min be beta jigin ba kono ani ko kono bo abe ke sababu ye abe ko jinu nu nogo na nogora iba e ajega ko be gela ko lo flana me sike sega ke mie abe ke sababu ye ka o konunun gere walma ko banunun gere o misali surun do e ne taraki yeba ba do be no namba fuma ko faleme o rabe ni ngana datugun ka sababu ke dama ke to gojku ye ni e nuno ye kai ka chayoro mina dro o e dama baraka ro koro walmo be barala yoro mina
5: jibril jallo e ni ko lolo bela jelen ko fe ma chamami munumu yere nyininga e yala ni dama barakera dama bara yoro koro nunu yala ni ko rabe se ga didugu kulon nunu ma wa
25: wi ni ko rabe se ga didugu kulon nunu ma mi a solution pour que sanam se ga ka yoro la foka demandinga nun datugun no la iba e dama barakela nunu chamambe nu e demandinga nun se utaga dale ni filento manna pour que ka du kulo se ga tu ga koro la walsa yoro mbe se ga senete ko mina walsa baga mfana kana se ga ta bidengen nun gono ye de ka dingen nun datugun ne dingen nun datugun na ka yiru turu la lo be se ga ka sababu ye dama barako fe namba fo ma rehabilitation ka yoro se ga tu ga koro la o bara nun ne be se ga ka se ga yoro nun bla bala to ko mina bara o be se ga kala to ko mina
5: amadon ka foko ni dama bara nunu kera chama me no amado be bagama fe on eta ka bara kenai yala jibril jallo dingen nun datugli do me se ka du ko la se ga tu ga koro la walima fere krenkrene on be minun kayin ka don bala dama dingen nunu datugli ko la aleni adugo ko la kuro yali lawa
25: na fo minun ga bara semene no environnement fo lu ka passer ka la je est ce que bon nun contaminé te wa nu contaminé le no ka fere ke fere me se ga to bon nun me se ka traiter to mina ka produit chimique nun wala barsa alni ya datugo ni produit chimique nun be toujours iba ye senet se ka kala parce que produit chimique be du ko la na sanji min be na bugo in fana ka ko sababu ye ka bugo in bagaji ta ka tana e ko kono wal ma ba kono menna pour que ka se ka fere soro lula minun ga baranya sinono du ko lo sega sega li ma kala je ni bagate du ko lo no na ma contaminé ko lo ka se ka bara o ke bara min be se ka tu bugo nun be se ka traité to ko di wal sa ka produit chimique u bula no fere o soro la ka se ka dama dingen nun fana datu ko no la ka yiru turu wal sa to ko mina du ko lo me se ka sega tu ga ko la na fo atu me to ko mina senin da mambara ka ka yoro la lu ye fere o ye fere o me se ka tu na ma fo ma réhabilitation ka du ko lo sega tu ga ko la
5: jibril jallo amadon ka fo ko nyinin ke la u chama ma fo ko da mambara ko fe du ko lo be se ka la sega ya chogo ya ko la ni jiru turu fere o ye nga bala ya chama ko ko yiri na sugu be mangante ka turu yiri do u de be no o lu de ka en ka turu u yira ye o fere wule ko fito remediation ya le be se ka mu ne fo o ko kan yiri na sugu be de be se ka turu wasa ka dugu kolo la segin anola wa wali ma yiri krenkrenu ne be akukama
25: oui effectivement yiri krenkrenen do de be akama ni demandinga non datuna trajama oji foro ni mogomenu ngabaranya sinono dugu kolo saga sekani bana ba fo ma pedolog ka donga fo a ni roina yiri sugu jume se ka turu walsa yiri me se ka baloto ko mina walsa yiri fa be se ka sababu ye kolo minu tumbe ko kolo no boy pito me jaso nuna fa ya foto ko mina olu ye fero ye fere minu la ko don no ko sobe oji foro fa ni minu gabara ya sinono environnement barama yiri suku minu mbe se ka turu yiri minu mbe se ka sababu ye ka kolo ko minu mbe da mambara bo ni afa na ko se ko lu kolo do ga to ko mina o yiru kirengra ne mbu dama yiri suku be se ka fala rola ma yiri do be ni olu turu olu be balu olu rap se ka sababu ye ka ni na yoro ina ita do ka ko da mara de la ka bara yoro ina
5: awo bala ni ni kala do ko ko to bu nere na ka ma to bu kana ko flamboyan ko o kany o ko ma ko sebe jibril jallo anya yi ka jabiula yi sinsin chien chama dingon datuguli kam yala dingen datuguli do de ka bara do wa mununye adingen tike olu de kany ka segen ka datugwa walima jone ka bara ye dama dingen nunu datuguli ye dama bara law ko
25: dama re problème ba et mi c'est que dans mon bara ma encadré à m'organiser parce que dans mon fana manate ka bara yoro bela yoro do de créan créan le no be di dans mon bara chelouma wal sob se ku ka bara ko konnala namba fo ma couloir d'or voyage au couloir d'or voyage no lu be di mairie de ma be bla mairie de ka boloka no bla la mairie ka boloka ka fo ani yoro ina dans mon bara chelou se ku ka bara ke ya au responsabilité be mairie de ka si ça parce que mairie fana be salé ni taxi minou mené dans mon bara chelou la o talé no taxi nou be ke babuye alni da mambara bana yoroin meribe wardo de krenkrena walsa ka yoroina sega to akoro bon betumna petite minunga o fanfe ani grand minu fanfe o kedeni kanga appliquer couloir d'or page fanala meride ka responsabilité donc maintenant anya jetemene o baranu kelete da mambara kelo labla lenu yaramati uma encadrer uma organiser ni kololo sera sigida ma deja no lu sigira ka sura merika ya mariate bon unu ka baraka to gomna bo uli katati donc maintenant responsabilité na binjonka yene sa ore ya problem maro e jamana de kanga reflection ke sisa da mambara kala o rabse kala ben tugodi ko organiser tugodi ko encadrer tugodi ayoro na se ga tugo akoro la ngama foma réhabilitation yoro mbé se kala se gato ko akorola
5: e yala misali do bi e bolo anga frafina jamana do ko no minun siraka daman baraka yoro korodo yelma ka ke tubaye wali makake foro do ye a misali do bi bolo
25: misali mi kon mem bolo minun nyana kanga ba fam fela la nyera nyedaro yoro do ka ONG ye kala sababu ye ka city do la banka ni tra city do ka itaro ka fugo da mara de la ka baraya
5: ah Jibril Diallo e ini che ikan njabi nunu belajere ko son.
25: Merci beaucoup baba.
5: Aywa lamebago wokulo garsiga kunye munye anka bi lamine lameje mukan kono ode tunye ninye anjigi baka anka foko awye famiali cha mansoro mekambe dawye doku natani ala sonama ola amena kuma awye bagama fon kololo de kan seneke fon kan ube munungule ko pesticida yani oche ayo janto awire laninka janto awka lamine na bawtiane do amena mimbla anka sininde unye awni ninyo kona wale.

0: bɛ kan RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 10:00 bɛɛ Dakar ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Pankuru kelenna bila ha drone fili do kera mɔgɔ 6 satan ye gele die kunu mali la mopti mara kɔnɔ sera ka fɔla ka sarata ninnu tun bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔ sira wifi de nɔfɛ waati min na mugu filira u kan wa serew sikani surasiw de ma an bɛ na ɲɛfɔli sɔrɔ o kan bɛ taa Kamerun ye min na sivili 13 fagara jamana in angle kan fɔ mara do la su tamini na Boko Haram gatigɛ walekɛlaw ka binkani do sen fɛ an bɛ na kɛnɛ in kuncɛ ni Canada ani Europe tomba kɛye Canada ministre ɲɛma yipan États-Unis ɲɛma Donald Trump ka bagabagaliw kunna k'a lase bi ko Europe tomba ni Canada ka gɛɲɔgɔnya ko ye ko ɲumanba de ye aw nura wa aw danse. Mɔgɔ 7 olu de fagara ka mɔgɔ caman wɛrɛ madimi drone fili do senfɛ Mali la kunu a ko kɛra kunu de sa ka kɛ mɔgɔ 7 ɲɔgɔn sata ye n y'a fɔ cogo min na pankuru kelen nabila drone dɔ de filira ka ko kɛ kasara in kɛra gelediye dugu la mopti jamana kɛmaya fan fɛ serew bɛ ka sika Mali surasiw de ma a ko la kunba ka note ko kasaratɔw tun bɛ bɔlɔlɔ sira wifi de nɔfɛ.
2: Sere dɔ de y'o sɛbɛntiya an ye ko pankuru kelen nabila mugujugu fili filila mɔgɔ nunu kan waati min na u kun dalajɛlen do k'a ɲini ku b'u sɔgɔ bɔlɔlɔsira la ni wifi ye o sere kelen de ye jatew sɛbɛntiya mɔgɔ 7 fagara yɔrɔnin kelen drone mugu fili sen fɛ caaman jogina nka mɔgɔ joginnu da a kɛ ma se ka dɔn fɔlɔ. Sere wɛrɛ ko ka sira ɲɛ cɛniba de kɛ bawo ko mugu fili kɛra yɔrɔ min na feerekɛyɔrɔ butigi caaman kun be yen nɔ wa ko mɔgɔ kun be ɲɔgɔn dalajɛ ka caya o feerekɛyɔrɔ de kɔnɔ ka se ka internet wifi sɔrɔ. An ye sere wɛrɛ min lasɔrɔ nɛgɛjuru la min tɛ bɔ gereja dugu yɛrɛ la ale ka ɲɛfɔliw la kasira in kɛra dugu min na o dugudenw kun bɛ k'a ɲini ka ɛntɛrnɛti sɔrɔ ka se ka kuma u somɔgɔ wɛrɛw de fɛ ka daa kan ni y'a san 2 ye nɛgɛjuru sira basigilen tɛ u ka mara kɔnɔ. Sere wɛrɛ ka ɲɛfɔliw la kabini kasira in kɛra k'u siranko jugu ye bɔlɔlɔsira ɛntɛrnɛti tigɛ walasa mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan ko kura ani pankuru kelen nabila wɛrɛ kana fili u kan. Ni ta sen fɔlɔ ye a bolodengɔni ka ɲɛsi Mali sɔrɔsuw ma ka kɛ ni kasarasogin kɔfɛ ni y'a kalo nani ɲɔgɔn ye Mali sɔrɔsuw jalakira k'u ye pankuru kelen nabila drone fili mɔgɔ dalajɛlenw kan tene san marabolo kɔnɔ ka dɔw faga ani ka dɔw jugi. Mali kɛlɛbolo ma dantigɛ fosi kɛ kunu kasara in kɔni kan nka kunu pankuru kelen nabila mugu fili kɛra yɔrɔ min na kilomɛtɛrɛ 40 ɲɔgɔn de be o ni jura cɛ jatigɛwale binkani kɛra o sɔrɔsi daga kan ni y'a dɔgɔkun kelen ye.
0: Kunba ka note ka ɲɛfɔliw drone kow la Mali la halisa sɛgɛsɛgɛli kulun belin katale ni jeune afrique ka jateminɛ sɛbɛ dɔ bɛ k'a yira ko Mali sɔrɔsiw ka drone filiw bɛ ka kasaraw lase siviliw ma jateminɛ sɛbɛ ye min bɔra kunu o ka fɔ la o drone bɛ fili ka caya jamana kɔkɔduguyanfan de fɛ wa k'u bɛ ɲɛsi mɔbiliw de ma walima jago walew jateminɛ sɛbɛ ye drone fili 10-2 ɲɔgɔn de sɛgɛsɛgɛ wa o ka fɔ la sivili 100 ani 46 de niw tora u senfɛ. An bɛ to Mali la Baram Sali tun bɛ tagama la ye nin tele 4 labanw la mɔgɔ fɔlenw kun kan tɔnba HCR ɲɛma don tagama in senfɛ ani marabaw Mali marabaw sa k'u ye ɲɔgɔn ye tagama kunkɛlon na kunu a taara ɲɛ da Burkina Faso mɔgɔ fɔlenw kan olu minnu bɛ koro mɔpti mara la Mali kɛmayanfan na o mɔgɔ fɔlenw y'u ka nisɔndiya yira n ka halisa u k'u bɛ ka dɛmɛ laɲini Baba Watara.
3: Ne bɛ nakɔ baara de kɛ yan nga ji tɛ labɔli kɛ kuma bɛɛ b'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ jiko la walasa an ka se k'an ka nakɔ baaraw kɛ ka ɲa.
4: Nin ye Almisi Ganame ka kumakanw de ye. Kabini ale sera koro a sera ka bolo yɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ hali ni gɛlɛya dɔw b'u kan. Ale kɛrɛfɛ Aminata Ganame fana ye mɔgɔ fɔlen ye min sigilen bɛ koro dugu kɔnɔ hali n'a k'u ye dɛmɛ caaman sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caaman k'u ka laɲiniw bɛɛ ma lawaleya.
3: Ne nisɔndiyara kosɛbɛ HCR ɲɛmɔgɔba ka nali la kɛnɛwe ma fuli daga in na. Ne bɛ ka se ka n ka adamadenya kɛ yan ka ɲa a ɲuman na. N ye kundogo yɔrɔ sɔrɔ. Ji fana bɛ sɔrɔ an fɛ kuma bɛɛ. B'a ɲini marabagaw fɛ u ka an dɛmɛ halisa. Jango musow, an mako bɛ kɛnɛyaso de la ma fuli daga in kɔnɔ. O bɛ caman bɔ muso kɔnɔmaw ka gɛlɛyaw la.
4: HCR ɲɛma baara ma Sali ye layidu ta k'olu ka laɲini ye k'o gɛlɛyaw de wuli.
5: Et nous en tant qu'HCR, nous sommes ici.
1: aumenu ye HCR mogou ye, ambe ya wasa ka koro kaude deme anine mafoli nunu yere. La nyini ye, ukaseka doke uyere ye, ni anka deme uye.
5: Grâce à nous,
4: Banyi maketon chamanka jate ula, inafo Médecins Sans Frontières ni HCR yere, Burkina jamanadim ba keme ake de fora jatike wali kela unye kase koro. Mopti marakono mali chamancha yanfana, olufa mba ye muso uni demisen une ye.
0: Cameroun soutamine ngeleara madegua dugude uma jamana angle kan for maradula boko aram giati gewale kala ude barala dugude mula ka benkani nkeukan jamana koko dugiyan fan duguinkan gate ula civilitan anisabani utura ako senfe kato kato kouto sa kato uto giati gela Mamadou Diallo ko giati gewale kala utara se duguina souterema
6: giati esarata kamara kera ka bene kanye kiri ani kanye flawati udike ka kenni kuna fonya minu soroni anfe mo marfati do di dona madiwa dugu kono kamoki ke kasor ko dugu de otu yesu no gora boko haram jati wali kelaudi ijala kidi binkani ni kela amin se fe mortan ani saba ni tanyala wa mo jogi ni kele min sira kala kisi binkani ni se fe blara kata mada no ye kere fe dugu do ka wala saka furake ka seri do ka fola ka kenni kuna fonya laba wi mortan ani saba minu fagala binkani ni se fe sutura labi nga uka dantegel sebe kono Cameroun marabako ya la seko binkani ni ye tasarali de ukeli ka keleke mirando mine mintu kakan ka la se wali yu kela uma marani kono halina ya soroko Cameroun marabako ni sordasu ye larawil bara kera wati ni na uyoro la diagu ya mineli fagali tasuma kasara ani tinyeni do be la Cameroun kodu ya France gide unuka jati wali kela ufe sarata kamara
0: Mamudu inikeni ngefali ubele denina ama se ebola bana la folo farafina kene ya ko tomba Afrika sidi sinema yo de fobi o foli kera farafina tomba OMS sinema de ka kunu foli uko o tunya la se ko nyeta habe ka soron bana inkela lila aleni aya sinsin fana ko baraketa o kasia folo e bula bana sia minda minera me karu tamni yani kelim ay mo ho wasa bani ko dini taya Afrika sidi sika gate ula wa bakur bala ayra mo ho wa woron vla nikola
7: RFI Conakry Dishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Kuna krini, lagine fanto bela nege kanyetan, anuron vla tamila nisanga, uwaron vla ye. Jamana inkono, kuna foli diso ukorosi, kakeda akye France 24 gyabala niso tamisira utigali la sebi. Ani uka bololo sira ufana akafola, France 24 ma laso milika ungyate, ominkira umakunu, gyabala niso inkuna foli dila do kele unko, kalagine jamana nyema wele chogola, mimbe tankarike ala. France 24 ko latigen ye nimisa ko de ba okuye ya fa deli kunu katla ka fili ou latelen ou ka bololo ou sanfe wa ko kuma nyo ya ou besin ka ni la Guinée maraba ou ye ya sa France 24 ka ya maruya jamana in kono ko kura wa Guinée Equatorial jamana la kabini lokum flabi bololo sirado ou tigelen don Facebook TikTok ou kera gado de kyare lenko bololo sanfe Oja ukono msodo ye jamana nyema Dankan Jalaki Yuruku Koula. Senegal ministri nyema ni kenyere balakela u sektor privé mwa utumbe nyohoye la bisoma. Kenekam Amadou Al-Aminu Loya Kandi balakela ninuma kuka julu minu be jamana la. Ko bela dani benasara alini gela yado be jamana kanfolo. Ojulu utuntara jamana fe kabini fanga koro wati la furuba bara ukama wa asara bali atumbe ka kenyere balakela usege. Anka Amadou Al-Aminu Lo yere la main.
8: Comme je l'ai annoncé lors de ma déclaration de politique générale le mardi 8 septembre 2026.
9: Ina fonya la setogamina nga barabolo dalon yirali don septembre kaloti le chekin temene. Nyoganyo bena ke kuma be de 600 ni kenreye barakelawi. Kenreye kula jamana kono ba foka bi 600 ka jeya. Kenreye barada wi yoroyi minu beto ko sebenindo wa ubebu na tige donindo Senegal. Ga okorote ku jamana tawdo. Damadaw de be uchela minu ye jamana tawi. Danfara be uluni to Oko, Senegali ye barabolo do de bla 5 ans, ka jamana yirwa ka ben san bafla ani bidruma. Laini jelendo, ka jamana bo ni soro ko geleya inkono, anika soro yirwa sira kura u bla 5 ans. O yele may ni jaku yadi ama, angani ya te jamana la, wa ase yere fanate ayi, ka bla ken yere ye barada ula. Aka baradi ye, ka ko u bla 5 ans, kunyana bo, ka musaka ko u lakana, anika ko u bali, minu mbese ka geleya don ken yere ye barada ula. Jamana bese ka minka uye, uye sari ya u di bla liye 5 ans, anika ka uka juru usara. Uyoro la, ba jeya uye kafo, ka uka juru bebe nasara, ka ben watima, amena ben minkambi.
8: Dans des délais que nous conviendrons aujourd'hui.
0: kuma ka untara RFI fulful de ka Ibrahima Nyanfe la Laisha Dukure yu bayelema Côte d'Ivoire maraba wolu ba fe ka dansi gi dama bara ya maruya baliwla yani karo woro furbala kana ko jankulu Conseil national de sécurité de yola sebi uku benu sinsin korosili u de kan ani nyangili u kolo giliali u yasakani wale u dabla u mbeka kasara la se jamana chamama dobe ka fara fragela tomba ni jamana ni Canada jamana ka bara nyoya u fanga kan kunu fragela tomba Union européenne ka wasabulun kono to yin ko gena bo jankulu nyama muso Ursula von der Leyen ye ala ngini Canada ka fara u ka ton yin jamana u kan alini atena ke tonde ye bi Canada ministre nyama makane ye o jabi ko la ngini mbeben oluma alini ka soro États-Unis tun ye bagabangali u ke ka nyesin Canada ni Europe tomba ka genyo yawma awi babari benye folike
5: Canada welcomes this ambition.
10: Niye Canada ministre nyama Marc Carney de Mankanye farajela tomba ka wasadi mblongono Strasbourg ka Ursula von der Leyen jabi ominye abolo wo Canada no fe kunu ka nyini ko Canada ka ke jamana ye mimbe farajela tomba jamana uka kasoro atetonde unyere doye ni fere ni nyebla lente sariala ngani farajela tomba jamana muwa ani ulon vlao ani Canada sona Canada sembe se ka don uka bara ula inafo ni tonde ndodo fuga bende o bara nyonya tabolo ula don na taula yani oche bi Marc Carney ko Canada sona ola nyinima wakoni wele ni bena oluma akodugu lokorofen minu sorolika gele kolu bisabani kobe Canada wa olube se ka farajala jamana o deme inafa olufana magobe o jamana o ka demela madama adama se Donald Trump ma okoni ani rosoro ni la senina sabula Marc Carney ko sisan soro ani fanga fero be kata ka keni do ka keleke minendi ko jagola minon salin wori fana kele be kata ni ka keni bagabagali feni Donald Trump koni tunye aira kabini kunu ko amandi ale Canada ka fara farajala tomba jamana o ka kunu akoni okera ko sani fere benga minu me farajala tomba ani États-Unis che kwa be no benga umboroto
0: Europe tomba ireka yaka demel na ka kokoroma dombe yira Arabie Saoudite la bi kala ngine Yemen uti ufe uka dansigi uka mugu fili ula mwale noria marala awne kila menina nege karafi julube malan sonko le bolo nege kanye tanu urombla tamirani sanga tani flaye mande
11: Sara Takamara
0: Au beka, RFI de la main, Alissa, unike ou la, kwa fe donia ou rangile na ou kene, nambe na ou fe la ou la main, au yeminu yira kumabe au bolo kene kambi. Ou kwa nga sanga tange mouka, anka lamine la main kene kan, baba watalana ka moko wole lombe na tange ni ou kan masala ye, damambara ou kololo ou kan, anka lamine kan, nga yan ou kake 600-600 la seliba. Seko ni lonko la seriba iku alimisa ou alimisa. Bita betana ye Paris, Place de la Concorde, kenekan, septem karo teletan, ani ateletan sabata minumke. Dumunin togla kene krenkreni sigira ye, village international de la gastronomie. Gemana bisegi nyokonka la sigira utumbe kenekan, uyuka gemana uka dumunin uira, farafin gemana umatoko, sira nyambele.
12: Oui, monsieur, c'est quoi?
13: Ayi, interbija, ga fransi. Kerenkerenia la Paris Marabolo Shegina, Place de la Concorde la. Ya, ukembeka bugujo, munkono nana, jamana bishegi nyogona nuka dumunu, anu tabolo ila jiemala. Aramatunana, Côte d'Ivoire togola.
12: Côte d'Ivoire mao nana ni chekeye, ani loko, ni jege. Donc bi, anana garbale ira, jamana bela. Comme expérience, en tout cas, à Kanyi, en bola yo jam, mo gwere soro, mi mana domililon. Obese kana dobili nene abe dia oyé et puis obese son frère ni kanano fe kanano fana yo afle
13: ka fara Côte d'Ivoire ka fara finda jamana chama yera keneka inafo Algérie Maroc Cameroun Mali La Guinée ou le Sénégal, ni à Saint-Tin, Dien Dominique ne kumbe ben abe labe huwa. Halibi, la nini ekelende, kajamana ou fara nyogonka ou kanu tabolo ira nyogona, yasa ou beseka bara nyogoyon ani fero chamambolo da ou ni nyogonche chogumna. Nina mawelele. Kerenkerene oye italie, ororie sanikalaye.
12: Bah franchement le salon...
14: Tien yere la nafa baribe ni la jere nasugo nununa. Anye dumuni kuruwa chama di la kodombi. Fendo ou yerebe anno ne kumadilika uludon feu. Bide ne uludon wa ado kunkadi kosebe. Mi yere jara ne ikateme abeka uyuka kini namanama maindi mini shekundu. Ukunkadi kosebe wanya dunkanye. Nafa baribe ni la jere nasugo nununa. Sabula abatu anga jien fanwero useku ni don kodon. Fugatase uka dumunuma wana fabari bala demsenu fanfe abe mogo hakili daele
13: village international de la gastronomie keneka nama dese bashila ijango tigadega na Mariam Sako nana malitola.
12: Anana nizame ye tigadege beno, bashi beno, anye pate fanake, ani dableni, nyamaku, furufuru, ani ka babi bayelema, kake inafo te chogoya, inafo lipton. Vraiment kontana, anyake inafo kwa mame malikono kwa.
13: Akerefe, Mateo Beka, supukanjadun.
11: C'est incroyable d'être ici.
4: Kabakoko de donka keya, aleni inkani dumuni nasugu bella jelen sidon, min bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ye dumuni caman de lakodɔn minnu bɔra jamanaw la ne yɛrɛ tun tɛ minnu dɔn. Mɔgɔ ka ɲi ka dumuniw ɲɛɲini k'u dɔn i n'a fɔ seko ni dɔnkow bɛ ɲɛɲini cogo min na. Mɔgɔ kabakomanw de bɛ yan bɛɛ lajɛlen ni galabu ka kɛnɛ. Ne tun mako bɛ ka n yɛrɛ sɔrɔ nin ɲɛnajɛ nasugu la. A bɛ mɔgɔ la nisɔndiya wa a dumuniw bɛɛ lajɛlen ka di.
13: Guadman kɔfɛ maa minnu ka baara bɛnnen don tobili ma n'u bɛ wele ko shɛfu u nan'u ka baaraw ɲɛfɔ maaw ye sigikafɔw senfɛ. O kɔfɛ stilisu minnu ka baara bɛnnen don fini a n'a kalatogo ɲuman ma ni kunbɛn ma fɔ olu kɔ mariyetu mariyetu diko y'o maa dɔ ye.
12: Dugu bi wolonfila ni kɔnɔntɔn mali y'a bisegina ye o ma kɛ gansan paseke muso dɔ de bɛ yen min fana denw tɛ yanka ye o de ye nin vilaji sigi n'a tɔgɔ Anne-Laure. Mali mana fɔ kuma kuma k'a bɛ na hali n'an ma yɔrɔ sara ni ne y'a fɔ ko n bɛ na a bɛ sɔn. Ne de ye défilé daminɛ yan. Mali ko tɛ ko dɔɔni ye artisanat ni culture ko la. An ka fini bɛ se ka don diɲɛ fan bɛɛ fɛ. An bɛ se ka kɛ diɲɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ka kalali ye. O la ne y'o de yira bi.
13: Tile naani kɔnɔ diɲɛ tobilikɛla ŋanabaw nan'u ka seko ani dɔnko yira gabugu kɔnɔna na. Fana fɔli dumanw ani dɔnsew olu kɛra ka village international de la gastronomie ta ko tana in la ɲɛnamaya pari.
15: Sira ɲɔngiri ka laseliba ka bɔ Paris France kɔnɔ sisan aw hakilina aw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara warew de kan farafinda minnu yɛrɛ bɛ kɔ kan u bɛ minnu ci u ka jamanaw kɔnɔ u nafaw bɛ se ka kɛ mun ne ye yala u tɔnɔw bɛ ka ye wa Maimuna Sanogo aw hakilinaw fara ɲɔgɔn kan.
16: Mayi wari bi ci tunkarankew b'a ci mayi fɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ ko tunkarankɛ minnu bɛ baara kɛ mɔgɔ bolo paseke i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka yan entreprise batigi ninnu caman bɛ yen tunkarankɛw de don fɛn fanba ye olu de ta ye. N'i ye sɔrɔ in ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ entreprise tigi batigi minnu sigi mɛ ko jamana kan n'u ka entreprise b'an fɛ Afiriki yan i bɛna ta n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la i bɛna sɔrɔ bi yɔrɔ bɛ olu ta ye bi naani ye minnu bɛ débrouiller ka kɔkɔji ni fɛnw tigɛ ka taa dahirimɛ ɲini bolo ma bi naani ye olu ta ye.
17: Ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ tɛrɛ ye ni ala k'a min ji dɔgɔya sarɔ o bɛɛ lajɛlen tɛrɛ ye wari cila le tuma bɛɛ ni problème dɔ nana cu an kan waati si a di an dɛmɛ a ka gwɛlɛn bi.
18: N tɛ n ka jamanadenw labɔ Erɔpu n tɛ n bolo nɔkɛ papiye foyi la min bɛ n ka jamanadenw labɔ ka na n sigi n fɛ yan sabu u nafa ka bon olu le jɔ mɛ n'u ka dɔgɔtɔrɔso ye olu le jɔ mɛ n'u ka sirako ye u ka dugu sirako ye u bɛ se ka wari min don an ka jamana kɔnɔ Union Européenne tɛ se ka ɲɔgɔn di an ma san kɔnɔ. Abilaye Karamana kumakan tɛ Amadu Tumani Ture ka kuma de don Mali président kɔrɔ la o kɛra ani Nicolas Sarkozy ka kuma dɔ de fɛ. N'i bɛ Kayi région yɛrɛ la yan i bɛ na ye k'a fɔ Kayi vraiment tunkarankew jɔyɔrɔba bɛ Kayi région na yan. Sabu ka da ka sɛnɛ mɔniw a bɛɛ bɛ kɛ yan mɛ n'i ye tunkarankew ka bɔn n'i taara Senegal fana n'i ye Senegal region dɔw bɛ yen bakɛli region n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko tunkarankew jɔyɔrɔba bɛ o yɔrɔ la. N'i taara Gambi fana Gambi ka region bɛ yen n'u b'a fɔ ko Basi n'a bɛ Tambacounda fanfɛ ka taa Guinée Bissau frontière fanfɛ fo ka taa se Casamance ma a b'o camancɛ o de la yen o yɔrɔ fana kɔgɔji t'olu bolo mɛ olu fana ka nafaba de ye tunkarankew ye.
19: Tama da lawa san ko chambel sun karo be na tama lawo sali be na tama lawo sama be se frasi da tama lawo angere sa fembe wangi du bidama angere chama be la tama la la sila da angere la tu ni balo bana tama lawo ni nante ni na fete jallo la tinya fen chama tinya do tinya do motinya no bani tama ta min bolo bala bi bo seti tama ti bo bani tama bi bi de man dun dun
20: mai sa kono nan kambe kuma tungala ta lawo be na fami don kana fara fina jamana ka ambe si ka fo antet la foli la be Senegal min kono ya nimbe don don la Senegal kono ya min fora ɲininikɛlaw fɛ n'an b'a mɛn la kunnafoniw la ko Senegal kɔnɔ yan tungalatagalaw bɛ miliyari ba fila ni kɔ de la don Senegal jamana kɔnɔ yan san o san. Mayisa kɔnɔ ko tungalatagalaw ye ambulansiw san u la dugu ye yan tungalatagalaw ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u la dugu ye tungalatagalaw yɛrɛ dɔw ye pɔnw da u la dugu ye ka sira da u la dugu ye puru taganin ka segin bɛ nɔgɔya u bolo cogo tungalatagalaw bɛ miliyari ba fila ni kɔ de la don Senegal jamana kɔnɔ yan san o san. Mayisa kɔnɔ ko tungalatagalaw ye ambulansiw san u la dugu ye yan tungalatagalaw ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ u la dugu ye tungalatagalaw yɛrɛ dɔw